0: ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
2: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
2: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usidharau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amen.

Mungu aliye asili ya uzima ametuneemesha tena siku ya leo ili tuweze kumsifu na kumshukuru. Jina lake lipewe sifa. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutajiunga katika sala pamoja na mama Theodosi Katungu, anamshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anamtendea maishani mwake. Anaomba Mungu awapatie umoja na masikilizano ndani ya jamaa yake. Anaombea marehemu mababu wa jamaa Angelique Badera, Judith Sekeraviti, Andre Muhindo, Adiodatus Mutsungu, Pauline, Louise, Flora, Hermet, Harriet, Ildefos Kahindo, Jerome, Malawa, Munture, Lawi na marehemu wote wa jamaa. Mama Precieuse anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea katika maisha yake. Anaomba Mungu amupe afya njema yeye na jamaa yake. Anaombea pumziko ya roho ya Claude Paluku Kavalami na wote walio watangulia ndani ya jamaa. Tasali pamoja na jamaa ya Katembo Kisuki na Kabuo Denise. Anaombea mtoto wao Kampale Tsongo Shadrack anayefanya miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia na marehemu wafuatao: Papa Etienne Tsongo Stefano, Mama Kahambu Stefania Nyabudue, Papa Salve Kamswekera, Papa Kamate Lumbumbu, Sokulu Kisuki Muriro, Kaka Floribert Kisuki, Kaka Mate Kisuki, Kaka Krizo Kabaita, Kaka Eremani, Fabrice Diem Madozi, Fisto Muriro Eloi, Papa Mulemberwa, Mama Josephine na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Jamaa ya Muhoroo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kaitenga Kakwenza Yere Pierre Pelika Vigure, amemaliza miaka 4 mbinguni, pia na Kwenzere Baudouin na mke wake Anna Mupenzi Biefe Kaswera Kabunga Kambali na Kasereka Muhoroo Yohani na Felicita Mukilipasi na Suzanne Daniel na Selina Mariko Minda Yakera Muunza Vakalanya Vyakuno Vahamwiti Nyenze na Buwabinywa Floribert Safari na Wilfrida Fer na Kambale Wilema Vyasoya Pierre Jiko pia na marehemu wote wa Scout. Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kambale mbafu moja Fidel Pakale Mireselile Bashu. Wanaomba sala kwa ajili ya baba wao Fidel akiwa amefanya miaka 15 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba tena sala kwa ajili ya marehemu wote wengine wa jamaa: Kalumbi Ndeze pa Katedral Selile Fatuma, Mama Kawira Ngamuhabiachi pa Kalemire, Papa Octave Kutafi pa Selile Vishika, Shanga Katarina Paselile Usenga, Papa Olivier Kasereka Paselile Bashu, Tate Honorina Paluotu Lukole, Dada Teresa Pakalemire, Paluku Nduhira Pasanjio Maboya, Gervais Pakasevere.

0: Makwata Michel, Kaliste Karola, Ernestine Bakulirahi, couple Katravali Simeo na Kaviranguru, couple Wanislas na Rose, na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Mama Bais Françoise na watoto wake waendelea kuomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandavira Eriabo, Marcel Nyachamadunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie-Claire Baesi, Justin Baesi, Jules Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba, wamama, watate, washangazi na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Jamaa ya Baba Mbusa Katondo Waliana na Mama Masi kama Tumaini inajiunga na sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea uito takatifu wa vijana kwa ndoa, ndoa takatifu, marehemu wanandoa wote duniani kote, wazazi wote na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya uito huu katika mawazo, maneno na matendo ya wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake. Tunaendelea kusali pamoja na Kaviraka Scott, akimshukuru Mungu kwa mema yote, anaendelea kuombea marehemu wazazi wake Ngungu Kahamuti Theodore, Martha Kaskote, Kakule Vyambwera, Paluku Vyambwera, Mumpere Kahamuti Premis, Kambale Kabuni Philippe, Kanyere Kirahani Mariane na marehemu wote wa jamaa ya Kaskote. Tutasali pia pamoja na jamaa ya Mama Celestine Waboheye, anamshukuru Mungu kwa mema yote anomtendea. Anaombea marehemu papa au mume wake Kahindo Matongo Toma, Tate Livina na Kambale Benoit, Sokulu Kambale Simon na Kahindo Salome, mtoto wao Kahindo Ariel na Moise, couple ya shangazi Honorina na Yohani, kaka yao Didi na Kombi, mjomba Jerome Kaibumba na mama Stefania Kambulu, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa mama huyu anaombea wale wote waliofika kumuomboleza wakati wa kifo cha mume wake. Mungu aendelee kumpa pumziko la milele.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Baba Katondo Shasuma Rafael, Katondo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Mwore wa Mirembe wa Musunga Noela, Kale Meheko Vendove Kumwa, Katuva Shasuma Flora, Katunda Musucha Street, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Muto wa Chantal, Kabuo Kavira Sibampende Denise, Nzanzo Katondo, Kahendo Mwenge na mahari mwingine wote wa jamaa na wote wanachukuliwa katika roho.
0: Kuple Nzanzo Sibiri Hauma na Mama Kavira Wasingia wakaaji wa Avenika Basha wanaombea marehemu wafuatao: Shanga Kahambu Maombi Zeferin na mume wake Ferdinand Kitiri, Shanga Kaswera Selina, Kavira Kasimangala Makile, Kasereka Muisa Gabriel, couple Kalungwana na mke wake Marigo, couple Pierre Kitoko na mke wake Aliantrine, Mbusa Charles, Mbambu Sivire Hauma, Kakule Sivire Hauma, couple Martini na Christina, Benoit Kibawira, Kasereka Muninga, Mbusa Kalengi Ajil, Felix Kitoko, wanombea waishanjere wote walio watangulia katika kikundi chao cha Askabo na wengine wote wapumziki kwa amani.
1: Jamaa Jonathan Kipul Kasondwa inamshukuru Mungu kwa mema na kwa ajili ya mkono wa Mungu anayowatendelea kuwatendea.

0: Ndiyo, makao ya Bwana yanapendeza sana, ndio maana tunakutanika hapa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Mara na mara ni watu wengi hawamwelekee Bwana, na mara na mara tunaonesha ukomo wetu kupitia kimwenendo, maisha, hali yetu ya kuishi. Kwa hiyo basi, tuombe Mungu atutakase roho, aturumie, aoshe roho hizo, aondeshe dhambi, kwa mwanzo wa ibada takatifu hii tukisema: namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana, ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Bwana, utujalie sisi neema yako ili tukupende na kukuheshimu siku zote, kwa maana huachi hata siku moja kuwaongoza wale uliowasimika imara katika mapendo yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Amen. Somo la kwanza. Uharibifu wa Yerusalemu. Somo katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha 25 toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Mwaka wa 9 wa utawala wake Sedekia, mwezi wa 10, tarehe 10 ya mwezi huo, mfalme wa Babeli Nebukadreza pamoja na jeshi lake lote akaja kushambulia Yerusalemu. Wakapiga hema zao mbele ya mji, wakajenga ngome juu yake pande zote. Mji ukazungukwa na kushambuliwa nao mpaka mwaka wa 11 wa utawala wa Sedekia, mwezi wa 4 wa mwaka huu, tarehe 9 ya mwezi, njaa ikawa kali katika mji, wala hapakuwa tena na mkate kwa watu wa inji. Hapo mapito yakabomolewa katika ukuta wa mji, na usiku watu wote wa vita wakakimbia kwa kupitia njia ya mlango ulio katikati na kuta mbili zilizo juu ya bustani ya mfalme. Nao wakaenda kwa njia ya pori ya Araba. Wale Makaldeo walipokuwa wakizunguka mji pande zote, jeshi la Wakaldeo wakamfuata mfalme, wakampata katika pori ya Yeriko, na jeshi lake lote wakatawanyika na kumwacha. Wakamkutana mfalme, wakampandisha kumwendea mfalme Babeli huko Ribla. Wakatoa hukumu juu yake. Wakawachinja wana wa Sedekei mbele ya macho yake, na mfalme wa Babeli akapomusha Sedekia macho yake, akamfungisha kwa minyororo miwili ya shaba, akamchukua kwenda Babeli. Mwezi wa 5, tarehe 7 ya mwezi, mwaka wa 19 wa utawala wa ufalme Nebukadreza mfalme wa Babeli, mkuu wa walinzi Nebuzadaradi
2: Akida wa mfalme wa Babeli akaingia Yerusalemu. Akateketeza kwa moto nyumba ya Bwana, tena nyumba ya mfalme, nazo nyumba zote za Yerusalemu, nyumba zote za wakuu, akaziteketeza kwa moto. Nalo jeshi lote la Wakaldeo waliokuwa pamoja na yule mkuu walinzi wakabomoa ukuta wote uliozunguka Yerusalemu. Naye mkuu wa walinzi Nebuzaradani akawahamisha kwenda ugenini. Wakajaa wote, wakaashi wote walibaki mjini, nao walitoroka na kumkimbilia mfalme wa Babeli, tena mafundi waliobaki. Lakini yule mkuu wa walinzi akaacha sehemu ya watu wanyonge wa inji, ndio wao, ndio wale walimaji wa mizabibu na mashamba. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha kwanza, kipindi kia nane toka mstari wa kwanza hadi ule wa ine. Siku zile Yesu aliposhuka mlimani, makundi ya watu wengi walimfuata. Hapo akaja mtu mwenye ukoma, akamwangukia akasema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono akamgusa akasema, nataka, utakate. Pale pale ukoma wake ukatakata. Yesu akamwambia, angalia, usimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa kohani, ukatolee matoleo yale yaliyoamriwa na Musa, hiyo itakuwa ushahidi kwao. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana.
0: Mungu ni mwema
1: kwa
0: na kila wakati.
1: Mungu ni mwema kwa watu wote.
0: Ndiyo, Mungu anatuonesha wema wake usiopimika. Ametuinua kututosha katika usingizi. Jina lake litukuzwe. Leo mada ni gani? Mungu hutualika katika toba, amani na huruma kwa wanaoteseka. Wapendwa wa Mungu, leo neno la Mungu linatuletea matukio mawili muhimu sana. Katika somo la kwanza tunaona mji wa Yerusalemu ukizingirwa, ukiharibiwa na watu wake kupelekwa utumwani mwa Babiloni. Katika Injili tunamwona Yesu akimponya mtu mwenye ukoma. Ingawa matukio haya yanaonekana tofauti, yote yanatufundisha kwamba dhambi na uasi huleta tatizo, lakini imani na kumrudilia Mungu huleta uponyaji na matumaini. Shalom.
1: Shalom.
0: Juu ya nini basi tumetoka kusikia ya kwamba Yerusalemu ulibomoa, uliharibishwa, ulikumbwa na vita? Sababu za kuanguka kwa Yerusalemu na kupelekwa utumwani wa Babiloni ni sababu nyingi sana. Yerusalemu haikuanguka kwa sababu tu jeshi la Babiloni lilikuwa na nguvu. Biblia inatufundisha kwamba kulikuwa na sababu za kiroho na kijamii zilizosababisha mafaa haya. Sababu la kwanza, kumwacha Mungu na kuabudu sanamu. Wafalme na watu wengi wa Yerusalemu walimwacha Mungu wa kweli na kufuata miungu ya mataifa mengine. Hii iliwasha hasira ya Mungu. Ya pili, mazulumu na ukosefu wa haki. Masikini walionelewa, wajane na mayatima walitelekezwa. Jamii ilikosa haki na upendo kama leo katika nchi yetu. Ya tatu, kukataa kusikiliza manabii. Mungu aliwatumia manabii mara nyingi kuwaonya, kuwafundisha, lakini walikataa kutubu. Ya ine, kiburi cha viongozi. Walitegemea nguvu za kisiasa na kijeshi kuliko kumtegemea Mungu. Pasipo Mungu hakuna uwezo. Ndiyo maana Yerusalemu ulizingiriwa, hekalu ambao kulikuwa matumaini yao makuu kabisa. Hekalu hiyo ilikuwa ikijengwa na kupambwa, ilikuwa ikivuta watu wengi, lakini ilichomwa moto. Nyumba zikaharibiwa na watu wengi kupelekwa uhamishaji mpaka Babiloni. Walikuwa wakimbizi kabisa. Na tunajua namna gani wakimbizi wanateseka. Ukosefu wa mahali pa kukaa, ukosefu wa vifaa, ukosefu wa vyakula. Hata huku walimaliza karibu miaka 50 wakiteseka sana. Hiyo natuambia ya kwamba tumutegemee Mungu. Imani yetu iwe kwake. Yeye haache watu wake. Vita katika nchi yetu na matokeo yake. Ndugu na dada wapenzi, tunaposoma habari za Yerusalemu, tunakumbuka hali ya nchi yetu, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa miaka mingi karibu 30, miaka 30, vita vinasababisha mateso makubwa. Matokeo ya vita tunayoona kila siku katika jimbo letu, vifo vya maelfu ya watu wasio na hatia, wakimbizi na watu waliopoteza kazi zao. Njaa na umaskini unatutesa kabisa. Watoto kukosa elimu, ijapokuwa wachache walikuwa wakifanya mtihani wa kiserikali exeta, lakini sio wote kwa sababu ya vita. Wajane na mayatima kuongezeka siku kwa siku. Hofu, huzuni na majeraha ya kisaikolojia. Chuki na kulipizana kisasi. Mauaji yanazidi. Kama watu wanavyosema, vita havizai amani, bali huzaa machozi. Mungu anatualika leo kuwa wajenzi wa amani. Amani inaanzia mioyoni mwetu, katika familia zetu, katika jumuiya na katika taifa nzima. Hatuwezi kuomba amani huku tukipanda mbegu za chuki, za mauaji, ubaguzi, uadui. Tunalikwa hasa siku kwa siku kutolea Mungu tabu yetu ya siku kwa siku kwa sababu ya vita. Si hadithi tu ya Yerusalemu, lakini mambo tunayoona sasa. Wasikilizaji wapenzi, Mungu iko upande wetu, tusikate tamaa. Ajapo vita inazidi. Aleluya.
1: Amen.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Katika Injili, mtu mwenye ukoma anamkaribia Yesu na kusema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Wakati ule mwenye ukoma alikuwa ametengwa na jamii. Tunajua watu wa ukoma bebe haga wanatengwa na watu wasiwaambukize. Tunaweza yalinganisha leo na ugonjwa wa Ebola. Wanawatia pembeni kabisa. Na katika desturi ya Wayahudi, mtu wa ukoma alipokuwa akisafiri anatia kengele miguuni mwake shonzoa. Anaende kunasema mtu wa ukoma kuna kuya, mtu wa ukoma, kusudi wale walio njiani waende pembeni. Na wanasema tu kuna kuja. Kwa hiyo anakwepa wasikutanane ili asiwaambukize. Na tuna historia katika jimbo letu, wakati watu walikuwa nashikwa na ukoma, walikuwa nawapeleka wicha kudawa. Na wicha wanapofika huko wakipata matibabu, walikuwa nawatenga na muji wa wicha. Walikuwa nawatia kwenye tunaita mbimbi, maana yake kwa kimbuba yalala. Ni kusema wale wamenakufa kabisa. Walikuwa nawatenga, lakini wakati waganga waliwapatia matibabu, kesho wake wanenda waangalia, ah, wako wazima. Walikuwa nabaguliwa sana. Na ni watu hawezi fika katika mkutano. Na ni hapo, shangao kubwa hapa, sasa wa ukoma anamkaribia Yesu na kumusi, ukitaka waweza kunitakasa. Ilikuwa shangao kwa watu. Hakukuwa na ruhusa kumkaribia Yesu. Na Yesu alinyosha mkono wake wa nguvu wa uponyaji, alimrudishia mamlaka yote na kumwambia, umeponeshwa sasa. Ukapenda wende ujionyeshe kwa makohani. Juu ya nini? Kwa sababu ni wa makohani walikuwa na amua yule aliyekumbwa na ugonjwa huu asikali tena katika kundi ya watu. Yeye alikuwa ameboreshwa afya, ilikuwa ikibidi makohani tena wamruhusu afikie jumuiya, afikie mikutano ya watu, asibaguliwe tena, asitengwe tena. Leo huenda watu wengi hawana ukoma kweli wa mwili, lakini kuna aina nyingi za ukoma zinazowatesa watu wetu kwa siku za leo. Tukiona ukoma wa umaskini, ukoma wa vita inaozuka siku kwa siku, damu yatiririka, ukoma wa rushwa, ukoma wa ubaguzi wa kikabila, ukoma wa uchoyo, wa kukata tamaa, ukoma wa madawa ya kulevya inayoporomosha afya ya vijana wengi, ukoma wa majeraha ya kisaikolojia kutokana na vita. Watu wamepata mazulumu mengi sana. Watu wengi leo wanabebwa, wanatekwa mateka kabisa. Maumivu moyoni kama vile yule mwenye ukoma aliyobeba maumivu mwilini mwake inatufikia kwa leo. Habari njema ni kwamba Yesu bado anapita katikati yetu, anaweza kuponya mioyo iliyovunjika, familia zinazogawanyika na taifa lililojeruhiwa na vita zaidi sana katika nchi yetu. Ujumbe kwetu leo, ndugu na dada wapenzi, masomo ya leo yanatupa mwaliko wa mambo matatu. Ya kwanza, kutubu na kumrudilia Mungu siku kwa siku. Turudilie tumalize makosa yetu, tutubu dhambi zetu. Yeye atakuwa tu upande wetu ajapo vita. Ya pili, kujenga amani. Kila Mkristo anaalikwa kuwa chombo cha upatanisho na umoja mahali anapoishi. Ya tatu, tuwasaidie wakoma wa leo, watu wanaokosewa mamlaka. Tuwakaribie maskini, tuwapatie matibabu wagonjwa, tuwapokee wakimbizi bila manunguniko, wajane na mayatima tuwasaidie tukiwaonesha upendo. Mwishowe, ndugu na dada wapenzi, Yerusalemu ilianguka kwa sababu watu walimwacha Mungu. Mwenye ukoma aliponywa kwa sababu alimkaribia Yesu kwa imani. Leo nasi tunalikwa kumkaribia Kristo kupitia sakramenti, kupitia neno lake, kupitia ibada. Yeye ndiye tumaini la kweli la familia zetu, kanisa letu na njii yetu. Tumalizie kwa kusema, yule anaye matumaini, yule anayeshikamana katika imani yake, Mungu hamdharau. Hata kama taifa letu limepitia vita siku kwa siku, machozi yakitiririka na mateso mengi, tumurudilie Mungu na kujenga amani. Tutaiona wakati wa furaha na faraja na baraka itaendelea kutufikia. Mwenyezi Mungu atubariki, aponye wagonjwa wote wanaotufuata, atuponye sisi wote kwa majeraha yetu, na kutujalia amani, amani idumu katika nchi yetu, amani idumu katika jamaa zetu, na popote tunapomtumikia Mungu kadiri ya mapenzi yake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu na dadi, sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee sadaka hii inayotuletea kwa sifa yako, ili upatane na kutakasa kwa nguvu yake, tena tukitolea mapendo ya moyo mwenye kukupendeza, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, wewe umewaumba watu kwa mwana wako mpenzi, kwake yeye pia umewakomboa, kwake yeye pia umewarudishia uzima kwa huruma yako kuu. Na kwa sababu hiyo, viumbe vyako vyote vya kutumikia kwa haki, watu waliokoka wakutukuza kwa ibada, na watakatifu wakuheshimu kwa roho moja, na sisi pia tukiungama siku zote kwa furaha, tunakushangilia pamoja na malaika wote tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa ufuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa ufuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo, pamoja na Papa wetu Leo wa 14, Askofu wetu Melkisedeki Sekule, na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu kwa upekee wale ambao jina zao zilitajwa altarini, marehemu wanaoaga dunia kupitia mauaji, kupitia vita, kupitia magonjwa, kupitia vifo vya ghafla, ajali. Wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi,
0: katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote
1: milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu,
2: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje,
2: mapenzi yako yafanywe
1: duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu
2: kama tunavyosamehe wanaotukosea,
1: usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, katika nchi yetu, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo letu na popote tunapokutumikia. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ili akuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana,
2: sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe, sisi tulio geuka watu wapya kwa kulishwa mwili mtukufu na damu bora ya mwana wako, tunakuomba wema wako e Bwana, sisi tunapokea sakramenta hizi mara nyingi kwa ibada, utujalie katika wokovu furaha ya milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Baraka ya wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana.
1: Aliyeumba mbingu na dunia.
0: E Bwana usikilize sala yangu.
1: Na mlio wangu ukufikie.
0: Tuombe. E Bwana Yesu Kristo, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa na wote wanaojilaza vitandani wakiumwa mwili, wote walio katika vijiji, na kwa wema na huruma yako wabariki, ukibarikia pia wazee wetu. Wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu, uponye mateso yao, walete salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristo awe karibu nanyi ili wakinge.
2: Amen.
0: Awe mbele yenu, awaongoze, awe nyuma yenu ili awasabitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie na awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Tumesikia ya kwamba leo Yerusalemu ilipata mabomoko ya watu wa Babiloni kwa sababu hawa watu wa Yerusalemu wa Israeli walimkataa Mungu, walielekea miungu mingine. Tunaalikwa kumwelekea Mungu wetu anayetuletea wokovu, yeye aliyetuumba. Ya pili, Yesu ni mponyaji, tunapomjengea mkonia kaitwa lokomu nganga. Mtu wa ukoma alimjongea Yesu naye alimpatia uponyaji. Tuendelee kumjongea kupitia ibada, kupitia sakramenti, kupitia neno lake na kupitia wajumbe ambayo yeye mwenyewe anatutumia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na tushinde na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Sicho mubire prosper e kabulumbi kwa manane bichilumbiro atu kumakumirumbi ya sawanka BNB. Naho umachiru cha muriolo endeko isikiri kundu ya baka kolera umudu waene na katedral muya tunire kuparukie yumuse mire Isidore Bakanza inacherao omuka rarojika buyaya imo minisiri ya chikunene echipasoralo chine mbasule modelo na chuchareka batasha kuramatu wa bandubo usinku kunene ngambe ibanuwania iliturujia ndakende kumbia sawanka BNB muka rarojika buyaya.
1: Tukasima babu tibetu, tukasima bakrisu bosi, abakayerera, kusana, neri, himba kanisa. Ijapukua tunemula bomovike bikalakali re, evi ere bulobu holo, evi ya makoni. Aliwe akaki ya kubaka sunga wake wanemure tako. Tukasima abu, chachikabirika mune wirino molu kuratolo, tumutu kaka na yo okuliturijia. Tutikumbi liturijia, itu abia neri kolario ndeke, no mulu mkrisu wakahi kumochisomo. Ini abia neri sava, kundi umulu wakasava ndeke, neri nyangana toka nevya, neri herera ye nyamuanga yondeke.
2: Ini ya kanisa karumubi ala wa Kristu?
1: Kanisa karumubi ala wa avu, ndisi hali ya kanisa ama tindibi ya wa Kristu. Wa Kristu, wabakare kana kanisi kavyao.
0: Omu kararoje kabuyayi mwalu le mwalero wakabu wachikunene, ngambe bandu basika ya mitu ndakere usiku lono bukuni obwe bolo wabiru wika umudu wene na katedralo mchiru cha mudiolo wakati matumu kumase nga wano no okuparuki na charao eyo aisho parukia ye iseje emasuri ebuta sebaze engengere emusimba katedral echitatumba nesangter na kaundura muwa timbatimbiro kumwati owe bola mambo uwa nkoko ni nubukuni wabiri hikawo mshuparuki ya nyenji ngambe wakrisu ibashika emito ndakere usia banganga roje kabuyaye
1: tunye no chirao molu kuratolu kulu uledwa yene ama parukia munani neru muna gure hanalwe ebe tukave gambolako ekirimbere mutuka ambula usana nubukoni obo ebola obo abere bukate mabandu neri omutuka berekera abakulu bebedo ne abakanga abakashe tukaniria ngatukande era tote neri wa matu bura batino itobya neri kakiria hasa tuka na boko bya lae
0: naho ne bana banjo 10 abavere lama ubukoni kutse oborema oburi kubisando bikwabo bakabutora ne bete kutse ne ngamea omubya swanga bine bi byulupitali olwesi maleto oluna londo lo bandikape omukiru cha muliolo omfrere mukulu olupitali ngalona lunu mfrere la somsio kama teomer mumisira chikwenene limu muradi opo omubya swanga bine bi okubya babatikai abana bushi abakabutora no borema ba biendeke ebisando bikwabo bikatasha lungulwa ndekendeke frere kama teomer iyono.
3: Na londo tunemu watichaba na wakabutawa ebisonibi na hengemire nerio aba navo tuka komavo omomi atanu nero omomi akeyo eritu njavo nerio ngozavo kabisa wabiri la mandeke na wabiri anza kundi wabiri mbali viratubi ondeke sipa chute maumivo baka basula nerio lakini situ lebute mbo hasa tunene beni tunene mwicha mweria na mwangina na mwakaina na mwamboa mweria na handi mwama langiru mwane na wire kutuwa nechisandu chengemire uwalua yukulupitari ululiha kuina malpitele na mabia hulayo teli ayo tukatunja kuchire erisa beso franga ani hapa kawa tikayavu eri rehirabu ama faktiri ayo
0: na humunga wachunga na kankono ususi ubura si ubutu ambazo mumi ubutu mpone lubero mubu wa suire abalu anabani mumi ubutu mpu mune bazalendo babiri oluholo wakisha hodara omongo mbaka songora mkomba kurire nabi abasungwa be misiri abe ezipte abakari ndere bakuri mumi ubutu mpu ya sobe buhakatua wayene umuchiru echa mudiolo mudi rango lina chituru ususi ubutu ambaza mubu wa suire iyo nzanzo musha kuluboika, katembo madirisha zoele, hao mana kambale kapupa jedeo na kakule muka majabatise nko bandu bakisha wadara omongomu. Iwaka songra mkumba kodire nabi bama takibu diranye na wasungu waka yaba sangra komiti ya kafikite emosangeria tukwa mechiku hii echo abasusi babua ombere. Echa somawa na kapitene bia mungu muna nira mpresidenti owe tribunal iyo buda si ebuta mbuna lubero.
4: Tuka kolesho mugambo wakasuira malolo mochilasi tribunali ya masuira abani ya boshi okumalipishe wakali lomosho wali atondolawa na uo uwa uwere hale lomongomo tribunali tiyamaliga ebyo abakola wanabi basaba tutia boshi bakandeleha esho franga eshi kirebe gonye makumi atano no muenda esho franga shebu Amerika okobetebu bakola okubasungu na baka kwa manisa yabo okusubi yabo mumbangu wa hiku.
0: aba kabwira abasungu imbabwira tanga metre nyamwami
5: onesera pa
4: chitwanisha tokeribia tukapokera bando bakasire hihia tututakania cheumana abo namuna burutwa mashima nehamuri ya mate kwa huno rusosi ikasuira bando aba onde yo tunalo tulindirireko tukarenge kana ya chinonga chikandita sha humwa abakalani bomove ndibi huwa bali mumuyi o butrembo eribieno ibanashi eshombangwa hiku abo
0: naho najile mubwe kwa bakabwira abalona bani bano ababirisoro loholo na imwabwirete
6: twa tukako manisha ba abahe ka basungu bale bantu bami ole cho abamuzi bamabilushe hukumu yabo bati bakasha ole rumulichi kwa kawaida bato lerie biitibo nero bamabalushe binywe bona mone ebe bamabwa muhanda konde abo simo batata he ka basungu hani abalelia makosa na bakala ngereka ngasi bare kwa kakosa na kaumu nero konde bon omwamzi ni mwamzi yabiribwewewe ngaba twetuwa kwa manisa yaba kosefu tukanda handike baruha tukawura bakulu buruke bashesa misha yabo rya kabere
0: naho mungo bashongana ngako nabakarikano bangane bade badefi mbatalire enzera iyimba ukamango hasakundu ekamirihi omulukalitole kalekele omubyo ebulukalitole kelekele omubyo songa binebi ahakuhi nimbau eyo muninjini njingi mubyo songa binebi bakubonko umutumu mu mutimiro na bandu ba maluba tebita chitya chitya babe kuma mutumu maluba si abakiriya bukwabo na bara simba hikire hano na bakasungulu pareke bandu bayisisen ba kashati bitukunzi o kwa manane byo twa kumakuma no bakuba nkumu ndumuma e na biriburiranibwa na myasi menji yenda chita chirumbe songo ni bi abantu bakabula e cha hikombe songo ni bi ga chikendi hikira hayo kwa manane kwa masasi mwali ritata na kombe songo ka bi ne bi okubya ka ururu e 60 coupe di Congo I kelo le morero omochiro echa munero omochibwa eche Joseph Kabila china Kindu FC Etoile du Kivu I ketasha kwa mererwa I kende sane dese virunga I goma okwa mananko emyatsi muyendire muhanda omubya swanga binebi omubiro ebya nalaba no bama bwanko konne bakende somochiro echa munabwiro kwa mana nebisile chombwe ali atuhandikira Wauri kiripo tumanzo bachini mbecho moto vute mune beni muna wire ni salongo tubuke utuendu mumbiri njendi dani mwusika kure tukasima iyo Rodrike Lubalenda Buholo.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni tuwakaribisha kwa habari ya asubuhi ya leo kwa lugha la Kiswahili. Kifupi ni kuwa kuna kutolewa kwa sakramenta au sabitisho ambayo inaendelea kwenye jimbo la Butembo Beni. Jana siku ya 4 ni Wakristo wa parokia Mtakatifu Bernard ya Biore mjini Butembo na wale wa parokia ya Rosario Takatifu ya Kipese ya mama wa Rosario Takatifu ya Kipese ambao walipokea sakramenta ya usabitisho na mastaka kijeshi. Hasa tribunali ya kijeshi liweza kuwahukumu kwa kifo watu wane kati yao wazalendo wawili ambao walikuwa kichongewa kuwa walijaribu kuwateka nyara wananchi wa Misri wazungu wanaotumika katika mji wa Butembo katika kazi za biashara pamoja na wanaotumika nao. Maamuzi ya tribunali yalisomwa jana siku ya 4 kwa kufunga masambo yaliyokuwa yakiendeshwa kwenye njia panda Kitulu. Na wanaozaniwa kuwa ADF waliingia eneo la Kamirihi kwenye kitongoji cha Kelekele ni karibia kilomita 3 toka Mbau Centre wilayani Beni huko walichoma kwa moto pikipiki moja na kumteka nyara mtu mmoja. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Tutazamana na Rodriguez Lubalenda kwa upande wa pili wa studio. Habari za kanisa ni kwenye parokia Mtakatifu Bernard ya Biolea mji wa Butembo ambako Padri Muhindo Benjamin Biantia aliweza kwa jina la askofu kupana sakramenta usabitisho kwa Wakristo 432 kati yao 26 waliotoka zingine makanisa. Aliweza kuita wateule wa siku kuzidisha imani yao wakati wa maisha yao ya Kikristo Baada ya misa ya sakramenta usabitisho, kuna kazi mbalimbali ambazo ziliendeshwa kwenye parokia ya Biore, ni kama kushimikwa kwa kamati ya komisium ya Mama Maria Nyota ya Asubuhi, kundi la Lejo la Maria la parokia ya Biore. Padre Benjamin Bianjia alisema kuwa kushimikwa kwa hiyo komisium ya Lejo la Maria ni baraka kwa Wakristo wa parokia hiyo ya Biore, na lita wana memba kuweza kuishi fadhila za Mama Bikira Maria. Padri Benjamin Bianjia baadaye, Albert Kasereka ambaye ni presidenti wa Senatus ya Lejo la Maria kwenye jimbo la Butembo Beni, alisema kifupi cha aliyopitika Biore.
5: Wajumbe hapa ninawatakia kazi njema ya kitume, waendeleshe kazi ya kitume katika parokia hii. Naomba kwa kila kijiji au katika masektere yote kukue makuria kusudi Mama Maria atawale katika hii parokia, na watu wavutiwe na Kristo katika kazi yake, katika kazi walioaminishwa siku ya leo.
4: Kuweza kazi hiyo ya kuongoza komisium ya Lejo la Maria la Biore, Katembo Karondwa asifiwe, ambaye ni presidenti wa hiyo komisium, Mama Maria Nyota ya Asubuhi, anaita Wakristo kuwashindikiza katika sala.
9: Yangu iko shukrani sana kwa Mungu kwanza, na shukrani tena sana kwa viongozi wa Eklesia kusudi tutimize kazi hiyo kwa ukadirifu. Naomba Wakristo kwanza msaada wa sala, tunahitaji vile mashauri. Ikiwa tunaenda vibaya, tuko tayari kupokea shauri toka kwa Wakristo.
4: Tuseme kuwa baada ya kushimikwa kwa hiyo komisium na misa ya sakramenta ya konfirmasio, kuna kubariki kwa ishara ya Mama Bikira Maria, kazi ambayo iliendeshwa huko huko Obiore tu. Na eneo la Kipese ni Wakristo 877, kati yao 118 waliotoka zingine makanisa, ambao walipokea sakramenta ya usabitisho jana siku ya 4 kwenye parokia Notre Dame du Rosaire pa Kipese. Yule aliyemwakilisha askofu katika sherehe hizi ni Padri Jade Dieu Makati, na kwenye umelia yake aliweza kurejelea ujumbe wa Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki, askofu wa jimbo la Butembo Beni, ambaye anaita vijana kuwa na mwenendo bora, na aliweza kutoa shukrani za askofu ambaye anapongeza Wakristo wanaosaidia kazi mbalimbali za kanisa, wakichangia maendeleo licha ya magumu mbalimbali wanayoyapitia. Na parokia ya Ngite kwenye jimbo la Butembo Beni iliweza kumaliza miaka 2 tangu kuundwa kwake jana siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6. Misa ya kumshukuru Mungu iliambatana na siku kuu ya Mtakatifu Prosper, ambaye ndiye msimamizi wa parokia hii. Misa takatifu ilisomwa asubuhi mapema pangite, na ilishimamiwa na Padri Moize wa Sanalo, ambaye ndiye paroko wa hiyo parokia. Alikuwa kishindikizwa na wengine mapadri wane. Aliweza kuzungumzia maisha ya Mtakatifu Prosper, akionyesha kuwa huyo mlei alikuwa mtu mwenye kupenda elimu ya watoto na maadibisho yao, na alitumikia kanisa akiwa hata mwandishi wa Papa Leo wa Kwanza. Akizungumzia maandiko matakatifu ya siku ya jana, Padri Moizi wa Sanalo alionyesha kuwa kumsifu Mungu na kumuimbia ni vyema, ila inabidi kuishi hasa mambo hayo, kuishi ukiogopa zambi. Na ni hapa mshimamizi wa parokia ya Ngite aliweza kuita Wakristo kufuata nyayo na kujifunza tabia zake Mtakatifu Prosper, ili waweze kuishi vizuri na kusaidia kanisa kusonga mbele. Tuseme kuwa wakati wa misa hiyo kuna watoto waliopokea sakramenta ya ubatizo, walikuwa 78, na jozi 2 ziliweza kubariki ndoa yao. Misa hii takatifu ilihudhuriwa na wageni wengi, kati yao Prosper Kataso Hire, ambaye ni mfadhili na pia alisaidia kwa ujenzi wa hekalu ya parokia ya Ngite, Padri Modeste Mbuga Binywa, Padri Safari Bienveni, Padri Ruhubi Emmanuel, pamoja na Padri Ndakasi Victor, na Wakristo waliotoka eneo la Mageria, Chituku, Bihia, Vulnerable, Kariro, Lubebe, Muruhamba, Kasongwere na penginepo, walihudhuria misa hiyo takatifu. Na wanamemba wa Duayene Katedrali walikuwa kwenye mkutano wao wa ushauri jana siku ya ine, walikaa kwenye parokia ya Mwenye Heri Isidore Bakanja Pakirao, walizungumzia mambo mengi yenye kuambatana na kazi za kichungaji. Padri Roger Kabuyaya ndiye mshimamizi wa ushauri wa Duayene mkuna wa Duayene Katedrali, alisema afuatayo baada ya mkutano.
1: Ninafurahi sana nikiona kabisa wakati tulipo chambua ripoti za maparukia. Maparukia kabisa zinaendelea vizuri, chapokuwa hali mbovu ya ukosefu wa usalama, wakimbizi wanafika ni wengi, njaa, lakini Wakristo wanaendelea kujitolea na hata wengi wanaendelea kujenga makanisa, nyumba za mapadri, na tunawashukuru kabisa kwa michango wanayoileta. Na ndio maana hata tulisimulia leo juu ya liturgia, tukisema kama tunapasha kuboresha vizuri liturgia yetu, kwa sababu wakati tunapoiboresha vizuri, tukiheshimu mipango ya liturgia na ibada, hata Wakristo watasali vizuri na wataweza kutolea vizuri, kwa sababu walisali vizuri.
4: Wahudhuriaji wa mkutano waliotoka kwenye parokia Masuli Butete Baze Ngengeremu Simba Katedrale Kitatumba na parokia ya Mtakatifu Sirilo wa Alexandria Isejepia pia Kirao walizungumzia pia ugonjwa wa Ebola unaonekana kwa sasa maeneo yetu.
1: Ndio siku hizi tulisimulia juu ya marazi ya Ebola, kwa sababu marazi ya Ebola inaendelea kuwaua watu, na ndio maana tuliweza kuwaita waganga wa bedome kusudi waweze kutuelezea kwa namna ya kujikinga kwa magonjwa yale. Na tukabisha tumekwisha kusikilizana ya kama tutaweza kuheshimu kabisa kwa makini maongozi ya waganga kusudi tuweze kujikinga na kukinga wengine vile. Anaweza kwenda kwanza kujipimisha, kwenda kuangalia kwanza kama anakufa nini. Na tulisema hata vile mbele ya milango ya kanisa kuweze kuwekwa vile maji, kusudi kwa wakati mtu anapoingia kanisani aweze kunawa kwanza, kwa sababu ni namna vile ya kujikinga.
4: Na zingine habari ni watoto karibia 10 ambao mbele walikuwa na shida za miguu kupangama, ambao wameponyeshwa kunako kituo cha afya Centre pour handicapé physique Heshima Letu linalokuwa katika mji wa Butembo eneo ya Londo kata Deleveshe. Watoto hawa kutangazwa kwa uponyaji wao kuliendeshwa jana siku ya ine. Frera Kamate Omer ambaye ni director wa kituo hiki cha kuwatibu wenye kuwa na ulemavu Centre pour handicapé physique Heshima Letu, ambaye pia anafuatilia mradi Hopeworks, alisema afuatayo.
3: Tia program Hopeworks matumaini kwa kutembea leo kabisa. Kweli tunayo furaha ya kuwaona watoto yapata 10 wameponeshwa kabisa. Kweli tumewafata miaka 5, miguu zimekanyanga vizuri, wamevaa viatu kawaida, hakuna kabisa shida. Ndio tuko program Hopeworks, tunatumika pamoja na hospitali kuu ya Goma hapo ila Afrika kuchindikiza wale watoto wanaozaliwa wakiwa na viganyangio vini kupengama, na tunawasaidia dia kwa matunjo, kufuatilia marandevu, kila mtu selo wakati ya kwake, wengine wanakuja mara moja kwa juma, wengine mara moja kwa mwezi, wengine mara moja kwa miezi 3, na wengine hata mara moja kwa miezi 6, mpaka tutaeneza miaka 5. Watoto kabisa kweli wameponeshwa hapa Butembo, lakini sio tu Butembo, tuko vile na ngambo zingine ku Centre pour handicapé ya Beni, ya Mangina, ya Oicha, tuko vile hata Mamboa huko, tunakuwa Kaina.
4: Na zingine habari za sheria nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa tribunali ya kijeshi kitengo cha Butembo Lubero iliweza kutoa maamuzi yake katika kesi ambamo walikuwa kichongewa watu 4, kati yao wazalendo wawili waliochongewa katika makosa ya kujaribu kuwateka nyara wana Misri wanaotumikia katika mji wa Butembo katika kazi za biashara pamoja na wasaidizi wao kikazi, mambo yaliyoripotika eneo la Wayene katika mji wa Butembo siku ya kwanza iliyopita. Maamuzi yalitolewa jana siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 wakati wa masambo ya Azarani yaliyomalizika kwenye Japanda Kitulu, wale walioadhibiwa kwa kifo wakiwa gerezani. Kuna Nzanzu Mushakulu Boika, Katembo Madirisha Joel, wawili ni wazalendo. Kuna kuwa pia Kambale Kapu Pajedeon na Yekakule Mukama Jean-Baptiste ambao ni raia wanachongewa kwa makosa kuingia kwenye kundi la magaidi kuteka nyara, kusharikia kikundi cha kufanya uovu na pia kupora vitu vya hawa wana Misri. Kifupi cha maamuzi kilisomo hapa na Kapiteni Abia Mungu Munanira ambaye ni president wa tribunali kijeshi eneo la Butembo Lubero.
10: Tribunal na bakondane na pende mort ya sisi de malfaiteur. Na miaka 12 ya enlèvement na extorsion bana bakondane 20 ans. Participation mouvement insurrectionnel inabakondane kila mtu miaka 12. Na njoto uchumula tribunal na bakondane pende mort. Donc pende mort faut bana baule. Kumakosa yote ile medisi mulisumbua hao watu mulibapiga na kubatortire na kubafunga. Tribunal inasema mutabade dommage. Uliona kuko vengine hapa wanalumia. Mutabade dommage na 59,000 dollars. Bisi muko pale hivyo.
4: Baada ya maamuzi haya kutolewa, mwanasheria Eritie Nyamwami aliyetetea wahanga wa hiyo kutekwa nyara alikuwa na haya ya kusema.
11: Wakati watu wenye kushika masilaha wanaanza kufanya matendo ya piga ya kubeba watu, ni mambo ambayo haionorea, haijenge sura ya inji iliyo bora. Ndiyo maana sisi kwetu tunashukuru kusema jijima ambayo imewezo kutoka ni jijima ambayo inarudisha tena watu na kuinterpele kila mtu kusema kama yeyote ambaye ataendelea kufanya makosa kama hile, ikuwe kwa wageni kutoka inji ya inji ama ikuwe kwa wale wakongomani ambayo wanaishi ndani ya inji, nye wote watawezo kufungwa na kutupwa gerezani.
4: Kwa pande la waliotetea washtakiwa, mwanasheria Jules Mweko na alikuwa na haya ya kusema.
12: Tribunal imetosha maamuzi yake na sisi kama watetezi tunachunga muda ili tufanye appel paske ndani ya uamuzi wao kuna makosa fulani fulani ambayo tumetambua kati ya ile maamuzi. Makosa ya uamuzi wa tribunal haihusu watu wote. Inahusu watuhumiwa fulani fulani. Kuna walioonesha kama wana makosa na walioonekana kama hawana kosa lolote, lakini tribunal imeamua kuwahukumu wote.
4: Na kuna shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF ilikuwa mtego ambao uliwekwa kwa watumiaji wa barabara ambao Kamango wilayani Beni jana siku ya 4. Hao wanaozaniwa kuwa ADF waliweza kuweka kizingiti eneo la Kamirihi kwenye kitongoji Kelekele kwa karibia kilomita 3 toka Mbau Centre. Hapo pikipiki moja ilichomwa kwa moto, ingawa zingine vitu viliweza kuachwa na wanaotembeza pikipiki waliojimenyea mbio kwa kuokoa maisha yao. Habari tunazo ni kuwa kuna pia raia mmoja ambaye aliweza kutekwa nyara. Na jambo hili linafika baada ya lingine shambulio ambayo hasa mtego uliowekwa eneo la Tenambo Mateule, eneo la kaskazini mwa mji wa Oichambako. Watu 3 waliweza kutekwa nyara na nyumba hasa wanyama kuweza kuchukuliwa. Tukisema kimoja kwa habari za michezo ni kombe la Congo, Coupe du Congo, ambayo itaendelea kesho siku ya Sabato tarehe 17 mwezi wa 6 kwenye uwanja Joseph Kabila ya Kindu. FC Etoile du Kivu ya Bukavu itaweza kucheza na DC Virunga ya Goma, na AS Kapako ya Beni itacheza na AS Dauphin Noir. Gisi habari zetu zinasema ni hapa tuishia. Asante kuwa nasi, tuwatakia mchana mwema.
13: Ce journal vous est proposé par
7: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
13: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
7: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Maembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
13: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
14: Le journal Patrick Kalungwana.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kambale Luhere Arfar inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa Katungu Kamuha Grace. Alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa sita sekretaria, na kifo kilitokea kwa hospitali ya Matranda tarehe 23 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Pastor Kacheheru pa Usharira. Habari fikie jamaa Kacheheru Katromfimo inopatikana pa Mastereka. Pia fikie jamaa ya Kafekite pa Butembo. Jamaa Katuwene pa Buheka. Habari ni kwa Kamate pa Buholu Katrolo lake. Jamaa yote ya Kayabwami inopatikana pa Butembo. Jamaa Mukunzi Musigiro pa Butembo. Jamaa ya Mbezo Marembe pa Lubirihia. Samueli Ngai Hembako pa Goma. Jamaa yote ya Mutoera pa Butembo. Programu ya mazishi ni siku ya tano, leo tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu tunao pa Musienene. Kwa niaba jamaa Kambale Luhere Arfari ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Katungu Kamuha Grace. Tangazo inatumwa na Silvopo Kome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Na jamaa ya Ndariko wa Matembe pamoja na jamaa Kasirika Desire wa Butumu wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Muteri Adolfe. Alifariki siku ya tatu tarehe 24 mwezi wa sita mwaka huu tunao asubuhi. Mazishi na misa mafariji vilifanyika tarehe 24 mwezi wa sita mwaka huu. Habari fikie Papa Marcelin akiwa pa Mangina Masimbembe, Papa Masinda pa Visiki Uzini. Habari ni kwa Kasereka Muteri pa Buyinga. Jamari Muteri pa Biakato. Habari ni kwa Pasi Muteri pa Biakato. Oliva Kapolio pa Ocha. Habari fikie pia Clara na jamaa yote ya Papa Victore pa Quartier du Zaire. Muhindo Mumbesa pa Quartier du Zaire. Na ifikie Papa Kayenga Kikenzera pa Karimbuche. Habari ni kwa ndugu Rishari wa Kikurura, Papa Gamoto akiwa pa Mihake Karimire. Jamaa yote ya jamaa ya Kauko pa Beme. Pia fikie jamaa yote ya Kaunde inopatikana pa Chamwisi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kasereka Desire pa Butumu na Ndariko wa Matembe wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kakule Muteri Adolfe. Programu ya mazishi ya Papa Kahindo Kachiru Noeli. Wanajulisha kwamba leo tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu tunao makeshi tafanyika nyumbani na saa 10. Kesho tarehe 27 mwezi wa sita mwaka huu misa itafanyika kunako kanisa la Saleme inayopatikana kunako Aveni Goma numero 3. Saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue na kuelekezwa pa Kinyambiro kwa makao ya mwisho. Saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kachiru imeweka sahihi ikiwatangazia kwamba mazishi ya Papa Kahindo Kachiru Noele tafanyika kesho siku ya posho. Jamaa Batranzi Kinyambiro inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kahindo Kachiru Noele. Wanajulisha kwamba alifariki pa Matanda siku ya 4 na saa 3 asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Musienene, pa Butembo, pa Beni na Kianzaba. Jamaa yote ya Kachiru, pa Nyanya, pa Oicha na popote wanapokuwa. Shangazi Janete Kachiru pa Mutwanga. Pia fikie Papa Siaikomia pa Butembo.
pia ifikie jamaa ya Kalemba sai 10 hapa Mastereka. Yamaki suu popote napokuwa jamaki bandauri pa Butembo Avenue Alikali. Habari fikie pia Kanga anayepatikana pa Kiavinyonge na jamaa yote pa Butembo. Jamaa Abe Modeste pa Lubero na mahali pote napokuwa Papa Rafael Kachiru pa Meteo, jamaa yote ya Muhandiru pa Msienene, pa Butembo, pa Kianzaba, pa Oicham. Wakristo wa Eglise Saleme. Etablissement Muyari, Etablissement Microfinance, Etablissement de Microfinance TID, jamaa yote ya Mwahula Kibondiria mahali napokuwa. Wote waliokuwa kimjua Papa Noel Kachiru wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya posho kesho. Ni jamaa ya Watranji Chinyambiru imeweka sahihi kiwatangazia baada ya kifo cha baba Kahindo Kachiru Noel. Na jamaa ya Maringa, jamaa ya Maringa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao mama Kasoki Kabuke Françoise. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Matanda. Habari fikie jamaa ya Maringa pa Buswaga pa Busala. Pia fikie jamaa yote ya Kaparai pa Beni, jamaa ya Kalumba pa Kikubu, jamaa Gaspari pa Kisunga, Dejerenka. Pia fikie wana memba wote wa Kosma, wa Komsake. Pia wana memba wote wa Musosa, Papa Jile Vakari pa Msienene. Wafanyakazi wa hospitali generale ya Kiondo na jamaa yote ya Bukutu pa Chetwa Kasitu. Wote wanaofahamu mama Kasoki Kabuke Françoise alikuwa mke alikuwa mganga kunako hospitali ya Kiondo, mke wa Papa Katembo vya Bua Nicola, watambua kwamba hayuko tena. Programe ya mazishi siku ya 5 leo na 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Kiondo na kuelekezwa nyumbani pa Kiutu. Saa 4 mpaka saa 5 misa itasomwa parokiani Kiondo. Saa 6 mpaka saa 8 wataelekeza mwili kunako shamba la jama Pangomba Vayana. Saa 8 mpaka saa 9:30 ni kutumia maji ambayo imeandaliwa na jama kunako stali hewa bora Pandekere. Kwa niaba ya jama Maringa, Kasuba vya Bua Augustin, Katembo vya Bua Nicola na Paluku Mihegu Octave, wakiwajulisha bara ya kifo cha mwanana wao mama Kasoki Kabuke Françoise. Jamaa ya Kasara ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kabuke. Wanajulisha kwamba Papa Kabuke alifariki baada ya ugonjwa wa juma mbili na ilikuwa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie mtoto wake Mbambu akiwa Kanyabosi. Mazishi tafanyika siku ya 5 leo na saa 4 kamili. Misa itaanza na saa 2:30 pa Batoria na mazishi tafanyika pa Bunyuka. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Batoria. Ni jamaa Kasara imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha Papa Kabuke. Programe ya mazishi ya Kavira Kia Fazila, jamaa Lusasa Kia Pavaya na Ngomba Kiondo inajulisha kwamba siku ya 5 leo mazishi ya mtoto wao Kavira Kia Fazila itafanyika pa Kinjasa. Anajulisha kwamba alifariki tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programe ni kama ifuatavyo. Pa Kinjasa na saa 3 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya mama Yemo. Baada ya mazishi wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue ya mama Yemo na baadaye mazishi itafanyika kunako shamba la wafu Saint Fils Vert Matadi Kibala pa Butembo. Ibada ya mafariji itasomwa nyumbani kunako 0.0 pa Butariria kwa Papa Kabede na saa 3 kamili. Baadaye watatumia maji kidogo ya pamoja pale Goma. Ibada itasomwa kwa Papa Salvatore karibu na meri ya Goma na saa 4 kamili.
tujulishane kati yetu. Kwa niaba ya chama animateur Voye Lusasa ameweka sahihi akiwatangazia kwamba leo siku ya tano mazishi ya mtoto wao Kavira Kia Fazila itafanyika pa Kinjasa. Jamaa ya Philippe Muriata na Masika Bora Pabutsundu wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Muriata Josephe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa chamote ya Muriata makofi pa Lubero Groupement Luongo, pa Butembo, pa Beni, pa Goma, pa Kinjasa. Jama Etienne Karafuri pa Veni Kombwe pia ifikie marafiki wote wa ifikie pia waimbaji wote wa Pere Candores wa jimbo la Butembo Beni, Padre Curé wa parokia ICG pia ifikie chancelier wa jimbo la Butembo Beni. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika pa Busundu. Misa iliandaliwa leo siku ya tano pa ICG tangu 2:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue, yani muendoshwa na saa moja, na baada ya misa wataelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kwani habari fikie jamaa yote ya papa Mulai pa Beni, mapadri wote na wa intercessor wote wa MCA Buhira. Ni jamaa ya Muriata imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Clovis Muriata Joseph. Jamaa ya Chieni Adolphe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamwa Rose, mtoto wa papa Masumbuko Chieni Cesar alias Murifu. Kifo kilitokea Pabunia tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya ugonjwa muda mrefu. Habari fikisha moto ya Chieni Pabule Reti, jamaa ya papa Adolphe Kalondero Pabulamba, papa Patrice Luhabo Pavichai, pia fikie papa Auguste Luhabo Pavenu du Centre. Habari ni kwa papa Kadeya Matorero Pavatoria, jamote ya shangazi Kavira Kistolobo yanayopatikana pa Marende, papa Limoroke pa Butembo na papa Castro pa Muhangi. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Matanda Mahero kwa papa Ndungu Modeste. Mwili utazikwa pa Bunia, yani mwili ulizikwa pale Bunia jana kwa saa za mchana. Jamaa yote pa Butembo itasoma misa ya maombolezo siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Itasoma kunako sektere Matanda Mahero misa ya asubuhi. Kwa niaba ya jamaa ya Luhabu, Mohindo Justin na Sumbuko Kieni wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamwa Rose, mtoto wa papa Masumbuko Kieni Cesar alias Murifu. Jamaa Sikuri Marke Pafuru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada wao Kavira Sikuri Elizabeth. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kivika. Habari fikie jamaa yote mahali inapokuwa pa Beni, pa Goma, pa Oicha, pa Ringeti, pa Kisungu, pa Butembo na penginepo. Makesha itafanyika nyumbani leo tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Karimire Komine Bulengera Selile Hangi namba 101. Kesho siku ya 6 na 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 4:30 misa itafanyika kunako parokia Riambo. Saa 4:30 mpaka saa 7 safari kuelekeza mwili pa Kisungu kwa ajili ya mazishi. Saa 7 mpaka saa 8 itakuwa mafariji Ni jamaa ya Sikuri imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha dada Kavira Sikuri Elizabeth, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya posho. C'est avec une grande consternation que le groupe scolaire Apôtre de Butembo annonce la mort inopinée.

Chama ya Paluku Kimboya Kisokori inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wake Kavuo Kitengera Sifa. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali Saint Famille Pamkuna baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa Wakristo wote wa Sebeka Mulamu, Ubutahira na Ruenda. Jama Gaspare pa Ruenda, pa Chiari na pa Beni, jama Kisokori Leo, pa Kibira na pa Mabalako, pia jama ute ya Kisokori pa Kandine. Ifikie Munanwe Kasiru, Matela, akiwa pa Oicham. Habari ni kwa papa Tapajer, anayepatikana pa Mangina Mangodomu, jama ya Polo Mweru pa Beni na Mutwanga, habari fikie jama ya Rukohe pa Beni na pa Kandine. Dada Matupa Beni na Shamaote Pamangina, Shanga Christine Pakandine Malekesa. Pia fikie Papa Kihureria, Jama Pastore Mwacha Kastereka. Habari fikie marafiki wote, watambua kwamba mke wa Josafate Kisokori, aletwa kwa jina la Kavuo Kitengera Sifa, hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Ruenda Kariberio, karibu na kanisa la Wakatolika. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama, papaka wa Kimboya na papa Reji wameweka sahihi wakiwatangazia baraka kifo cha mwana wao Kavuo Kitengera Sifa. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Bureau de Leso ya Ruenda. Pole mara tena kwa jama zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Couple Aubert Kamate Vaira Adele ka couple Aubert Kamate na Vaira Adele Kahambu wakiwa wakaaji wa Kiondo Ulambairi. Wanashukuru Mungu kwa mema yote ambao nawatendea katika maisha yao. Pia wanashukuru watu wote waliojitolea kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha mtoto wao Furaha Kasto

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sud, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho, kesho.
8: Do ré mi la.
9: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos. C'est la saison 3.
10: Hasta la pista. It's game
9: time, yeah. Avec Canal Plus, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
11: Supermarché Alpha, mettez le TA dans Vodka Energy Twinkle, NR Twinkle.

0: we.
1: Sare ya mwenga yeti.
0: Omuru mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey. Savo mamba, yo yamala.
3: Savo mamba.
0: Sabunye ikawula kutubo koshi.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hey, kata katisaya vendule shanjimba.
0: Inamaliza tasya zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu sahi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Wataye savo mamba, tuni mamba.
2: Veku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Si, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopol.
2: Kayi nalunilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyombwe.
2: Wama hikechi roma e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
2: Wama hikechi pirisi iwe ukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Radio Moto Butembo Beni. Uongozi bora kwetu.
5: Uongozi bora kwetu.
4: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani. Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya ya kipindi Uongozi bora kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yaani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charlene Mashika. Una maoni
6: au swali,
4: ita
6: au tuma SMS
4: wala tuandikie ku WhatsApp
6: ku numero
4: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933. Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia. Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kualika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazo zifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja, bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa msosiete yenye iko na mizozo. Winnie Lusenge wa Radio Moto Oicha alizungumza na baadhi yao, tuwasikilize.
7: Kwangu mimi sionaki, sama mwingine yanaonaka mimi sionaki, maksiu zabo kama zina contribute kwa kuvivre ensemble mu societe.
8: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo, hatunga lifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
9: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite makonflits zenye ziko katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni ya maana sana.
10: Il faut participation locale ya mwanamke na mwanaume juste bote planète sekati sekati, kila mtu aweze kujua nafasi yake, nini ninapasha fana, nini siwezi faa. Participation ya wanamke na kuwaka na banasaidiaka kwa contribution ya activités zenye inafaaka na haezi faa activité bila wanamke.
4: Asante Winnie kwa maoni ya wakaaji wa moja awa ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja. Tutafurahi ukituita ama tena ukituandikia kwenye namba
11: 0 97 23 05 51 7, 0 83 56 60 933, 0 83 56 60 933.
12: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
4: Kwa kutafuta reusite kupitia aktivite fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji wa lider communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kiisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordonatrice wa shirika Ogol One Girl One Leader kutoka mji wa Beni, na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
13: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategi gani muna metra place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzone d'intervention yenu?
14: Sie kwetu ku organizasyo Ogol tumejifunza kupitia wa partenere mbalimbali kuhusu stasibilite on kofli, yani ku comprendre muzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo muzozo. Yani wakati tuna intervenire ndani ya quartier, ndani ya commune, ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni muzozo gani njo enye ko pale, tu comprendre ma cause profonde, donc nini njo inaacha ile muzozo nakuwa pale, watu gani njo benye biko banaacha ina endelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza me eske projet yetu ineza interagir kwenye ile conflit ina existe. Na aussi tutangalia pamoya kama ku proposer aussi ma solution kwa ile conflit. Na tunaitaka mo analyse de risque sensible au conflit. Ile analyse tumefaka ava kila activité.
13: Hizo strategies zenu zinagusia maspe gani?
14: Inagusia maspe mingi. Donc sasa tunaanzaka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye sie kwetu ku bureau, tunazifanya mu terrain. Na ndio gisi population ayo pe communauté inaletaka ma stratégie a réussite ile projet pa le kwabo. Ineza bambia ke juu projet réussire hapa, il faut muna associer ba jeune leader. Il faut muna associer ba femme déplacée venye biko hapa. Il faut muna associer ba chef de base. Ma proposition enye communauté ayope ki tabapatia selon ile réalité ya ile communauté. C'est pourquoi kama mko na projet enye musha concevoir, munapasha y adapter ku réalité ya ile terrain. Na njo gisi tunenda tunafanya, banawambia par exemple bo ukwetu ni ba adventiste ba yamingi ampasha tumika samedi. Il faut se conformer. Donc vous êtes obligé ku adapter projet puisque communauté njo napasha j'approprier ile projet.
13: Est-ce que kuko makazi enye ushakaona ke assistance ou bien activité humanitaire inaenda amplifier labda conflit mahali fulani?
14: Ndio kani za mingi sana zenye na communauté tunaweza témoigner kuko ma projet zenye zinakuwa huko zinafanyiwa mais zinaachiwa communauté ijiapproprier na nazo, ça veut dire que analyse ya pale ikufanyika mzuri. Kuna za kwata distribution ya vitu par exemple mukaya va déplacer, mais kama hamuku ba associé dû à sélection même ya wale ba bénéficiaire, mutakuta ke ile aide nyi mulitaka leta pale na letia conflit mu wale watu au lieu ikwe projet nyi letia cohésion. Si si kuma tunapana distribution ku site moya, mais tuliambiaka ba opeke, batu ya site bo peke nyi batu tafutie bale ba fie benye biko tellement vulnérable nyo batapata kwa ile aide kidogo tulipata puisque ko aide tu ya si au niveau local bo peke baka tulete a liste na wakati tunapana kale ka aide kidogo bana comprendre que liste ba tupatia na nyo inapata hakukua problem na inapita mzuri. Donc ku associer base ku kila kitu debit déroulement fin évaluation mon efanya a simple ile nyo naletea ka tout sensibilité en conflit. Les humanitaires bana pacha comprendre que bigo na intervenir mu contexte nyiko ya conflit ku kwetu. Alors pour intervenir mu contexte ya conflit bakwe na ile ma connaissance sur la sensibilité au conflit projet nyu kaleta aussi solution kwa ile conflit takwe mesaidia sana ile communauté.
13: Madame Esperance Kazi unakuwa coordinatrice wa OGOL One Girl One Leader, tunakushukuru.
14: Ni kwetu kuwashukuru.
4: Shukrani Milan Kayenga na mwalikwa wako. Kabla tumalize kipindi hiki, tutamsikiliza mtaalamu wetu en résolution des conflits katika mazungumzo iliyoendeshwa na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma. Pacific Mulumba, akiwa mtaalamu en résolution des conflits kunako vyuo vikuu mjini Goma, anatueleza kwamba kuchunguza mbele ya wakati maeneo yaani context ambamo organization fulani ya kibinadamu itaendesha shughuli ni kati ya njia umuhimu inayosaidia katika kuhimiza ili kuhakikisha kwamba mzozo umetatuliwa ndani ya jamii. Na kualika kumsikiliza.
15: Kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba hawawezi kuanza kumenema action zao katika sehemu fulani bila kwanza kuchambua hali ya makonflikti fulani ambao zinaweza kuwa zimeonekana kwa eneo ile. Inawezekana kwa wakati uliopita kulikuwa makonflikti fulani pale, ama kwa wakati ambao wanafika kuna makonflikti fulani ziko pale. Kitu ya kwanza inabidi waanze kufanya hiyo kazi ya uchambuzi, kuanalize kontekste gani intervention yao inaenda kufanyika. Wanabidi kujua tunaenda fasi fulani, na fasi ile kuna kuwaka konflikti fulani, konflikti ya nature fulani, inaweza kuwa konflikti foncier, inaweza kuwa konflikti interethnique, inaweza kuwa konflikti ya aina yoyote.
16: Sasa na hizo strategia ama strategia za sensibilité au conflit zinapaswa gusa aspect gani na gani?
15: Hii sensibilité au conflit inagusa karibu aspect zote ya kazi ambayo itafanyika. Tangu muradi, conception meme ya projet ile ambao mnafanya, inabidi kuhakikisha ya kuwa projet kwanza ayo peke na nature yake haikuye kuatize makonfli, kuamplifie makonfli ama kukreye makonfli. Pili, execution ya ile projet avec maaktivite yote, iwe recrutement, attribution ya matashi, munivo yote, sherti kujua eneo ile wanani watatumika pale. Je, ni watu gani? Eske awa faire partie ya makonflikti pale? Na tukawachagua, inabidi tuchague namuna gani? Tusijikute tumerekrite sehemu moya na tumesahabu sehemu ingine.
16: Kama organisation humanitaire azi prendre en compte makonflikti yenye iko muzone yabo ya intervention, ile neza kuwa pia na marepercussion gani?
15: Repercussion ziko mingi. Kwa mfano, kitu ya kwanza, wanariske kujibute mu obstacle ya kuexekute projet yao, sababu watakuta kuna watu ambao wanawaresiste, wanaestime ke hawakukua implike ndani ya ile miradi. Ndio maana inakuwa tujuru ya muhimu ni ya kujua wanani ambao wako leader influence kwa hii eneo, wanani ambao wanaweza kutupatia ma information mzuri, wanani ambao tunaweza ku collaborer nao ili kutatua na kuanticiper les ma question ya vie. Kitu ya pili, action zao zinariske kuwa sabote. Ndio unasikiaka wanasema organization fulani ilienda fanya distribution fasi fulani, mekukakuja grupe fulani ya watu, wakakuja pale, wakasabote, wakachoma, wakapie, ni kwa sababu hawakutangulia kuelewa ile maparametre fulani fulani na kujua namna gani ya kuikonturne ama kuijere. Na tatu, wataonekana kuwa wa acteur ya ile makonfli nye kukule.
16: Sasa na kama organization ilipitiwa haiku prendre en compte sensibilité ku conflit mu zone yabo ya intervention, batafanya nini ili basove image yabo?
15: Kama walipitiwa na wakutenir compte na ile kitu, ile wanasema mkifaransa ine jamais tard pour mieux faire, inawabidi kufanya recul kidogo na kuanza ku mettre en place ma mécanisme na ma stratégie ambayo itafanya waanze ku récupérer situation yenye iko récupérable. Inawezekana na munajiapuye na ma structure locale de paix, kunaweza kuwa baraza intercommunautaire, baraza la wazee, inaweza kuwa ma structure ya ma association ambayo zinaprone amani, zinasaidia watu sa vile mapayote de paix. Kuna ma structure ambayo mnaweza kutana pale na mukakola bore nao, watawasaidia kwa ile mambo ya kuprevenir ile makonflikti.
4: Asante Mungu iko Thierry kwa mafasirio haya yake mwalimu Pacific Mulumba ambaye tunashukuru pia. Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha leo Uongozi Bora Kwetu. Leo tumezungumzia juu ya role ya maorganisation communautaire kwa kutafuta kuishi kwa pamoja, yani cohésion sociale. Kupitia toleo hii tumesikia mastrategia umuhimu ambazo zinachukuliwa kila mara na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba shughuli zao zinasaidia kwa kuishi kwa pamoja ndani ya jamii. Charline Mashika ni mimi niliyekuwa kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kwaherini. Uongozi Bora Kwetu.
5: Uongozi Bora Kwetu.
4: Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia redio yako. Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pan pour le Monde ya Ujerumani.

0: Jambo wasikilizaji wa radio hii, karibuni kufuata kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani mamouvement citoyen na shirika za raia zinapasha kuwa zikireklame droit zao, na kwa hiyo katika kipindi hiki tutakuwa kwenye kutoa pia pendekezo kufuatana kuona kwamba kuna ugomvi kati ya viongozi wa kiserikali na chama vuguvugu, yani mamouvement citoyen na groupe de pression. Wakati hapo wanakuwa wenye kutusikilizana, wakati hapo kila mmoja anakuwa mwenye kuomba haki yake. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka changia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue ku vivre ensemble, ama kuishi pamoja kwa umoja na kusikilizana, tuma ujumbe wako kunako namba hizi 09 70 26 20 46. Tunasema 09 70 26 20 46, ama kwa 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji wa kipindi hiki Sauti ya Amani kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Ukosefu wa usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, imeweza kusababisha watu wengi kuweza kuonesha kasirani yao na kuonesha kwamba viongozi hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo kuna kama chama vuguvugu na ma groupe de pression ambao kila mara unakuwa wenye kupuse kwa viongozi kukamata jukumu lao na kuweza kudeside kufatana na kuweza kurudisha kwa amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kupitia kipindi hiki Sauti ya Amani, tulisema mwanzoni tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame madroit zao wakati kuna yale ambaye endei katika komunote. Na kwa hiyo tulizungumza na wanachama vuguvugu ambao wanakuwa kutuelezea kwa nini wanaelekea barabarani, na ilikuwa wakati hapo walikuwa wenye kuhudhuria kwa atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame droit zao kwa amani. Nilikuwa katika mafunzo yaliyoandaliwa na mradi hiyo ya Uyama ambayo Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni na Radio Moto Kirumba inakuwa yenye kushimamia siku hizi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa hiyo tulizungumza na hao wanachama vuguvugu, yani ma groupe de pression na mouvement citoyen, wanakuwa wenye kutangaza kwamba baada ya mafunzo hayo wamekuwa wenye kuheshimu mikataba mbalimbali kabla ya kuelekea barabarani. Tuwasikilize.
1: Vijana ambao wanatupa mawe na kuweza kushuka barabarani na kuunguza hata vitu kujirantre justice, ninawaalika kwa vile tumeweza kumaliza hiyo formation, waweze kuwa na kapasite ya kuweza kuacha mambo kama hayo kusudi tuweze kuishi katika usalama.
2: Ifale ava tufanye kitu, tukuwa na prendre mamezuri na kuangalia kama kenye tunafaa ni kitu kenye kitasaidia usu watekineza detruye. Mede fwa ba autorite vile wanakuwa na jipatie le mwae na kapasite ya kuanalize vitu na kutusaidia kuvitimiza mbele ya wakati. Yuse nye wanatarde vitu, njoo inataka vile na siye tunakuwa na ile matanzio za kufanya vitu vinyo haiko vya mzuri.
3: Tunakuwa na ile furasa na kupata information. Kwa kishi inapitika, tunaona yote kwa njia mzuri, tutakuwa nafaa kitu yenye naomba kufika kwa uongozi, njoo kusaidia bajene benzetu, na tutaweza kuenda pitisha mabari ile yenye tunapata, uweza kusaidia bajene bengine baache kuenda revandike kwa njia yenye haiko ya kawaida.
4: Tumeelewa kwamba wakati tunafanya revandication, tunazifanya mbaya, hatukue na uweza kuidentifie cible, na tumejua kama wakati tutafanya marevendikasyo zetu, tukue na uweza kuidentifie cible. Tusifanye marche yenye iko ya colère, tufanye marche yenye iko ya pacifique, na mbele ya kuifanya tukue na angalia le pour et le contre ya ile manifestation.
0: Na katika lengo la kutaka kujua procedure gani watu wanapasha kuwa wakifuatilia ili waweze kurevendiquer droit zao, zaidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen katika jimbo la Kivu Kaskazini, tulikuwa tukizungumza na rapporteur, yani mo reporter wa shirika la raia katika manispa ya Oicha, Darusi Saira, anazungumza ifuatayo.
5: Unajua namna gani tunakuwa ndani ya nchi ambayo inakuwa na katiba, kusema la constitution, ambayo inatayarisha namna gani mgomo unaweza kukua reglementé. Ni kusema inarekonete kusema mgomo inapashwa kuwa yenye haitakuwa na fujo, na mtu mwenye hakuwe ndani ya ya ile mgomo hawezi kushurutishwa ili aweze kuparticipate kwa ule mgomo. Ningusema wale ambao wanafanya, wale ambao wanakuwa wa wenyewe wanakuwa organizateur ya mgomo fulani, kama wanareklame kitu fulani, wanapashwa fanya juu chini mgomo yao isiweze kuenda kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Nikusema kama mtafanya mgomo, mnifanye mgomo mkiheshimu droit za watu wengine. Nikusema mgomo gishi inakuwa reconnu ndani ya katiba yetu ya Kongo, inarekoleta mgomo ambayo inakuwa pasifike, ambayo haikuwe na fujo. Mezaidi sana utakuta kwamba pale mbeleni tulikutanisha kwamba ndani ya mgini ya Wicha na kando kando kulikuwa wakati vyama fulani fulani, magroup fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote. Ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye njiani, tutaenda kuchoma biro, tutaenda kufanya nini. Ile ni kuenda kinyume na ambayo imetayarishwa ndani ya sheria, kwa sababu ndani ya sheria inasema kweli unaweza kufanya mgomo korekoni, me ile mgomo ifuna kuwa pacific. Na kukuwa pacific ni kusema bila fujo na bila kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Kama utasema unapeleka moto njiani, unaenda haribisha gudro, unaharibisha njia na unafungia watu barabara, ujue ya kwamba polisi inakuwa pale juu ya kuweza kutafuta tranquilite na kuretablir ordre public. Kusema kitu mbaya ambayo kitaweza kushitokea kitakuwa reprimande, na ule mtu mwenye amefanya ile, amepoze ile act, atakuwa ataadhibiwa vikali, kwa sababu sheria inakataza, inaonesha kwamba unaweza kufanya mgomo, lakini ukiheshimisha vile ile meme sheria. Nikusema iko mwito kwa watu wote, na tukunangilia ndani ya sensibilisation, ndani ya makomposant mbalimbali ya shirika la raia ndani ya komini ya Ocha na kando kando, kusema wakati watu wanareklame droit zao, wakati mtu anapenda afanye hiki na hiki, kunakuwa maetape fulani fulani ambazo mtu anaweza kufanya situ. Wakati yenyewe unakuta hamusikike, munaweza kuenda kufanya mapledoye, munaangalia mtajiunga na watu gani ili muweze kupata suluhisho, kwa sababu kama kunakuwa mgomo, niweza kusema wanatia, watu wanatia pression kwa muhusika ili aweze kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Me kama utaitafuta par la violence, kutakuwa vile umekeua sheria na utaadhibiwa na ile sheria. Ni kusema de manière pacifique ndio watu wanaweza kunani kuweza kutafuta solution. Me ukisema unaenda choma, utajua kusema umefanya vile infraction, na zaidi sana hautapata mara moja solution, kwa sababu kama umefanya mgomo ni kuweza kusema tunachoka na kitu fulani, tunapenda tuone solution ndani ya ile kitu. Mimi sasa sasa utaenda haribisha tena nyingine, una create nyingine ma problem. Imagine watu wanachoma biro, kuangalia kwa mfano biro ya nani ya Tenambu pale, mpaka sasa biro inalungula na makaratasi zote, inakuwa manga ganye. Ni kusema tunarudisha tena mingine nyuma wakati yenye watu wana reklame droit zao ama haki zao ndani ya njia mbaya, na inasababisha watu kurudia nyuma. Na wale kwa mfano mtu mwenye anafaa kitu sawa na kile info wanakunasa, utaadhibiwa vikali na sheria.
6: Bwana Davisa era wanajua kila mara wakati hapo wale wanaoandamana wanachoma vyombo, hayo yamesababisha ugomvi kati ya wakuu viongozi wa serikali na wa kiraia. Nini inapasha fanyika ili kuweza kurudi tena collaboration entre mouvement citoyen na wakuu viongozi?
5: Ni kusema viongozi kwanza watajua kusema magroupe zina existe, na magroupe nazo ziweze kujua, magroupe de pression, magroupe citoyen ziweze kujua ya kwamba viongozi wako pale ili ya kulinda mgine ndani ya sekta mbalimbali. Ni kusema ni kwa watu wote kujuana kirefu, kujuana na kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho kama kumekuwa kitu ambacho hakiendeki. Ni kusema wakati nyetu tuko ndilana na masensibilisation, kuonesha watu ke kama ni question ya insécurité, kama ni question ya kitu fulani, ni participation ya kila mtu, kwa sababu leo development haikuwe tu kusharge ya viongozi, sécurité haikuwe tu msharge ya viongozi, ni kwa kila mtu kuleta pierre ama jiwe ya contribution yake ili kuweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Viongozi wasikie na wa reconnaître ya kwamba vijana wanakuwa pale na wawazogelee, kwa sababu zaidi sana wakati vijana wanasema kwa wanaongea na viongozi utakuta kunakuwa ya sasa bana bafukuza, ya kunakuwa hawawapokee, na inaweza acha wale watu wanasema ah make gizi hatusikike, tupitie njia nyingine, na zaidi sana inaenda kuwa njia ya mbaya. Ni kusema viongozi wajue gishi population iko representée ndani ya société civile, ndani ya magroupe de pression, ni watu wenye hawezi kusema watu wanakuwa washiri ama waenda mazimu, kusema watu walilamuka tu hivi na hakuna problem, kisha yake wananja kuharibisha ama wananja fanya mgomo mwa fulani. Kusema bare connaître kizi wale watu wako na wako na droit ya kupata solution ama solution kwa problem ambazo wanakumbwa nazo. Na watu ambao wanakuwa par exemple ndani ya, tunajua kusema watu wenye wanafanya mgomo ma groupe de pression, waweze kujua vile ya kwamba kunakuwa viongozi. Kama unataka fanya mgomo, sheria inasema kwa kipengele yake ndani ya constitution inasema ya kwamba utaweza kuandika unaarifu muongozi. Ni kwake kusema okay, watu fulani wanasema hivi. Kama nakuta kesa moya itakuwa kitu ambayo italeta trouble ama watu wanaweza kujaribiwa ndani ya ile jambo, anaweza tena kuleta nyingine orientation ama kusema msifanye hivi, tulishapata solution. Kusema una oriente, ni watu wanaandika, unanyamaza, inafika ile siku hakuna kitu, sasa unaona mjia, kisha unaanza reprimander nani ile mnani movement. Inaletaka kitu yenye haitasaidia watu na inakuwa mara moja altercation entre population na viongozi. Kunakuwa hata magroup ambazo zinakuwa tellement pacifique. Tuangalia kwa mfano Malucha, tunaangalia zingine magrupe zenye watu karibia mnani, watu karibia tano ama watu kumi, mara moja mnakia na majipe na kuweza kuatia, mweze vile kuetudie na mnakani mtaongea nao, bana kwa senge mnareklame nini? Tunapenda iki na iki na iki na iki. Okay, sawa, mke tuikale watu tafute solution. Meo, waolia kuweza kuwasogelea kuongea nao vizuri, mnatuma polisi, na zaidi sana polisi ambayo kunakuwa maelema fulani fulani ambao elimu samo iko chini ama formation renforcement capacité unakuwa chini, na wanaanza kuagir au-delà même na ce que prévoit la loi. Ni kusema kama ni kutumika ensemble, tuweze kujikonsidere mutuellement, serikali kupitia viongozi waweze kuheshimia population, na population kupitia vikundi mbalimbali tusogelee viongozi ili kutafuta suluhisho kwa problemi ambazo tunakuwa nazo ndani ya community yetu, na itaacha vraiment tunaishi ndani ya cohesion na kuepuka makonflit.
0: Mpendo wa msikilizaji, tukizungumzia katika kipindi hiki sauti ya amani kwa siku ya leo, tukizungumzia maaksio citoyenne za shirika la raia hata na magroup de pression, tuliweza pia kuzungumza na bourgmestre adjoint wa commune ya Oicha ambaye naye pia alikuwa mwenye kuhudhuria kwa hiyo atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuhimiza wanamemba wa kijamii magroup de pression wa mouvement citoyen hata wanamemba wa shirika la raia kuhusu namna gani mtu anapaswa revendiquer droit zake. Kulikuwepo pia Jadidi Kibwana anayekuwa mnyambara makamu wa manispa ya Oicha, naye pia amekuwa mwenye kuzungumzia kwa nini kila mara wako viongozi wanakuwa wenye kutupilia mbali vibarua ambavyo chama vuguvugu inawaandikia ili waweze kuweza kumanifeste, yani kuandamana. Anatoa matamshi yake hivi:
7: kutafuta haki ni ndani ya mazungumzo, na tunazungumzia sana ili nakuwa ya maana sana, ili watu wenye walikuwa ndani ya mzozo ama haukufahamu jambo fulani, unapashwa pitia kwa mazungumzo ili mpashwe kuelewana, muweze kuona mafikiri yake ilikuwa nini na wewe mafikiri yako ilikuwa nini, ili muweze tena kurudia pasi fazi moja, muweze kutembea pamoja. Ile ni jambo kubwa ambayo tunafahamu, na ndani ya mwingine wetu Awicha ile ndio sasa tulizungumzia kusema tulikuwa na vijana, kama kunakuwa kitu ambacho hatiendeki kwetu sisi kama waongozi, hamusipite mara moja kwa radio, mara moja mamarche, mara moja kulunguza vitu, musogee karibu na waongozi tuweze kuzungumuza. Mwele mazungumuzo mutapatikana tu solution, paske bali tuambia mazungumuzo yoyote inaoka tujuru na matokeo, inaoka tujuru na mafanikio.
0: Mpendo wa msikilizaji, ni kwa mazungumuzo hayo ya Bugumes Radio wa komini ya Oicha ndipo tunafika mwisho wa kipindi Sauti ya Amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa andalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.
8: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumekuwa kwa sehemu Salongo, tunasema Salongo njema. Na wale ambao wako natufuata mahali penginepo, tunasema mkue tu kabisa kando za radio zenyu, hata mguu Msalongo sikiza vipindi. Kipindi ambacho tunafata kwa muda kama na huu ni kipindi kia mtakatifu wa siku, c'est du jour. Aujourd'hui c'est le Saint-Antilmi. La technique est assurée par Dieu Merci et Kiyoma. Mon but Georges est là pour suivre d'après le programme. C'est parti.
9: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo, tukiwasomea maisha yao kwa kifupi. Leo tuko siku 26 mwezi huu wa 6, mwezi Juni, le 26 juin. Tunakumbuka mtakatifu Antelmi au Antelme alikuwa askofu. Antelmi alizaliwa Ufaransa kwa mwaka 1107. Baadaye Antelmi akawa padre. Baada ya kuitembelea monasteri ya Wakartusi ambako alikuwa na ndugu, Antelmi akaamua kuingia utawa akiwa na umri wa miaka 30. Mpendo wa msikilizaji, na mara moja Antelmi akafanywa mkuu katika shirika. Heshima ya utakatifu wake na busara vilimuletea nguvu Antelme. Alikuwa mtu mwenye heshima, alikuwa mtu mwenye busara, na kati ya wale waliomfuata katika utawa walikuwa baba yake na ndugu yake, wakamfuata nyuma wakawa pia watawa. Kikundi kidogo kilikuwa na majengo yao yakaongezeka. Antelmi aliendelea katika utawa wa

moja makumi saba na tano, alilazimika kumutenga katika komunio takatifu mutu mmoja jina lake Humbert. Huyu mutu alikuwa mutu mwenye cheo. Basi askofu akamutenga, akamukatalia kupokea komunio kwa sababu alikuwa amefanya makosa. Huyu kiongozi alifanya makosa na askofu akamutenga, akamukatia kiti mpendwa msikizaji kia meza ya Bwana. Mutu huyu Humbert, kiongozi huyu, akaenda kuomba masamaha kwa papa ambaye alikuwa rafiki yake, alikuwa rafiki yake papa, na papa akamaliza malipizi aliyopewa na askofu. Kwa sababu hiyo, wakati papa alimaliza ile malipizi, askofu basi Andelmi akajiuzulu kwa sababu Humbert hakujuta dhambi zake wala hakufanya kitubio. Askofu akajiuzulu, na katika hali ya namna hiyo papa hakuwa na uwezo wa kumondolea hata adhabu aliyokuwa amepewa na askofu. Lakini papa akaenda tosha ile malipizi, hivi Andelmi akakataa kumkomunikisha yule Humbert. Mtakatifu Andelmi akaenda akajiuzulu. Mtakatifu Andelmi aliishi maisha ya kawaida kufuatana na taratibu za mambo ya dini kwenye nyumba ya watao. Na alipokaribia kufa, yule kiongozi mfalme yule alikuja kumuomba msamaha Andelmi, na akaahidi ya kwamba atabadilisha tabia yake, atarekebisha. Mtakatifu Andelmi alikufa mnamo mwezi wa sita, ilikuwa siku 26 mwaka 1178. Alikuwa na umri wa miaka 72 wakati alikufa, na mbele ya wakati alionyesha umaarufu kwa miujiza iliyotoka kwenye kaburi lake, wakaona gisi yeye ni mtakatifu sana. Tutamuomba mtakatifu Andelme huyu atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia, tutamuomba awaombee maaskofu wetu, aombee wakuu wa eklezia, viongozi, ili watumike katika hekima, katika busara, katika imani na matumaini, kwa kutangaza ukweli wa Yesu Kristo katika eklezia. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paideck zipatikanazo North na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paideck Pagoma, kuna kwa balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
2: Iga shumbukurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivigiresha mamolongi. Iwa na gutani.
3: Baba, sunabere kubwira. Nitere no. Abanduwa shibabere mbinyaka sekera karisha vika. Kono kokopeke sodake.
2: Nari omu kutabwira lubabu shana na chino.
4: Muse, wacha oya sikia beri ya sodake.
2: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Van.
0: Smart Van. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kaira wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluka andalu nene Smart Vent iri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ahende hirangisi hende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
1: 09 91 48 71 94,
0: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri ni

0: Basi bali kibanzo turabara mujya bose bose ho muri niba bali kibanzo abekene mba cyane cyagadi mutu butembu na bose abakanza ruko mu kindi kintu kindi cyaba buri kujya kindi cyaba abangata shahana abarandero kundi kabuhate amabula mukulu habulihano amabula wana habula mutumo tichone kwenene wa bakirwanzo kareke babambu basi bashakulu busisi banga bara cyoro cyumuye abanda babarayenda nabande banamusubaho n'inyumukiri inyuma n'inyuma binyene inyuma umuje n'inyuma toyeramo amatoyeramo nani yayo kanda kake tututu basi wasinja muka tukwama si ule ule uvya ahu kandiyuwa unde wanganavya chero chwa vya na ichi sisi chere lengikanya baka baka galirana yana baka tesawasha kulu mochi uchushi wanganavya mutita hige kumuhinda nuyu chikandi vya chandundi munu vire tukupa rukopeke vya laba na ahu wavya wakati vya haumana yetu wakati tukwama kusangua chaleke barete chini mba chenu chiko mbukumbe tunumua ako vikala mbomochi huo nevere netu chikande reka tuwewera ako vya laba mbomochi huo che eche mbomochi huo kumindi tanu ako mshono wasinja ba ulikiriri nyene si wanduwa nene siwa che chiro cheno kuko ni chiro cha bashakulu uki uchushi busera butembo sera mukivu yetu eno yendata ye niba mu chiro cheno siku 15 eyo bore mwese ushi ako bore mwaka tukasha tukasangira ekisese cheno babi bakibuka ya ngatuangalwa tuti okomwase awa baka alirana ya bashakulu abaka lwanabo abaka pure bintu byabo abaka donko umushakulu nyatabya na amani yusi yusi ambu kunya bari umushakulu to mabera to mupura wakandukiwe to mabera tutya kunde kanji kanji mudoka ya umushakulu ewa kuimiki nabana sibashalangira nabandi bakabya ngamumu nero sasibwa abata wote wenge bakaba tiba mo profite omo hali ibuzaifu wa wobo nari ambu koko echo na chebe chara kaba yira chiro chiba ka wambu kube chiro chicha bikina siwe nari tuwete bero bebere itu ba shakulu na bake kulu na chende chero chekabe chisiku moya mwezi wa 10 le 1er octobre de chaque année Nariyo kwa sinja kundi akoshi bahikomo kumuhinda nuono. Nariyo tukandi watote abatabi yaho tunamureta shia kanya veke kwa manano mwote walabo yu. Mwote yu abia inyavute ndangonguma eka wajete ya mabarekera abalu anabosi na bambesa na bashakulu itwikala hauma ero balwa na mubana hika bake na bambesa bona hika bake tukandi babwera mahitaji wabo ngo ko ayo babuwa bate base kumene ibabya hauma na eto tukandi baborabyo ero ekikulukulu ekya byamo tobe tukatakari wote tukakangana ya omusuko ngoko nyamuhanga akahetana omumulu wenga mwana ukalua norenga mushakulu norenga mukekulu kunde omundu akasala hikomolore ngolo nyamuhanga inyabiri mute yakubero benene akatamba naye akaseba naye akalia naye akaosera naye akamutegaya kubyoshi Nelio Muba na ira haka akatsika kekeri wambo mulangire mungu wakahetana ukwakahetana romushakulu mutasoma chomo Biblia eya Wafalme wa pili sura yake ya pili ilisuka mulondo wa 23 baka 24 wako mungu wakahetana alangire yuka oyuka ulono mushakulu oyuka muko wala kwa la chitia chitia hatichi ya hadisi mwenye ya reyete nyiwa nwa nanyeneshi shimo chere sumosho biblia lakini nyeneshi aba kasumosho biblia mwa wemenya omononoka kata kiribu hatichi omononoka wate avaluana hamwana mushakulu nyeka ulomo Elisha bayo mwanzaranguma baka ino mwanzaranguma Nelumusha kulu ama ya mateka huu waleka watu mbeno na wakandi musiche mbeno wakandi wa mbeno sokulu yoyo wama indania hii. Neliku huu wakamu sabiri lihano musokulu kaluwa hikuwe. Iku wakamu sekere raia. Wakamu mbu yotate chisha kulu ichi uluha lichi yotate hee. Ichi wakamu chichene wakahabu kuchikwe. Eko chikata tapika metra ambe. Eko heme sochi kwa sushi hile.
1: Mburi wari ya mala taluli hii ni mwalo halalo
0: acho. Meru nyamuhanga mwalu nyaheta na kusebusebu. Kanina babu umwacho yo sibaba lona woshi bayo lona 12 lakini ababu umwacho yo bayo lona 3 lakini lona 3 bano mubareka mungu nyaheta na mada shawat nga nyeraba ndi aba kondi mwadita woko umwacho yu ama lunya tuma esho nyama shema lukuri ya mbushele nyama shema ukali shiviri
1: shidubu
0: bakalo shumu dubu manake serenga soro
1: serenga boha
0: serenga boha na ilu shema lusha raro waba na 12 ya avo okuiparia wa mahola mungu ya mungu hile bendigo mwilisha mungloi lakini iye yuwe kisaya na ya kahetrana na nyamuanga ichi kwa chete waluana wamabi uka enomo chisendo echa wanduwa tuweme na elilolo elika enomo chisendo echo ata kuhishi nibi sula na kulo ukendi kwa kulo
1: kulo na
0: umana uwalevia ukata banda wanduwa susire vati wamabi uwalevia uwaketa mamo chisendo echa wanduwa tuweme sehera au wamabi sungu omunduka uka wano musha kulo ohore mukunge bute ta oyukabwana na yuyu uno mushikano mu lugo lwokwe au nashinga mabere la kubetse bubinga hikwe rero mungu akalero ko bandu baboko kutsebu mera bandu baba abonye mungu akalero ko aba sibabasha kulubasa maake tunagure tuti siku kuu ya lava wa siku 15 mwezi wa 6 yangabere ni siku kuu ewe mushaba kala wa mfano balenga everema abashakulu abajane abayatima na balenga bakimbizi na balenga bafungwa na balenga bakoni maake tuti ya bya siku kuu ya bushabo en general. Nero mungu akala wa mabandu wabo pasipo kujua. Erio omusha kulonga kwa teka ku mfano kwa watu wa mabiyo abali ingi. Kata kwenye kwa mfano. Ama wate. Na imumbi ya katombi na ingata yaba no muku lukulu. Ngata yaba no lenga mede ya mede la vili. Abali kwa murango. Afana uwezi wenda kule. Juko mbuze. Nyamuhanga. Pale pale kalu nyaya tana. Si mwasio musha kulo yonga liende vwe kijue chaya kwa wano mkulu. Mungu, tukashi tukwa utote mwuru rasunga nyamuhanga yeno. Nyamuhanga, akala wa bandu wabo. Aka ikangana ya mubo. Omoverema, omobashakulu, omuba kwirwa omushungubi omuba linga bakimbizi aba omuba linga bafungwa yesa akakawat ati watu bakashwa kawambo tulikuona ka wapi mulikatala kunikaribisha nilikuwa na njaa hamkunipa chakula na ile abantu toma hola hano akategori kano ka kategori oko tuanga samareri tubu shito rudi tuanga era tot wanganuka wote wesulu wa cherema au sulu wa mushakulu lakini omonja suo shingo kuangana cherema haya masera mitoka mapichipichi be wanishira cheseda na wao wetu era na umukategori yako nao isuwa shi una mukula ngamulwana ukalwa na mushakulu omonja na wao wa mushakulu na wao hali yomba ngiruku na umoja na uya ku ya kupata na hiyo kusana necho tuangata shalevye nga tuangaira tote bama tawo la kwanza mushakulu munu lakini eliko muuze mushakulu ni a general anake oyoyo amata hulwa kundiyo tatawo hapo yo tatawe vere mebyo yo tatawe wa awe mushiyabo mero sharti bamulabe omungu sawate tumufanye mtu kwa kwa mfano wetu tami jingana libya kutsebu sine singa tunga warute mfano omungu lwangabela olume keke sine singa tunga warute mbindo yomu luana au yomu seke ye wa mabere byesura yusi umwisho eyo tulengire noko cyo kwenu yo mushakuru awite lohala awite shumbwi awite shunderu neryo ebikangadishwe byo ute wahika kubyo ese walwa nabyo kondi mundo yo abere mbale mbita ote wambala nimbite yo ikahiko ko muntu shashi Nerimbita ya bene sasa ewalwa nayo. Ngabantu banabongo ko balone mbita ya ilishi. Uanga sabira kusibwe ngamulwa noti naye nangayara nyete. Kusudi na yinyishe mbale mbita yi ewa saba kusebu. Na soka ni saba kusebu mbita yo wanganera kabuhati wa iwa shahika kuyo. Ni mwambu achamucha bare chuma cyo kumwatse otukana yako itukwa tote abantu babere bano abakapya nga bakata shewudika ya nyamwanga okwelero ko shumbangu wa shabandu no kwishabya nga bakayirahe ehamuri eribwambu koko bakabya nga bakayirahe koko yangabere yeserikali yetu yangabere ikakanisa kuku wetu amakanisa wetu na wali aho akakunga lakini nyakunga abantu baneriyo uwa cyare ka serikali nyira hengomo na tutukata kiri watu wote amusha kulu munu wira mabya amabinyaka nyakata sawa nebusana serikali share traka hira umukazo wabantu abo kusudi nabo bayo mongomo ebabohwa tukasi serikali kumbe basi Mungu nyawaticha sheria hiyo mushakulu nayo kumbe iyalwa ikabote wamamu kola kwekwe ichi alo wamamu kola kwechi ao nirobo tukalwa rako siitwe tukalwa rako bakadi ba washakulu bakadi so nyuma na sheria hiyo mtu anao bulikira etwa songa munduka tuwe dikaya ukiko kutiayo yabari kukutiwa bauri kiribanzwa abashakulu banzwa nyubunyi kwa mire kwa radio kwa hiyo yabari handre kwa ikishia tu era la bomosena neri abakulu yaya kwa chikumo itwa la alagani yayo ikani tuhika kwa renore eno konde hane budipite otumu ma shari kula warina ati umwati yoyo wabari muhawo kinchasa wabari muhawo bati ambu umwati yoyo kwa mao aratuberekera kwatino raporo yenyu yabiri nyihikako baparemba sheria yenyu teno sasa jenga ndemenyanga tuka kwa maana nayo tute nibo ambu tukate kwa tute watu karibu ambu sheria karibu nabo bakata bakete pata sheria yake tukabwa tute shirute kire inyuwalo na mukashingira umurilolo pasipo kujua imwa pata sholagana esho mutasiko nerukishi sheria iyo nayo ekateta shabo mbamu mbomusha kulu muke kulu nerisikia eraso nyuma ndi mwa malangera munu wire esheria iyo mukali hekasera niyo mwana hekasera ikabomba bomba bana na ikabomba bomba bakali erisikia era bata shangare kabyaho netu esheria iyo natukani atubomba bomba yabyasa yabihika iketesha watikia okwebya netu erisikia tu yatashabya nero tusabere umwasi oyo kundebiri ke bukulu kulu ngawaza nabande bali noka balairo ko ko mwasi oyo tukande have ni proposition si tubo tutiniki ya mabi ya loa kwenye watu

Tikisa kisa eche kiro siku kumi na tano mwezi wa sita kuna tukaba ya revizio ya vya vya lava tukashima inyoba shakulu inyoba kekulu oko mchango wenyu o mwakola tunalivi ya kahendi basi oko vuma au mana walu anabake bahi bahikaho na walu analakini wabere na chinyo chuma mbatu sabire chindo chuma pamo bambu sasa na itutuwa itutuwa luwana itutuwa mabe hambere nga karanta au senganta na itutuwa ngana hika mwishi tunga chenyu kusudi na itu tushere vaya tutambe nenyu kusudi na itu tukashi kumotura zeme aji tunemu wako vireyana mutu vire tute echone amena sana tuti kusangua mama nagera tukua tute habula mwana ya habula mtu habula mkulu ya habuli hana inyeba na mwase kundi itwe kera wanawa utushe minya mwese mwese merebe abanaba katamba na boso kulu wapu munubi rebo na bandu wa batunganene munubi lakini utatamba na sokulu wewe yu anatamba tu chitia chitia na munubi ire ane chitia chitia sikande kito watote ulizo wado na babu hivi wawo watamunga situ wangangere rabo kwa nende sheria ikawa yete wabusha kulu usukiri kumiaka makumi sita bo nerio na usuli wende miaka makumi sita situ wako hitu wakako na mautura zeme aji wanganasa hitu wabaha akarte ake dezeme aji mwana mwa mwasa troisième âge, deuxième âge, c'est bon. Tu n'as pas le premier âge, et moi, ça, quand je vais andra, quand je vais à l'université, je vais à l'université, je vais à l'université, je vais à l'université, je vais à l'université, je vais à l'université, na ikumbe na ena shamu shakulu tuwamo lako asa ya nikisa ye na kasha kairavero tupo tukikala ninyu ito alevi yunga tuangafanya madebao tutu kusudi ninyu mushi hikayo imu nashi tuwa wera magumu wawe magumu awari yunga susiriat kusudi mtu kiri itaikania akushavya imu nashi evereyo neri itaikania aluwendolu inyolo alogosha kulu wenyu kama katekani yabo mote bauri kiribanzwa ayo mabere ulizo kuba kuba lwana aba byo mu mukutano nabe kende cha shabi mu mukutano moho mocha bere itukakana ya kusana nari byo toma bya baloka ter ebero bya kutosh tukasunga kibanza ebo tupura cho ito sunga chivanza iba vili uliacho ewe vanza toma beha wawe vanza nga bende au shayo wana maltretas muto sunga chivanza chivuli ya mbende sina shiwe chivuli ya mbende nga neha ye echambo aba kadastre bama abu wawati echivanza echo chama vya chama era mwa vivanza saba ito vitu yako na born au si wana maltretance mama shalu hapo watu rushia hapo watu wala e Mungu mito ya amutoto wewe vanza makumi sita na hii e madosia hiyo anikere si bombo where ni nyo muri uko buri ambe ni uko chero ne chero banyi watu wakanasha putza uko kwa sambola uko si masangara kusangua au watu wolo vanzolo ye kondasie uko kadastre moto walo muhanda mwa jakanda bebo walo wanzalwe olo baera nolo tunye abo walo e Mungu mito na mulu wire abara woser ibi shibinichi kazarao uko bahe bashakudu abo shabonde maltraitance tuma shalwe yo al echi baza chere mipe ere mipe babe bana bashakulu abaye babe gero muasta bere mipe kiki kini hondata ahabi nayi ni nyumba ya hii monisko

0: show watu wote tukaimba hii nyumba tukasho mchaba yanda kumulume shule warina na mara yanda kucho atiambwa ulacho kara kara kara okubantu beribanizme ah nalo nalo banza ruchinia ho nalo nalo ser tu auto tebata kayuyo maltreta se kawaya babara tukola woko
1: woko bana
0: wewe iboko ibwasa abana batu bakiri nyumba na kadafashi tukaholaka abana batu bali nyumba ho nishabaga kangeni wa mbono ohobo sukuru winyuho ba
1: baba kasaba
0: baha olu bazolona lolonia ho nario esho barua shabere handre kwa shabere luha tunauti kumadokima ushuko chibanze cho nario kundi nyamuhanga musa kundi nyamuhanga yuko shakana kisaya yuka shaminya kama erate nari mtu wewe rutebo basi isitwa tukarendelera tukandi tukotize kanduka ke tulibenga twangana sunga akabanza ku muvile butemo muhanu nario tunabwire cyo mu mukutano mwaho nario kibanze cyo muri kakashaka kare basi ne tu eluaje ya mapetu tesa
1: kutse
0: tunaye na mahaweri himba lakini eri ro mutu hotukabola aho ndataha mtu wa ula nishumbaushe tu na madriyewe tu na manzanza hapa rianda chitia busana chitu kututuka simba hii nyumba nichi wale washa ihanda kuhambadu mweo erode no sasa tukade ronda malua tukandi kire hii nyumba chinyanganga na ukashe wate kasha tuwe mana kuwaho tukasha muri atra burende kwa kwangura tushitwe kwa kwangura nga uwe chukore diyo kuharubu sana kunde ala kuhulu sebeta zirulishi deshijio akomasi oyo ndatebo wale tukwa mire basi kuchanya kena bateria kwa zolo banzolo kusangwa trose tro basha kulubanzwa amaltretasi ya baka tukola woko kusana kundi situ yungire mama langera ebindi bibe bari jeunga kwa mbuhari ibibe ibi kumulewa wa commerçant wa kwa lamo mono ibi wa commerçant wa rifa ibi kumulewa biyabo netu ikataka netu ibi kumulewa biyatu netu ibi vienu musingi ibi vienu musimamo tuwa minye nga tuka rondachi nga tuka la nameranachi nga tuwa baba lako yunyi mutemo hiko mwasta mwase tusangire okumwachi uyu Nero Debora sina ngwa mala ya rabo mwatsi wahe na uyu mune muhika tatu waranga utiki
1: na ngala ya rabo nti obuguma kokagala amuna kali tika ili kicho na chesaka nera na mala ya rabo nti ni wambo amale tretasi ya ya ebya galio ebitunga ngabe tanu ebi ni wambo ya Mungu kwa nana ese ba wazambu mushi akulu walo muke kulu walo yo jirema walo yo oyuka gala wane ne mumu ne bandu berisekereria wala nere kola kola bonabe eye byabyo Mungu agatumikiramo erilwa kera nirika muno bwire abyeke buana basokulu omomisho no mobinywa na muno bwire atukabu akabuane twomola biromo mugala wewe ye Yesu Kristo tumenya nacho ko hani olubanza olunene tutetaita ibya kandi si alimu si ali yo watu kumbe na jerema si ali yo watu kumbe na nina bya omuhali yerejete nerisi wana shata sekretaria obulwere obulyo ko mundu obulema obulyo ko mundu si wapu sekretaria ninywe bana isi wakangania mama wa huyo munu isi wakangania uwashicha baba wawo mama wa wakabi ya muke kuluti aka kake kulukata sema nini hati omulu mama wa ware muke kulu isi wa mwana ewa hore kirela ebyo mama kabuwa ii uwashicha babu te baba mabenye kungati nyere kere yanda chetia
0: basi wasinja shonda mini ndambi tutulu hano kikitunga che ASSDH Association des Sages Solidaires du 3e âge jiwe na wene je mukulukulu kikitunga je Norbert Muhindo safari je na nyane hano
1: ngao na mukabwe ndewe ndabo
0: basi tuti wasinja musimu mbuya tuma barendelera nyuba luana okumwa na bua ni nyuba shakulu nyuba ke kulunye mutwe mwasa tuma barendelera mure kya mukata batwe yo maturoje meje ama bekanyuka mu yono bushebo bakabolanga bwe batiki mwasa yo ture tuma bihika hari yo tuma bige kinchasa mwasa basi siare yandi
2: Radio Moto Butembo Beni.

Merci beaucoup, sante sana kwa kuwa kabisa mko wengi kutufata huku na huku, na tunafurahi sana kwa yale yote. Na tena tulikuwa tunasema jua resilience, tunajikuta watu wamekuwa desi na kwa desi kisha unajimaliza maisha. Hapana, ile haiko. Donc unakuwa tena adef kuwepeke, c'est pas beau. Na objectif yenye atawe atadef unakuwa nayo hatuiju, aoneke unachaba tu mflu parce que inomba mtu ananja jua cause jua nini hiki kusa jua na njo solution tapatikana. Parce que kama unafaa kitendo wa vile ule munaacha na hajui kama ni kitu gani prochainement tena itakuwa kumwingine, alors watu wataendelea kuendelea kujua vile haiko bien. Alors tukiendelea tungojangojea 10h30 kwa tutakuwa na kipindi les citoyens et la politique, les citoyens et la politique, tuweze tuka omba tena kwa die merci kioma aweza katutafutia muziki ambayo utatusidia sisi isote. Na tunafurahi kwa kuwa Sibanzire namwita Sibanzire Joseph iko natufata sana pale Mwalikale, na wote ambao wanakuwa naye pale Mwalikale tunawasalimu sana, tunawasalimu sana. Na tunasema ewana ile sasa mbona njali imekuwa Sibanzire pia inakuwa ae stumi quelque chose mundu wa yorewete ya yom yao watu tunafurahi sana juu watu wote wiko natufata na pale ni vizuri. Alors tuweze tukasikia yale ambao Dieu merci kioma ametutarishia. Asante.

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: kesho.
1: Kufikiria mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake? Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anakuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
1: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice Sediri. Ni mutsere rire, ni mutele isha fika, eza loso et si komi.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité dirée ou et si komi la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
6: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition. Dirie à la qualité d'aujourd'hui. Eya renon. Mchele ya leo
7: wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à watoto, on a piqué à baba hata nawe mama, on a kula pamoja bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabato otom.
7: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni Kisangani na partout au monde.
6: Na isaki ave 5 kilo ne fete partout kuma sal.
7: Mariage,

0: Ko relax na M-Pesa rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax. Voilà rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
1: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa unomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya.

0: Toko weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalama inje ya nyumba.
2: Dinner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunawe toko handa koto rangi ya magetze. No yikeri mawange vibaguli.
3: Mezo plastone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisemang God is replay.
4: Nyamu etablisemang katembo marekani. Mukurazema ya avenue di Sandre na gra route.
1: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plastone.
2: Wase uri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
4: Udekoremu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: lenogo kasi bagu natakatir na malagromo yana namu kolomubiri
1: ukabwana wa kasi isinga mu
0: mwali anata wiwi sase bwa leyeni olotsemba lukabilu natakatire kadilu nalabira mwafer raro reno ha wabarabia wa kwanza
2: mushakulu shini kumise ngakane kukuyeka amboka andasipita nyire pasere reno kuno kwa banikire service
0: ayi kafuri rabando kandi yakure pasere oburi mwezi woshi ya tonda kakonda eke oh, wow utichi
3: alaktivu
4: okinsa le tena no resist
2: trepie echone kwa nene abandu vano na vare sakana nabo na vare tata shonjemba ndambindi ndandi saha ni saha niromu shakabi ya vyehua ina vaholu wabo unimune sinyana vare kolhamo kontra
0: na malangira kweji chote kareka iwa vyehu na probre oh kubuli ndani
2: chonga ndekubwira kwa mabu tolu chemba luavo nushiali ni renji yalo ase Oyonge ne Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, nguo yenyewe ndio vuliwa kwa Alnet Kivu. Haiwezi toka mo

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Lakini male uleu.
2: Eya unasanga mafranga.
1: Kutirito yarisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Badi, nimefanya nini kwe?
1: Mama kushwekera ke mama kure kirete kutsiru.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Eyo mama rotulimo munebu ile. Na mama toma gaano una muna ngilaka chimba chimbo mumu. Oyuwa wanama ya somala tami.
2: Eri langirango konibeviko chinga rekana ina yendago.
1: Abati ya bateva wanga wewa kagunu weli ngoju. Unabu ina nakare ira.
2: Hake nimeingia mai.
1: Nerio bali murundi ya bakiri ya balabaye yo. Baundi haujuwe.
2: Nemu kiliande yuke neta kuguliro yukwele. Nopole mundu osia kabata kumbinia unde haujuwe. Watakishimene ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki. Ose danganyike lego tu pikipiki ni moto haujuwe.
1: Mata yeresuka shofrango mamre kule maveno. Sirikali ine.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa nuwa ya sumo moto
2: haujuwe. Na wane nemu nabu ina mamabe ula mamoto haujuwe. Aumila berenzila yebidi. Ito na mamata.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
1: Wanamimi wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
0: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
1: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
0: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOP, kwa kusaidiwa.
1: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati

0: Mungu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: neneshe laba kuilongwe eri hulebio mosayibu
1: ningu huyumuka.
2: Omotonona kushireuni anemo umandeke akwireki
3: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
2: wa mango sera basi mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
1: veritable oil
2: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
3: anu wama utoyo motele wakale kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio weru
2: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
3: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka tareka hesi
1: veritable oil
2: omumbeshe nata kutebo mumo utago mohe bale bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
3: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
3: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
3: na cha ala kwa Erasme na kuropwe Jerisone.
4: Ugaraji ya bale muriki njasa.
1: Veritable oil.
2: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kampala service chez Filemon Matrumo.
3: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo africana.
2: Apa

0: Asante fundi wa mitambo Kioma kwa kuweza kututilia kiingilio kitu kipindi kwa mlinda ibada. Wasikilizaji wapenzi, mweza kutambua mimi ni Musuku Kizito nikiwa sijioni hapo nikishindikizwa na basi. Tutaanza na sala. Tembo Kosmasi, tuanze na sala.
1: Kwa jina la Baba
0: na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
1: Baba wetu
0: uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa zetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini tuokoe katika maovu, amen.
1: Kuni kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

0: Asante, asante kabisa. Tumewashukuru sana, tunajua mko kando ya redio zenu, na kwa sasa mkifata kabisa kipindi Mashauri kwa Waenda Ibada, na bila kuponda muda tutaweza tukawakumbusha kumbusha ambamo tulikuwa tukiongelea siku zilizopita. Siku zilizopita tulikuwa tukitia tu taratibu kanisani, namna gani sisi kama Wakristu, sisi kama ufanyi wao kwa watu ya kanisa, tunaweza namna gani kujitia kwa usalama, kwa utaratibu, na tukishindilia sana hasa magonjwa ambamo tena yamejipenyeza hapo mjini Butembo na Ituri, Nord Kivu, na hata umesikia imefika hata Ufaransa. Basi hiyo ndio mambo tulikuwa tukiongelea, tukisema tuwe wasafi, tupime kuji katalia na mambo fulani fulani, kasiwe mwisho kula katembo wanganara pida bandu muchira kundi ubere chigira.
1: Kwechi tu tukikazana sana tu kumbi ko bole chisomo ule masektere aho ushiku baraza kumbi tu twataka ya maze maze yitu romia tu kanaba tu emyati ushika ndu ku taratibu tukani kazi sisi tu mu Kristo sole tahe kavala tu omaiko soba bere stale ya maze tu wanaba ngiro mu kanisa na ho ku ndu kiti bitelwa sale lubanza kabisa
0: kane cho cho cho ne natike tu ambo na byo ko byala nero ba ne no kasunga bere hana wa bulanga macha ke muluma. Basi tuwasikiliza zi wapenzi, bila kuponda muda, imetimu saa 8:05 hapa studioni mwa Redio Moto Butembo Beni, leo ikiwa siku ya tano mwezi wa saba tarehe 26, tukiwa studioni hapa tunao lekea kwako mzee Katembo, twasinga wangana tuha icho tukande endera kumnaburenga tukande ra kuchai.
1: Munabure tulutakiritwe kani okuri turujia abantu banesi besiri turujia ngandi bombuki kumya se mama mukara sungeka kuri kumukanisa abanesi besiri turujia kwasunga abantu bakawe kaigiri turusia shiba shiryo abyo tukandi kani kumatsi uri turujia ko munabwire.
0: Asante. Basi wasikilizaji wapenzi, ambamo wamusikie lugha ya mama, leo mada yetu tutaweza kusimulia juu ya liturujia kanisani. Wasikilizaji wapenzi, mambo ya liturujia kanisani ina mambo mengi. Utaona Wakristu wengi ama waimbaji, wakwazee, walinda ibada, wasomaji, inabidi washiki liturujia. Na ndani ya liturujia kuna mambo mengi ambamo tunapashwa kufuatilia. Unaona, kwa mfano, wewe ni mwimbaji, kuna vazi za liturujia. Wewe ni mlinda ibada, kuna vazi za liturujia. Wewe ni padri, skofu, kila mtu ana vazi zake za liturujia. Na ndio maana tunasema leo tuepuke kuchanganya mambo. Wewe kama ni mulinda ibada, vala nguo lako la liturujia na ikiheshimu mishoneo ya liturujia. Wewe ni mwimbaji, heshimu vazi yako ya liturujia ikiheshimu mishoneo ya liturujia yako. Hasa hizi siku tumevumbua ya kwamba waimbaji hasa wameshonesha, wamekuwa na zoezi ya kushonesha nguo ya liturujia na inafanana ya wapadiri. Hiyo tunasema hiyo ni halali, ni makosa kabambi, kwani tumevumbua ya kwamba bandia wamekuwa wakipitia kushonesha vile vile nguo zikifanana wa padri. Naona labda waimbaji wanakuja wakishonesha kanzu zikifanana mapadri. Sasa tunajiuliza, wanafananishwa na mapadri kwa nini? Kila watu wiko na mishoneo yabo ambamo tunapasha tukaheshimisha. Na wakati wewe ni mlinda ibada, sherti unalinda ibada ukivala kanzu ya liturujia, na hapana kuvala nguo kama kawaida unasema nami niko mlinde bado nashema kumlango. Hapana. Sherti uvale kanzu ya liturujia. Na wakati utaheshimisha hiyo liturujia na hewa bora kanisani itakuwa mzuri. Kila mtu anajua huyu anavala hivyo manake ni mtu fulani. Huyu anavala hivyo manake ni mtu fulani. Huyu anavala kanzu hiyo manake ni msomaji. Ambamo tuheshimishe liturujia. Na tunajua hiyo wakati labda inaweza kuwa saa fulani mtu fulani anavala hivi. Tuasi umusha kulwa katembo ochona mabuwecho na wangana watasha uwa kuchoko utichi.
1: Okwe choko nene okujuye shonze mba. Tuasi wa luchimba lumunda ibada lukabia mumusalaba enyuma. Habia luchimba lumusomaji mukabia e bible umunani umukanzo. Umunani uwa maumbezi na yo munani umumbezi mukabia karikuku. Awole halama ikabye na uti ya badari wa bandu wane neva vare wakai kemia si umuhanda. Ito kwa lewa mnyakuli munda ibada, kwa lewa mnyakuli munduwa sekirite, wakale bataka mumusalaba. Uli musomaji bataka munani umukazi wa munani mwebibli.
0: Mwebibli.
1: Muli uli mwa umbezi bataka mkarikuku. Awole munduwa na uti ya kanzi wajibu mwanga na mkwase na barashi nkukuwa kasu nesaya. Na hawandu suwa ngabe wakabani wakabani wakabani kemefano eminani ya shukazu sere muhanda.
0: Wakaimite.
1: Wakaimite nga muimbaje no waimbaje banene ukasunga abaimbaje banene siba kishamba le kanzu le musunga bale muyembe kisomo na hepataro nari wabula yongane liturujia yongarere haye tukakazi ya sana mu diocese butembo beni abasika tukabotare no basi abiria uzuni sana muleba lo bale bale emba cherere wasunga banda mbete hepataro
0: ubicho bohanya sina kotra kalemi nari ukasunga nesho sapo rira ko sapo na hizipe. Sipa, ini liturujia liya muanda chikande kumuhane nwar bla. Esi kumu liturujia mune kulere ya nware.
1: Narumana ketukale mbale mba tuti eneni mwuseze butembu beni kumasektere na kuparwase. Tutunga neni liturujia. Omabia muimbaji wanaronda yao mwuriyo mundu wali ya hola. Wanambala ikanzo yao. Na habane na babreba kayemba na hepataro wasunga. Mwuri ni chumuche sektere wasunga banduba kayemba. Na hepataro. Kwanza wakai mba na hepataro, baba na ngabaseka, na haba mamebo, wanaishuki, wanaishikiri liturujia, ukasungatu wanambeta, kwembe wanatakabio kumubere, na ukabisa jenese, basi umungo tufotikaye, basi kumbi wanali wengu kisunga na uti liturujia. Ukali wali ya tundo lotare, mulo mwabere mbali shukazu, ukali wala ngelana hewa, ya wale vya andake, oko lotare kabisa. Wana minyo tuwini mkruaze, wana minyo tuwini muimbaji, wini mulinda ibada, wini msumbaji. Hewa ya nabi nami nyekerewa nami nyutu yini mungu fulani. Na hawa nene wamawi mbane pataru wa kimi ya dukuli muimbaji. Nere tuka kazi ya sana. Manake jenese mwudio seze butembo beni.
0: Tuwe tutemaviri mechisomonga ne baramwe. Hey. Mdu nyandango kwa takire.
1: Nere tuka kazi ya sana manake. Aba prezida ba. Aba habo baba kunge. Mwulu wukaya sabo mungu kumbe wanamba landa yake. Zenge chisomoche kwanza ukerebe chisomoche kwanza. Aba neba aba utiba kande babri ambala ibikwembe. Suwa kasunga wabri andaba kambala hepataro. Wakata kama hepataro iye wanam nyangu wakaya hau irire. Iba nate kemi ibikwembe nebo tira hepataro kabisa. Jenese kabisa uka sangala utiko wata. E chisomoche jero narimaya iwa imbana hepataro. Ayini liturujia kwa tendara etia.
0: Nerobo shuka ulanga wanaude ba umonie waka ba konga kuseba brebe waka rinja rinja na ba umonie babo.
1: Ari ya ba umonie basi erosi wote. Ari ya ba umbire kumbe ba uti kazi nene kumbe ba kulo ba kulo ba sektere. Ba ari ya ba parwase wa kazi ya walo na avu kumbe ba kulo ba wabu waka ba konga. Mwini mwaka imbe chisomo ima namba landa yake. Kuna mwini kasa wakati ya ba mama. Nerobo uka imba nga kapataro. Ari wa masha manishechi kabisa kukilezi ya kabisa. Na chisomo che kwanza mwali vitu tukaye nda nubutaratibo mama kambale chikwembe wana mnyuti umzezi yuyu. Na vutira ya chisomo che rona rewa imbana kapataro hende hewa hirite hirisi liturujia muka blanga wale mkrisu nga lumulida ibada. Na vukabla mbali shonjemba shi ekilezia na wana mnyuti uini muimbaji uini munda ibada.
0: Basi wasinja basi tunawasikilizi wapenzi tunajua muko kando ya redio zenu na unaweza kuwa na pendekezo na shauri tunakupatia namba. Tukisema namba ambamo tutatumikisha hapo, unaweza ukatuandikia message, tutasoma ni ku 09 94 23 84 56. Tukirejelea tunasema unaweza ukatuandikia message ku 09 94 23 84 56 ama ku orange ni 089 21 21 085. Tunarejelea tena 089 21 21 085. Tunasema namba ambamo tutatumikisha hapo ni 09 94 23 84 56. Msikilizaji mpenzi, kama uko na mada unaita una unatuandikia message, hapana kuita, kama ndani unaandika message tutaweza kusoma. Asante. Tumesema ya kwamba tushike liturujia. Wewe kama ni muimbaji, wewe kama ni mulinda ibada, wewe kama ni msomaji, wewe kama ni mushindikizi, sherti linda liturujia. Na wakati unayoshika liturujia italeta hewa ya misa bora. Na tunakazia sana sana tena sana siku za leo, watu wamekamata kanisa kama ni bitu mwa hivi ya kuchezea. Attention, attention. Hata unaona watu wanafika kanisani akipima kushika liturujia anakuwa labda mchafu. Uchafu, unaona nguo labda haitakate, labda alikunya kasiksi yake na kinywa iko mchafu. Wakati atashimuma kumlango kama ni mlinda ibada, wakati unampita unasikia harufu. Ayo, inafukuza watu. Na Biblia inasema Mungu hafurahii fasi ya mchafu. Na ya muhimu mchafu kabisa yenye tunakazia sana hapa ni roho kwanza. Na roho nayo ikue safi. Kwani ukienda kanisani na roho iko safi utajikomporte mzuri. Na wengi kabisa tukikazia kwa hiyo mvazi za liturujia, na tukikazia mipangilio ambamo kanisa inashika, tukiona hasa wa photograph. Ataenda hata hapa kwa altari, anapenda aende akamatia foto hapa kwa altari. Wanatia hasa watu wengi ndani ya makosa. Akikia kamata so par example misa ya kipaimara ya mariage, na anapenda apandie kwa altari. Sherti unajua kwenye unaweza mipaka kunaweza fikia. Na wanajua unavala esinye fulani ukishika liturujia. Bali altari si hiyo fasi ya kuchezea. Haiko fasi ya kufika n'importe qui, n'importe comment. Na tunaona kabisa unakuta mulinda ibada kama atavala tunguo yake anakuwa kumulango. Sasa ni bandia ama ni mtu anajua sheria? Tukiona kwa mfano misa za kilio, siku hizi utakuta anatuletea akisema ni wa kaka security. Tafika ndani ya kanisa, hajue namna gani maiti inaingia ndani ya kanisa. Hiyo yote ni liturujia. Haujue kama maiti ya Mkristo inaingia kanisani namna gani. Hiyo yote naomba mafunzo. Na wewe kama maître de chant, ukikia kanisani tayarisha vazi zako la liturujia. Usifike nje kukanisa nyona nje kumbuka unaona meza imetandikiwa hivi, maana yake tuvale hivi. Sasa unaenda kusumbua walinda ibada, mtipatie nguo zenu. Eske unajua wakati utavala hilo nguo inasema nini? Eske na mlinda ibada naye ataenda kamata nguo yako wewe muimbaji? Hiyo mambo tu tuheshimiane kwa liturujia, kila watu wajue vazi zao. Naona padri padri hawezi fika kanisani anasema nyinyi kama wakurazimu nipatie kunguo yenu wa wakurazimu na bana. Hapana, anajua senguo yangu inashonewa hivi. Ama vazi zangu ninapashwa vala hivi. Na utondo na watu wengi wananja imite sawa imbaji kushonesha vazi za wa maser ama mapadiri. Hiyo ni makosa. Kila watu iko na faso yabo ya kutengeneza nguo yao. Kasi mshakula katembo ne chirungiri
1: eh okwe tuna nganda kazi kuju ya cherero ukasunga ngo mundu muka mwestale hiya ukuju wala makene kuju ya bakaka security ukashongeba birishe kuno mulinda ibada umunda ibada yo mundu we security umukanisa alakini yo yuwa shumo nunga ngakata mpuse yi iti baka mngira mwa chisomo uwa singina mwishe kukuna narituka batutukumbe wenga mkaka security wa menye munda ibada kwa utikeze yue yomu kanisa yu munduwe security yue shinga kata nga kanisa kukukata na habana nukwa sungina mwishe kunu munda ibada kukunuvo ya mafoto kala ngira mwuneni ya mafoto avo inishe kukuna uwe munda ibada uutu munda ibada unote dura ya rila marakolo tare kumana kundi imanahanu imanahanu na wakasu mwina wisha kukuna wenga munda ibada na chino chuto kati kazi ya sano kujua shonjemba hani ya mabaraza mauma wasunga munda ibada seba wote shokanzo kuma kazi ya sano tukumba rekata kakumbi umunda ibada inabena na wote kanzo na hawa mabaraza manene mudioseze Butembo Beni mabaraza manene tukande kazana sana kumbe tupapurizida abanda ibada tusoneri abanda ibada mwine chisomoche baraza wanayi mwine bali na nambe tekanzo tukakazi ya sana basi mungo tuwe tikekwa na mwotuno kumbe iriturujia wanamnyo tuwe ni muarimu ini mwine ibada vyo nebya mana sana kumbe tupapurizida kabisa ahu ushi kumbe budisaze Butembo Beni wanamnyo tuwe ini muarimu no ini mwine ibada
0: na mundu kumbe nyame nyashundambi nukasunga bandu wabaririwe wakalabala batumo chisomo mafikiru uyu anema tahole kirene chinyonga wakabu wabatichi
1: kwanza ngungu mneni kujua mafoto mulo chipa imara habana nende wakabu wa mwende besomo ukasunga bane siba shindambie eye sosomo nari wafunga heri atuhi waka shala balaba mwabando nari wala ngirine mabisa nji hewa eye kanisa na tukaba konga tukumbe nyingi wa fotografi mwama hikumu kanisa mwende viru ya wakati wa mariage mwende pipa imara wanalebia shundambie sereseti wangabio kala balaba umukanisa kundesha somo wange mundambie rizoma shosomo shindambie la balaba wenga mfotografi chuka bisa tukakazia sana wa mahika fasi walivye edani miasenge kenda hoyo te makura mbimana kumbi wimana usirango kila tuheka balayo umukanisa
0: basi tumabu tutiwasincha retuwa ilihano basi tunasema kabisa ambamo mku muna tubipe namba tu ni 09 94 24 56 ama 089 21 21 0 85. Ukiwa na Vodacom, Vodacom unaweza kutandikia ku 0 81 49 48 957. Tunasema 0 81 49 48 957. Tunasema kabisa shukurani. Tunaona hapa wasikilizaji ambao umetuandikia wanasema jambo papa, mie ningesema mwanamke asingie kanisani na pantalo tafadhali tafadhali. Anasema arudie nyumbani. Basi normalement asante msikilizaji, sasa waandike jina kama unatuandikia kutoka wapi. Tunashukuru sana kwa hiyo madam mnani kose. Normalement tumeweza kuimite betema, unakuta ni kweli na jua watu wengi wanasema tuko mukizungu na kizungu hiyo ni kizunguzungu. Babu zetu, nyanya zetu walikuwa wanaheshimia nguo. Na ni kweli kila mtu yuko na nguo zake. Wewe mwanaume panajua ni pantalo. Mwanamke ni kikwembe. Sasa hizi siku unakuta watu wamechanganyikiwa, utamwambia hiyo sio vazi yako, anatomboka sema wewe uko yuma. Basi na ndo maana tunasema tena serikali na watumishi wakazie tena kupatia watu kosei. Hiyo wakati tulikomaa si haikukua kama leo. Sasa tunajiuliza na tunajitwiga kisha miaka 20 ama 30 itakuwa namna gani hiyo hali ambamo watu wamekamata kama kanisa ni fasi ya ziaka. Na unakuta hata watu wananja imbia ndani ya matelefone, wananja huo sijui kama hiyo mambo inatokea wapi. Tunasimusha kula kati tembo unene lihano ya rebo rawa.
1: Okwe chuka bisi njengada sima chomoche kwanza kwa hiyo makupli hau kabisa bariku utaratibu manike rendeke narifuka si imana kijana sijato basi shido shi vivyo mmoja kavikani ya vete na wakabisi cha kwanza ukere ya ba mama wana bitu vikwembe wanene utaratibu wote eh merisi sana tukwe shi ya ba mama wakasema kucha kwanza tutu mungu basi mune yo mudi osize bute mubeni wasinji vyo mkakole vyo basi mufundi sena bana kumeba mayumanyumba wabo eba naba kambalanda yake na hawe baba wambale pataro numukili nambale pataro narukabula umumenga yo wahe naruko mm-hmm. chubasi tukwe batu nyumba zezi mutu ikezi ya rekola nyumwa natubota mama bitu icha hano emuna mtu kanjisho nje bachero chitu angambala na mamashu angambala
0: mm-hmm.
1: na hawe jenesi ya tole nuka bisa ni vita mama buti ambala nda ke vita hati yesu ndambia
0: mduko kasungano muna mtusomu hati akayari ndatuna kapataro na hewe hekola sasa sike anasi ngari haikui basi tunashukuru kabisa wasikilizaji na watu mkumu natufata tunajua kabisa tukishauria tunasema kanisani sio fasi ya mchezo na wakati unafika kanisani sherti ujinyenyekeze unasema donge una reconnaître que uko péché donge péché unaenda kutafuta msamaha na sasa unakuta unaenda ongeza dhambi yule mwingine tukisema kabisa tushike liturujia tunapata ingine barua hapa msikilizaji namba yake naisha na 3390 nefa nasema utufundishe tena alama juu ya nguo muimbaji muserva wasomaji waombaji padri mlinda ibada basi twasi katembo wama subiru weu tichi
1: kesho
0: halame sikabia kwa chenani
1: ni munga nebu hanu ndelichibalo mwalu mnibada mkabia msalaba fama watuno msumaji kula sunga chitabu chavyo mkanzu mwenyuma nolinga wa maumbezi ima sungi mwabia kariku kwa kata kenyuma narufa habara kama nakana bandoba umawe liturujia habari nukwa sunga luchimbalo msumaji bata kama msalaba na hachi ninyakalu chenane ni mwanga na mkwaze wa rato nabo kwa kwa kasu ni salaba nisho njimba shabu naria hanina bandre abandi aba inga mbaji mukati kama mtakatifu wenyu kwa mtakamo usiri wamwe mukenata kama onde modele wa modele
0: basi umesikia kwamba ndugu wapenzi kila va kila kundi ina maana yake ukiwa mwimbaji sherti unaweza tia labda msimamizi wenu Cecile ndani ya kanzu yenu ikishika liturujia walinda ibada wana tiaka msalaba na hiyo msalaba ina maneno mingi sana bo msomaji anatia kitabu ndani kuonesha yeye anaenda kasoma Biblia pale na akroazi iko na padri iko na faso yake ya kushonesha ndio maana tusikwe tuna imite betema na wakati unavaa kanzu yako unajuti hii manake huyu fulani sasa par exemple mgeni anaweza kufika fasi anaona kumlango msalaba iko ndani ya hilo kanzu manake seke ni mulinda ibada ataniongoza nitafute fasi ya kuikala anaona mwenye iko na kanzu ya ina iko na Biblia ule make atasoma neno na hiyo kila mtu iko na nafasi yake sikuwe tunakamata kila kitu amu mazi ya kazi yaka tuasi katembo na tukirepete tu namba zetu tukisema ni 09 94 84 56 09 94 23 84 56 kama kuna namba neno unaweza katuandikia tunakujibia basi ka tembo siwe kama uko na neno la mwisho kwa kuweza kutu ufungia kipindi
1: kwa chungara salimia chana cha ilwe marera na bakrisi pochoko selora papa digari wako paka liste tu mungu hapa somula yo mungu wanibadi ya mwusibu mkuna na mwati mungu hapa tewewa shiba ni yuko wanibadi kushubudio seze kute mbeni wasinji kukwezi wanamukola
0: asante
1: kutu kana kazi ya sana okushu liturujia kumbe wanamenya kanzu yao ngayire yete kanzu munda ibada inayo ni tofauti mkaba ni kwa msalaba hiyo msomaji mwanawa ni kibible hiyo mnani wa maombezi mwanawa ni kakaliku kukaranataka kwa kwa mwongo mbaji mruka ni takamu ya nani mwanani wenyu wa nani yenyu wa namyangu mamata kama msimamizi wenyu ima mta kwa mkanzu wa hiyo
0: basi tunakazia tena sana kwa usafi kwa kufatana na magonjo fika kuku tunaleta apele yote kubalinda ibada ndani ya maparukia. Mutie maji wa Kristu mbele kuingia kanisani wanawe. Watu wasiwe na maubishubishi ya bure, magonjwa iko. Tusukue mikono, ni assemble, kusukua tu mkono unaingia. Na ile kupatiana patiana tena mikono tunaka, inakatazwa. Kusalimiana salimiano inakuwa sasa ni jaribu sasa. Tunasema wasikilizaji wapenzi, Wakristo wapenzi, tuwe wataratibu. Basi ilikuwa kipindi kietu, kipindi bora, kipindi kienu kwa Mlinda Ibada, ambamo kimewaletea mashauri, kimeletwa nami Musuku Kizito, nikiwa president wa Dodone Cathedral, nikishindikizwa na
1: Katepo kwa samasa kwa katika parasi mwene kwa Mlinda Ibada.
0: Aule ambaye ametutia hewani ni Kioma, tukisema chao.

0: 102 FM.
1: Il faut agir pour nos familles.
2: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Mungu wago bila biti kwenago
2: baba ngatokawo yule nyibikirolo franga lobe nilo munyumba ababadi bamanyengerera lwaberegenda nero hanu sina bere sangala ambo waje hakagenda naye
1: ariyo munivo ya wayo ochinabe ko lo franga lo munyumba taitrofi motame
3: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
1: checho chobanga nalo lako abalo na batoka byetwa bagwera dote alo bulanga shalo heka wa mamufuko eba tulangira mubajenga
4: tambore rayo tambe oyu ni saka muchokako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
3: avec mes crécos tu peux préparer ton avenir
2: ya mes crécos
5: oui mes crécos.

Patasio Kiriti. Milango ya shirika Paidek ni wazi kila siku kutosha Jumapili. Ezu kwa chirimo cha chonye choma maana mwena makumi mwena nenda tru. Echi onache Paidek tunemua teacher nilikuwa na nisha emibiri usio hutunda na hukake. Tukasonge kumongavero ichifu chengove na ichifu chekavono. E Paidek ni witu kukalomo kuolo umumiyo ya kukafu. Tukasonge kane vutembo, ebeni, engoma, eijui, euvira, ekalehe, nehande nehande. Ipaidek nichonacho nicho lugwele echeregweka nereva pikira evutem echeonacho Ipaidek chikato ndiko kwa vini uyora okwa bianze rwa munani ayiko kostase uchihidro.

0: Verona et de Milan.
1: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appelez M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumwe ekip gani?

0: Telefone yangu imesha ungukia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungukia mumai na haitaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenyewe gisi unapenda?
2: Sikia sasa.
1: Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
2: Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kukairawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumiki.

0: Sa Smart Vent bana paswa itana na hakuna carte sim ama rezo
1: kuja alio lukandalu nene e Smart Vent iri luya vya mubutuchi oweri hambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi hende ya amo
0: pata Smart Vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu mubutembo Beni pia Bunia ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
2: Ama 09 94 48 43
0: Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Sialuka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Mbusa Kiriangoko Makasi. Kifo kilitokea tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mwangaza. Habari fikie jamaa Sialuka pa Musenge Masoi, habari fikie jamaa ya Mbata na jamaa yote ya Balewa pa Musenge. Direktore Tsapu akiwa pa Mastereka, Padri Nyamwembwa kunako parokia Maboya, jamaa ya Chef Kutimie Katundula, pia fikie jamaa ya Chef Bwana Koti pa Businge. Habari fikie Chef de Groupement mwenye pa Masoi. Habari fikie jamaa Trazila pa Musimba, jamaa ya Kayamba pa Biambwe, jamaa ya Kahia pa Musenge, jamaa ya Mama Kabastele Kahambu pa Mangina Katwa. Habari ni kwa jamaa Nzoa pa Kandine, Rosette pa Bunia, Kabosi Aluka pa Kitulu, jamaa yote pa Itendi, pia fikie Mumbere Sia Hemuka anayepatikana pa Komanda. Habari fikie marafiki wote ambao walikuwa wakimjua Papa Mbusa Kiriangoko Makasi. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda. Mazishi itafanyika Pabupara Mustenge, na kisha maziko watu wote watarudi Pabutuhe Munyabu kwa Papa Paluku Kiriangoko Josephe kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Sialuka imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Mbusa Kiriangoko Makasi. Na jamaa ya Kaisabira Katome Mireo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kaisabira Katome. Alijulikana na wanajulisha kwamba aliitwa sana kwa jina la Kastereka Mbarai Jason. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Machanda tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Mbiria, jamaa ya Mbiria Pakakonze, Etablissement Kisumba, Etablissement Kalitex, pia fikie Association ya Wamenizie. Habari fikie Association Amavese. Ifikie pia Association Askabo ya Washanger, pia ifikie marafiki wake wote. Jamaa yote ya Mireo, pia ifikie jamaa yote ya Mbaichabolo. Jamaa Kaisabira Pabeni, na ifikie jamaa yote ya Kibundu inopatikana Pavichi Ndwe. Habari fikie jamaa yote ya Lusenge inopatikana Pabunyuka Kasinga. Mazishi itafanyika Pabucharirya samhani. Matanga inaendeshwa Pabucharirya Ropwe Zero, na mazishi itafanyika Pabustalari Mahamba. Kwa niaba ya jamaa, Juste Mbarai ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kaisabira Katome aliyejulikana kwa jina la Jason Mbarai. Na jamaa ya jamaa ya Papa Fridole, jamaa Papa Fridole Kanzowa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mutemi Sami. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Katwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ifikie jamaa yote ya Sanane pa Oicha, pia ifikie jamaa de Okare Kanzowa pa Kaembe. Habari ifikie jamaa yote ya Mungeya inopatikana pa Katambi. Habari ni kwa jamaa Emmanuel Kastoke pa Karibu. Habari ni kwa jamaa Benoit Kamariro pa Karimire. Jamaa ya Murima, jamaa Murima inopatikana pa Mangina, pia ifikie jamaa ya Kavaita ikiwa pa Veni Tarihia. Habari ni kwa jamaa ya Sahani Amiklia, pia ifikie jamaa yote ya Kamwira pa Butembo.
Programu inapangwa hivi. Siku ya sita kesho, tarehe 27 mwezi wa sita mwaka huu, 2:30, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Misa mafariji itasomwa kunako sektore Katia na saine kamili. Baada ya misa, mwili utaelekezwa kunako shamba la jama pa Marende Mabina. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Fridole Kanzoa na John Mutemi wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mutemi Sami. Jamaa ya Kaisavira Tome Mireo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, mtoto wa Muhindo Kaisavira Katome. Aliitwa kwa jina la Kasereka Mbayahi Jason. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu. Habari fikie jamaa yote mahali inapopatikana. Kilio kinaendeshwa kwa vuta lile 0.0 na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kaisavira imeweka sahihi. Jamaa Chakinda Kahandiru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Cecile Salumu. Kifo kilimpata kunako Sandro Hospitali wa Namahika na saa 12 asubuhi tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Maha Marco. Habari fikie jamaa ya Marengera, jamaa Kachaka Joache, jamaa Chisukari. Pia fikie jamaa ya Chabu Ndemere, jamaa ya Kabangi. Habari fikie jamaa Papa Munyo, jamaa ya Vaititia, pia jamaa ya Viangaria, jamaa Vai Hemula na jamaa Chikuchu, jamaa ya Kolongo na jamaa ya Saa Sita. Isikose pia kufikia jamaa ya Shabani na jamaa Kandu mahali wanapokuwa, mapadri wote wa jimbo la Butembo Beni, pia mabikira wa Oblate na wa Orande, Wakristo wote wa baraza ya Londo, jamaa yote mahali inapokuwa. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Chakinda Gilbert Kakule Kisa Jovite Kambale Kahandiru na padri Marie Gilbert Mangala wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Cecile Salumu. Programu ya mazishi siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Makeshi itafanyika na saa 10:30 pa Kihinga namba 141 kwa Papa Gilbert Tachinda. Siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa sita mwaka huu 2:30 wataondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 5 misa mazishi tafanyika pa katedrali Butembo. Saa 6 mazishi tafanyika kushamba la jama pa Chivira Mustenene ta. Kisha mazishi watachangia maji kidogo nyumbani kwa Oblate pa Mustenene. Ni jamaa ya Trachinda imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Salumu Kavira Cecile. Programu ya mazishi ya Papa Kahindo Kachiru Noele wanajulisha kwamba leo tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu kutakuwa makesha na saa 10 kamili. Kesho tarehe 27 mwezi wa sita mwaka huu misa itafanyika kunako kanisa la Saleme. Yani ibada itakuwa kwa Venigo namba 3. Saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue na itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kinyambiru. Saa 7 kurudi nyumbani kuendelea kufarishiana. Habari ifikie jamaa yote ya Watranji pa Kinyambiru, pa Mustenene, pa Butembo na pa Beni, pa Kianzaba, pa Niania, pa Ocha na penginepo. Habari fikie jamaa yote ya Kachiru na shangazi Janete Kachiru pa Mtwanga. Habari fikie pia Etablissement Micro de Microfinance TID, Etablissement Muyari, Wakristo wa Eglise Saleme. Pia fikie jamaa yote ya Mwahulwa Kibonderia. Habari fikie wote wale mjua Papa Noele Kachiru, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika kesho siku ya posho. Ni jamaa ya Kachiru imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kachiru Noel.
programe ya mazishi ya Kavira Kea Fazila Jamal Usasa Kea pa Vaya na Ngomba Kiondo inajulisha ya kwamba siku ya tano leo mazishi ya mtoto wao Kavira Kea Fazila ilifanyika pa Kinshasa. Alifariki tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Pa Kinshasa wanajulisha kwamba alizikwa kunako cimetière Saint-Fils vers Matadi Kibala pa Butembo. Ibada mafariji tasomwa nyumbani ku 0.0 pa Butariria kwa papa Kabede yani ilisomwa leo kwanza saa 3 kamili. Kwa niaba ya jama animateur animateur Voyel Usasa ameweka sahihi akiwajulisha kwamba mazishi ya mtoto wao Kavira Kea Fazila ilifanyika pa Kinshasa leo siku ya tano. Jama Philippe Muriata na Masika Bora pa Busundu wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Muriata Joseph. Kifo kilitokea hapa Machanda tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao asubuhi. Habari ni kwa chamote ya Muriata Makofi pa Lubero Luongo pa Butembo na Pabeni. Habari ni kwa Jama Etienne na Karafuri mahali pote wanapokuwa. Ifike wa Pueri Cantores wa jimbo la Butembo Beni, pia ifike Padre Cure wa parokia ICG na Chasselier wa jimbo la Butembo Beni. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Ni habari fikie pia mapadri wote na waintercessor wa MCA Buhira. Ni Jama Philippe Muriata imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Muriata Joseph.

Jamaa ya Paluku Kimboya Kisokori inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao Kabuo Kitenge Rasifa. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali Saint Famille Pamkuna baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie Wakristo wote wa Sebeka Mulamo, Utahira na Ruenda, Jama Gaspare pa Ruenda, pa Chiari na pa Beni, Jama Kisokori leo pa Kiriba na pa Mabalako na Kantine. Habari ni kwa Muna Nwe Kasero Matela pa Oicha. Pia fikie Papa Tapajera akiwa pa Mangi na Mangodomu. Habari ni kwa Jama Foste Marengera pa Buula, Polo Mweru pa Beni Mutwanga. Habari fikie Jama yote ya Ruko hipa Beni na Pakandine, dada Matupa Beni na shamaute pa Mangina. Habari fikie shangazi Christine akiwa Pakandine Malekesa na papa Kihuriria, jamaa pastore Mwacha Kastereka. Pia fikie marafiki wote watambua kwamba muke wa Josepha Kisokori aletwa kwa jina la Kabuo Kitenge Rasifa hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa Paruenda Kariberio karibu na kanisa la Wakatolika. Mwili unalazwa kwenye morgue hospitali ya Matanda na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni shamaa Paluku Kimboya Kisokori imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mwaliana wao aliyeitwa kwa jina la Kabuo Kitenge Rasifa. Tangazo inatumwa na Papa Mwalimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Jamaa ya Yairwe Albere na mama Nziabake Kibatama wanajulisha ndugu na marafiki ya kwamba amerudi kutoka Beni kuzuria mazishi ya mkwe wao, yani bofisi wao aletwa kwa jina la Kakule Sukia Delfe, pia mjukuu wao Kastereka Manzikala Klovisi. Wanajulisha watu wafuatao: Kastereka Mahambaja akiwa pa Makangala, Katembo Kikera anayepatikana pa Makoka, Mbusa wanajulisha pia Mbusa Mureberwa akiwa pa Butaria na Kambale Christian pa Chahari. Habari fikie Fredi Mboya anayepatikana pa Butaria na marafiki wote mahali wanapopatikana. Ni shamaa ya Yairwe Albert imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba imetoka Beni kuzuria mazishi ya mkwe na mtoto wao, mkwe Delfe mkwe Delfe Suhia na mtoto wao, yani mjukuu wao Kastereka Manzikala Klovisto. Tangazo inatuma na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Jamaa Kambale Lubundu Elize inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Paluku Lubundu Azariase. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Kinjasa. Habari fikie jamaa yote pa Kavinyonge, pa Katrolo lake, pa Miringache lake. Habari fikie Mahangaiko pa Masereka, jamaa yote pa Beni na Kasindi Lubiriha. Pia fikie Fondasio Kumu Bahiremi. Pia ifikie wamama wa samaki pa Butembo, jamaa Lubundu pa Kichumbiro na jamaa Muka Nirwa Esteri pa Butembo. Viongozi wa Epe Chibwa na SUT Kumu Bahireni. Pia ifikie wote walimfahamu kwa jina la Paluku Lubundu Azariasi. Programu inapangwa hivi: wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Kinjasa siku ya 4 tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilio kimeamishwa pa Butembo selule Marihi kwa Papa Esteri Kihaya. Kwa niaba ya jamaa Kambale Lubundu Elize ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Paluku Lubundu Azariasi. Tangazo inatumwa na Silver Pecom toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Katembo Kambalume Erma pamoja na Kabu Marie Françoise wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Jean-Louis Kastereka Kambalume. Alifariki pabuni ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alizaliwa na kufariki papo hapo. Habari fikie jamaa yote ya Kambalume Palukanga Mshinga. Pia fikie jamaa yote ya Kambalume Pakitsuku.
Pabutembo na jamaa ya Kastilamu Pachirima, habari ifikie pia wote wanaojua jamaa Kambalume. Jamaa inaomba misa ya kwanza Pakahumba. Marafiki wote watakutana kisha misa kwa papa Kambalume Pabuhima. Ni jamaa ya Katembo Kambalume imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mjukuu wao Jean-Louis Kasereka Kambalume. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Mahamba Mudoku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mama wao Kasoki Sibwira Donesiana. Kifo kilitokea jana tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Chihulu mahali inapokuwa. Jamaa Mudoko na jamaa ya Kakopo, jamaa ya Ngambi Seke mahali wanapopatikana, jamaa ya Buchitroke na jamaa ya Chibindo Paisare Luhanga. Watu wote wa Biore na wa Isonga

Mazishi itafanyika siku ya posho kesho, tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kwenye sektere Bunongo na saa 3 asubuhi. Baadaye watelekeza mwili Paisonga kwa makao ya mwisho. Kwa niaba ya Jama, Mbusa Sangala na Paluku Mudoko wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kasoki Siwira Donusiana. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Chieni Adolfe inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamu Harozi, mtoto wa papa Masumbuko Chieni Cesaire alias Murefu. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa muda mfupi. Habari fikie jamaa ya papa Patrice Luhabo Pavichai Katwa, papa Auguste Luhabo Paveni Distandre, papa Trudo Katubia Pangengere, papa Ngowire Pangengere na jamaa papa Tanazi pamoja na Gabriele Paburi Reti. Habari fikie jamaa papa Ndungo Modeste pa Muhangi pa Visiki na pa Butembo, Wakimbanguiste wote mahali wanapopatikana. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Jamaa itasoma misa ya maombolezo siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kunako sektere Machanda Mahero, misa asubuhi. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Jiste na Sumbuko Kieni wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamwa Rose, mtoto wa papa Masumbuko Kieni, na wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya Mungu kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Jamaa Kalungwana ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Kasu Vasai Pumaneri. Alifariki siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za mchana kunako hospitali ya Matranda, baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Kalungua na mahali napokuwa. Ifikie jamaa yote ya Wanza ikiwa pa Kisungu. Jamaa Fanuele pa Kalimire, jamaa Samueli Sika pia pa Beni. Habari fikie jamaa ya Sumba Ndehi Pakatwa, jamaa yote ya Malunga Pakatwa, jamaa yote ya Chikene Pakatwa na jamaa yote ya Baswala mahali inapokuwa, jamaa ya Kalumela Ndariko pa Mjele na wote ambao wanajua jamaa ya Kalungwana pa Usundu, wajua kwamba baba pia mjomba na tate wao Katsuba Siai Pumaneri hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani nyumbani pa Butsundu karibu na kanisa la Sebeka Butsundu. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Kalungwana imeweka sahihi, ikiwatangazia bara kifo cha baba pia mjomba wao Katsuba Sai Puma Neri. Na jamaa ya Siku Rimarki Wafuru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kavira Sikuri Elizabeth. Kifo kilitokea pakivika na Zero Air tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Siku Rimarki pa Beni pa Goma pa Butembo na pa Ocha pa Kisungu pa Eringeti na penginepo. Makesha itafanyika nyumbani leo siku ya 5 na kesho saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itasomwa parukiani Liambo. Saa 4 na nusu mpaka saa 7 mazishi itafanyika pa Kisungu kunako shamba la jamaa, na baadaye wataendelea kufarijiana nyumbani pa Butembo. Ni jamaa Siku Rimarki Pafuru imeweka sahihi, kuwajulisha habari ya kifo cha dada Kavira Sikuri Elizabeth. Korale Luanshi Adieu Sektere Katia inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha baba wao mwimbaji organiste aliyetoa kwa jina la Kambale Samueli. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu kwa saa za magharibi Pakatwa. Habari fikie waimbaji wote wa parokia Butese Bazi, waimbaji wa Musimba, Urema na Ngengere. Programu inapangwa hivi: makesha itafanyika nyumbani leo siku ya 5 nyumbani kwake kunako Suse Lile Mususa, na kesho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu misa itasomwa na saa 4 kamili kusektore Katia. Mazishi itafanyika na saa 5 na nusu pa Marende.
kwa niaba ya jama, kwa niaba ya ongozi, Maître de Chant Kambere Gervais na Koseye Kavira Emanuela pamoja na Paluku Moise wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mwimbaji wao organiste Kambale Samueli.

vose vana wahi vahurikirire vetu vanzwa vatiya pobuya inyuma mapetro hakandi akatambika kano katambika boya vana vetu okoto mapetro ekatu kasa tukasha kana yenenyu okolavera omorenge ono mumbere misi sa Jackson inje moyeha kubakanye berekera vatiya inyanga ekera mezo palosi ichinywa ngasa ngasha kana yanawo okuso moto wetu omoto we haujini omoto wa bere ranga malambo na malambo wakara kena somochiro ngashakanya na ukundi lango yaji e vision yaji e objective yaje nanziro buli mundu ushe ini agolawo nero tukafundisa ya no bana vetu e shonzera shobo ndi vakima ya e kwase fundisha na bandre nga uangaji twa wote na ukubye muyima okwabo abangagendo ko moto we haujini aba abanyi kwa mire omachiro chalaba na denga kanya hano kwa mwati wa mwisha kulumu yima inaka uloomu Ricardo usanane la chevre de mamere inyumuwa mwinyi kwa mire mutimisisa yikizito iloko sekope bunyuka utimisisa chengye chomuche nyitu lako la chevre de mamere mwika nyuku mbusa yewe nene na kwenye niye Ricardo mwa embe na ya mama wewe mwya rekine vya mutajiri kunde mama wewe matoka kanywe akaba katela jesio akako kwa ukuta kwa mwana wetu kakendisha kukulia ahanene wawo hamberere murini tukudu hambererayo ikendi kukuli kwa motowe haujini kundu watu kakana yako hanu bauli kilini batu banzo batu ya babuja ama SMS muna bana awante bade soma kuko onwate muja hananyeti ya bas ile emisio yako ya lafua pase ili ningi yaka sana asante sana asante sana kwa kazi ambayo umetufanyia kupitia maemisio zako hata kama ni za haujini lakini zimetuelimusha zaidi gizi namu na mtu anaweza akaishi na enjetia asante ndugu yangu onatino mishi sinjeni maroya yikuhere esanu wa nantenef bojuru papa hauri ya nipa jibu kuhusu SMS yangu. SMS yako nasema nini? Yenye kusema papa mafundisho yako inanijengaka sana. Ila mapato ya mwezi njoo ya chini nikikazana nitakuwa napeleka $2 kwa kila mwezi. Pale na utanipa moto ya ngapi? Na ndamalizaka kulipa masiku gani nipe jibu? Na njete wenga lagako. Embe na ya mama wa Ricardo ya nagaji tayari yangu mashisha ya disi ya yangu malakini muna wire babirige ba miliarder pusana nembe na ya mama na wuku ute $1 ya weyo nenguma wamebu karete $1 muna kubula njete asana mbroka afanye proje si pif paf muna tufundisha batu proje ni processus ni etape par etape ngoko mungu anabumbe cheho one che ne lubu lane cheho one bishingo kwa veremo yagia prosesise hatua kwa hatua hatua kwa hatua obo lobo lobo mnyorevu kwa kulaji ukulushi $1 ya weyo ikenishe kukuli komoto sise lemasi wamabe minye akanyu akaka mbole parinye ereganyira bawi kiririba tuwanzu abata ya babuya mutele nyilira ingo tukatu anjere satra emu kwa shengira vure mo chihende chetru chihende chetru cha muna wire muna wire shifandisha kanyoko la chevre de mamere ya kanyoko waku na Ricardo lakini muna wire tuote somo yihi kajisi hira kutsevo mona angajema sema resit ya somo watu kendi kanyo muna wire angajema yage donga rejita kari yage gare chokeri ulomoto wa haujini wa munja acha mona angajema sela resit de deme sema resit de deme wamabi ya angaje okato kechenu yesoma tukendi kaneko muna wire ngokoba kaya kolotara kati mimi na weye na gana na weye nito wanekuwa muaminifu kwako katika tabu na katika raha nero angaja meyoye kara kewa hango mukaba wa mbendre mwanga tuwa kuhumulu kwa wote nilisha kaji ya angaje kyo tukendi kaneko muna wire angaje ma nirungaji ule nyetre angaje ma yao okuso moto wa haujini onaverebu anyetre ngande shia kufasilite wa watra kuhuo ye ya hekele votro engagement mon engagement sema reishutu dedeme eye somo yetu eye muna wire lakini ngaita ya kwanza hakanyimbo kakabu wakati ya chihanda akimba wanamulumo watoles for kunde tukakata kaha utukabwa dote abatevi kala iba na mwikala na wache napi ya betole batuwebio na wakante nako mechehendeche na wabi yomosho nje ngoba kwa mesho na wakaha ndreka kunde evyongata kaha none karasi na wanyete kumbena u iwa natole mochi ima
kumuwa wanashe fundisha na wachata andrevandro chekare kena kwa nyetu ni fundi mitamba nili gira tu sata.

abantu bakayihimbira wabo omwimbiya cha tuna batraha bagira abantu bakayihimbira wabo munabure wa malangiro moto wa haujini twa majirawo konde moto kaye kosa kosera tutire tuyikokotara ye wetu tuletire pichipichi ikalo wa mu haujini obuli mundu oshi asha yakagenda kuyo osenje fundi mitambo okali chili chikapo yako akaba bitungira mu chihende cha tuche munabwire monanga jema sema reishite dedeme eye somo yetu ya munabwire mena purukwa osangaje busanacho mundu kimaya kye hapo eche hapo bahulikiriba tobanzo nikalichi eche hapo tekareka ewa kumbuka byo walagana uti muna buanyetre kumbyo mwakono inashagulo moto shande shande shagula wonde ite nitrebe yo haujini eche hapo na so mundu akakumbuka che hapo echalapa ukabya mundu yokayitondeka e engagement ya uye yahe vis-a-vis no moto watu haujini ereyi tekari ya uri yahe vis-à-vis no moto owawo owa haujini reta kali yawo pour quoi s'engager omuntu kashi engage ko chendo kunde unalengero endere deme ono s'engage pas pour rien o s'engage pour un endere shari yuka jangaje ko chendo hate endere bana betu chikare kana ko bora nyeto engage mayawo ya mabishire tra weze kana iunga na ulo moto wa haujini c'est puisque il n'y a pas endere pour vous lakini cha kwanza echonga kusaba okulabere chindi cheche munabwire kumbo apote na mayaji anga je nyitanga ndi mmoto wa haujini jekele endere omomoto wa haujini uwamenye ko mabata koko taksi baba enzalia maho mo nyumba selo endere uwamenye ke omoto mabingiro mo nyumba si wangasha je buka ya hekeli ya liyo komutwe ukalusha je chetrobo ukalusha je kotralia ukalusha je madanga ido edi nyoko mutwe mababa langara sire elema ili ya endere omomoto wa haujini echi kakwa mbeshi munabwire ese wangasa kana namo yahanichi echi ngareke watasekana na yinichi ina ya chelalo chawo hayi mane mezo palos ina ya chelalo chawo hayi mane kia yidi kundi yesu shite di microfinance e ya vera sakana na chimba chefe tika ulomo MMG edonu viva mauri kiriri batu bantu endere ya ya eikareka iweji angajo mochendo na wamabi sureta toka irrespecte angajema yao te ikizito wetro kose kopi kubunyuke yo wamabe sureta toke re-respecte engagement yao se puisque d'abord mwota tuko wa revia endere omundu wa kengiro mochendo la première des choses gire revia d'abord jekele endere si je m'engage eche kwanza checho vana vefu chareka oyo wanyifundisa ya karase kanotimishi se harie vendo bene eve kare kumundu nebe tano mwote nebe tano harie vendo betano ebe kareka omundu imyaji angaje okochendro kwa mulo angaje maya umuya tahiko kumwiso kunde muwa tambi nye vendobe tanove no vendobe tanove no mwana wetu hambabia vya labevere vikende reke e angaje maya u iyangana reka iwe hiko kuchulu wanziri wa iraku nechulu wanziri wa iraku nyinashi waluo moto wa haujini lakini wamabisu reta toke regulo moto wa haujini sepriski muki maye engaje maya wo aveke le jerete aba franza batia aba swahili bati muki maya eche hapo cha wune reja reja eche kwanza se lentere kwa mimi eche hapo kumbu watiku wana ya daboro lentere eche kavere se laktasyo ase ukima ye engagement kumbi watire attention yoko engagement yo kundi esi washewa utu iyo kwesi nili revake uli revaka se puisque haukutiraka attention chonga kusaba ni watikaye ube muhima wakwabo aba kima ya engagement neru inia reisir neru wabote mona engagement sema reisit chaka sato vana betu le partage. Omo chinyo cha engagement. Akanywe partage kuwene. Kunde sa ure chi engage. Nere wanato kiri partage. E ide ya una wakuti mbireko. Utrebata ye. Mungu uye misisa. Aka kokobe kokoredi iyo. Aka watrebata ye. Omo to washi wenoka. Ni motowe haujini. Nere iwa partage. Formation. Konde teni ni engagement yao. Utinero na viri je engage. Na nyitu kumbe na ira nyitu ini ni mtuwe haujini. Nero eva kubora batu. Wiwi. Ile formasyo enye uko nayo na mene niliisikia. Na niliisikia kambele. Voici la façon dont je marche. Nero nama ya troko mtuwe haujini. Et moi je suis différent de ma sœur. Omabi miacho. Ewa ketroka.
eti subukire bana betocha katano landuziasme to abya nengombo to abya nengombo yeri ulumuto ha ujini kumbe ye wabya mwe na vocation yo to abya mwengombo kumbe na mie e jour e kabagare rokomo tema lakini kata rokomo tema e angajana kasewa ngatoka ayo Se wangatoka angajama mwana wetu siselema sikise kitapa verorokomo trema lakini kama hivyo verorokomo trema ambaka kalu mokomo chira uwe mbuka karake ya tayatro e angajama ya uye yahe he tukayabu uwe mwaka baba muwimi angajama chituka wanzo mwako ono abima ye angajama simo wakaya nroko vendro vitano vya veno na mapeto nrekabio nikia endere nechinduche kwanza e chikarake angajami hiku kumwisho Et chaque avoir une attention, il faut toujours tirer l'attention. Ni que tu souviens que ne partage, et tu souviens que ni animation, et chaque attention nous les enthousiasme. Osangaje sir esije. So engagé dans le vide avant bon. Na mimi engagé, mais ndo kuda muni engagé maiki. Kumbo na tokureba wote mungaje engagé okochendo eche ka lo mo moto wa haujini. Muna chini pa ni mema planification wa yo mwaka. Nyete Mungu nyili ire ni bemu yimawo kwabo. Aba kende gendo ko moto wa haujini. Na yenga la abando banyekevera. Na yenga holoko mwage abando bakeva. Mungu yana shanga ndo mabashandu. Muna guwa hano nyitre bata. Hada gendo bebe. Eni wakoro rewa hambere. Le ta e l'opportunite. Na biribu wakanyuwa kako mente fwa. Asa ukashi angaje. E opportunite ya mabi yaho. Ima ya angaje ma. Endambi ya mabi yaho. Ima ya angaje ma. Kwa muho munja cha. Si wanashashari na misisa. Miribu waheri ya katambi. Akareho likirira. Ama fundisho warengano. Ito mkoro herawa herasi. Mfala hirosho kwanza ishi. Tukile ebedrubeni. Na huka kwa mabio. Egunemo njingo yao. Iwika la masalo yao. Nero wahande kashua ngarika minero vale. Sile ta se prezande. Iwi miangajema. Sile oportunite se prezande. Iwi miangajema. Esu ime ya angajema yomu vide. Wima ya angajema yokomotomu imamosa. Aka hulu wamo haujini. Ese watatayeta. Omuja chewo utakumbwa wama yo uturufimo kuna yo yeshire sende. Eje cha utakumbwa uria yo wa pore ndiye yeshire sende. Eje cha utakumbwa uria yo wa karube ndiye yeshire sende. Eje cha utakumbwa uria yo wa fuleni yeshire sende. Eh awo tunimu yima Musa eh akawolo wamo haujini. Osangaje sur un sujet. Ne sujet ne chendo go moto wa haujini. Mana bebe. Nerio lekana kukanira yibwa okukanyuka kana mbulu levier de l'engagement. E engagement gima ya bungo moto omoto shanga genra utere hira mu vitesse ukawe koko karoka utengata hira mu premier wabu wakaroka utengata solo mo deuxième uta deuxième yamba ke koma nani ngaje mashika ngasubo mo troisième e troisième yamba kalakala ngasubo mo quatrième e quatrième yano namai koko kandra ngata solo mo netre nerunga tsuya Nere nyete engagement no nyimini yumo ngomoto

0: Na mpendo wa msikilizaji wa redio yetu, tunakusalimu kwa mara nyingine kwa nyumbani, kujua kwamba unaendelea kuungana nasi katika ratiba yetu, na tayari ni kipindi afya ambacho tena kinakujia kwa muda kama huo. Unajua kwamba maeneo yetu tayari yamekumbwa na ugonjwa wa mara 17 nchini mwetu wa virusi vya Ebola. Ndio maana tumekuja tena katika saa kama hii ili kabisa tukuelezee kuhusu ugonjwa huo. Na kipindi hicho kinaandaliwa na Wizara ya Afya katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea Medere. Na siku iliyopita tulimpokea Dr. Kambale Mukoko ambaye anasimamia afya katika mkoa wa afya wa Katwa. Alituelezea mengi kuhusu ugonjwa wa Ebola, ulianza wapi na umekuja, na tufanye nini ili tujikinge na ugonjwa huo. Basi tena tunakukaribisha kwa kipindi kingine ambacho kinakujia. Na kabla tuingilie mada ya siku ya leo, nikuambie wanao kuzungumzia ni wanani. Kwanza kwa mimi ni Kalebu Segwan.
1: Na mimi vile vile ni Passion Katabi.
2: Ndio. Na mimi ni Dr. Mukoko Kambale, mwenye chef de zone de santé wa Kato.
0: Asante. Umetambua kuwa tena Dr. Kambale Mukoko amejitolea ili tena aje akuzungumzie kuhusu kile ambacho unahitajika ukitende ili kwa pamoja tumalize ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mada ambayo tutayazungumzia siku ya leo, tutatamani tujue njia ambayo dokta akiwa mwenyekiti wa afya katika mkoa wa afya anaitumia ili kabisa afikie lengo la kukomesha ugonjwa huo wa hatari. Dokta, nafasi ni kwako.
2: Asante kwa neno. Tunatumia njia mbalimbali kwa kumaliza hii epidemi. Tunakuwa na yenye tunaita surveillance epidemiologique. Tunakuwa na yenye tunaita communication des risques et engagement communautaire. Kuna kuwa yenye tunaita prévention et contrôle des infections. Tuna kuwa yenye tunaita prise en charge médicale, prise en charge psychologique. Nile manjia ou bien ma pilier tunatumizia kwa kupiganisha hii magonjwa. Na kila pilier inakuwa na wamamba fulani fulani wewe wanatumika ndani, na ile yote piliote zinakuwa coordonné na coordination, na mimi na coordonné ile mapilie yote. Alors tutaeleza kwa kila pilier. Tunakuwa na ngambo ya surveillance. Ile pilier surveillance inatusaidia kwa kuweza kuvumbula wagonjwa katika zone yetu. Na tunawavumbula namna gani? Wakati emisio ya mbele tulisema tunakuwa na ma definition de cas. A partir de definition de cas, mu niveau ya communauté na mu niveau ya ma kituo yetu ya afya, wanatumizia ile ma definition de cas kwa kugundua kama mtu amekuwa amefanana na magonjwa ya Ebola. Na mbalimbali ku niveau ya communauté maneza kualerte na niveau ya kituo, tunakuwa na maekipe yenye naingia vile kwenda fanye tunaita recherche active. Wanaenda angalia mavituo, wanaangalia kuma registre, wanaangalia kama kuna mgonjwa mwali pita kwa hospitali yenye ile wakati ya kwa hospitali haikuweza kumgundua, au wanaangalia na wanatafuta ule mtu mwenye aliweza kurepondre ku definition de cas. Na atujilimite peke yake mu vituo vya afya, tunaenda paka atana ku ma maison de prière, parce que mnajua kama kuna wagonjwa wenye wanaenda karibu wa pasteur pour que pasteur weze kubaponesha. Kule kote tunafika tunauliza, meme tunafika na kwa wa traditeur thérapeute. Tunafika na kule kote kuenda kuangalia kama kuna wagonjwa wana vichama kule. Ile iko kazi ya pilier surveillance. Na wakati nye kuna kuwa mgonjwa mwenye anafanana, yu tunaita suspect, kuna kuwa sasa wanganga wanakuya wanamuuliza makestion fulani fulani, wanangalia majibu ataleta, na itawaoriente kujua kama anakuwa suspect Ebola ubi hapana. Na wakati anakuwa suspect Ebola, kwa ile wakati inaomba kutunamutosha katika watu, tunamutia kuizoloma. Kwa kila kituo kunakuwa izoloma, anakuwa pale, anatanda, tukuye kumutwala, tumupeleke kwenye tunaita ku centre de traitement Ebola, paske ni centre nyeko spesialize, kwenye wanganga hawezi jikontamine, kwenye wagonjwa na wantere hawezi jikontamine. Donc kule tuna respecte ma norme, ya kila mtu anakuwa na mchumba yake, anakuwa na toilette yake, na munganga mwenye anaingia kwenda kumtunza, anavala vyombo vya kumprotege. Na wakati yenye CTE nakabuliwa hapa, tumeingia ku prise en charge deja, CTE nakabuliwa, kunakuwa ngambo ya wasispe na kunakuwa na ngambo ya malade confirmé. Wakati ukiangali suspect, unaenda ngambo yako na uko na ngoja ya resulta. Kama resulta inatoka negatif, unatoka ngambo wa suspe, unaingia kukituo ya afya kama mgonjwa wote normal. Me kama resulta inatoka confirmé, wanakutosha mwile zone, tuneta zone ya wa suspe, wanakupeleka ku zone ya wa confirmé. Ile yote, siriku ile yote ni kuepusha wagonjwa wasijiambukize entre yao. Entre au wao gizi wiko hospitalize kule. Anjo ile siriku inakuwa. Ndiyo, ndiyo.
0: Sasa, dokta, umesema kuwa wakati kwenye vituo vya afya huku mahali penginepo kumeandaliwa maizolema. Sasa ikiwa mtu ataondoshwa huko, anaelekezwa kunako CTE, ataelekezwa huko vipi na nini?
2: Wakati mtu bamemu suspecte kunivua kituo, bamemu izole, tunakuwa na ambulance. Ule mganga taita ambulance. Ambulance itakuya juu imubebe. Hatuwezi kumtosha kule na migulu. Inamubeba, inakuya, inamtosha kule na kuya kumleta paka kunivua ya CTE. Na pale ku CTE watamshusha. Na ile ambulance ilimuleta wataibe kontamine juu itaenda beba tena na mwingine mgonjwa. Na wakati enda beba mwingine mgonjwa, hatujue kama kwa ile wakati iko Ebola ubi hapana. Na njo precaution tunakamata kwa kila etapi inaomba kudekontamine ambulance.
0: Na kuna sasa hali ambazo inajitukuza mara nyingine kushitokeza kwa mradi. Kuna wagonjwa ambao wanabebwa kwenye pikipiki, kuna watu binafsi ambao wanawachukua kwenye gari zao. Hiyo si hatari, dokta?
2: Ndiyo, ni hatari kabisa, kwani watu mingi wanabeba ile magonjwa katika pikipiki, katika mavoiture yenye ilibeba mgonjwa na wajue. Normalement mgonjwa wakati wanatamu deplase, ya muhimu inaomba kuita ku zone de santé au kuita ku CTE, wata mobilize ambulance, inaenda kutwala mgonjwa ku isolement kwenye alikuwa ku ile kitu kwenye balimu tia ku isolement, inamuleta paka ku CTE, kwani CTE ko centre de traitement Ebola yenye ko spécialisé existe, tunasema ilongelea tunakuwa na pilier vile prévention et contrôle d'infection, ile pilier njo ina décontaminer, inaleta mavyombo ya kujiproteger nayo, inasaidia mavituo kuorganize mavituo ya bujua tu asijikontamine ndani. Na wakati mgonjwa anafika pale na kusete, kunakuwa ile prévention et contrôle des infections inakuwa respecté sana ndani. Juu ni munganga asijikontamine mnivu ya CTE, ni sispe mwenye anakuya hatuya yua kama iko mgonjwa, asiende pata magonjwa mule. Na njo tunarespekte ile masirikui na tunaproteje watu wote ku CTE.
0: Sasa umezungumzia CTE, watu wengi wanaogopa, tayari CTE imejengwa kwenye hospitali kuu ya Kato katika mkoa wako wa afya. Watu wengi wanaogopa, wanashangaa katika muji wakisema CTE imejengwa. CTE ni nini?
2: Bon, ndaleta kwanja precisio pale, CTE haikujengwa. Ile CTE iko pale depuis 2020. Lakini ilikuwa haitumiziwe. iliomba baweze tena kuirehabilite. Na njua ndugu wetu wa partenere wetu wa Medere, waliweza tena kuirehabilite ikuwe vizuri. Me inakuwa deja manyumba tulishakaenga ndani ya hospital juu ya kupokea wagonjwa wenye wanastahili kukuwa izole. Haiku tu kusema tu ni Ebola, na wakati ya COVID ile manyumba ilitusaidia kuweza kutunza watu pale. Na sete haiko kusema ni kitu ya kuogopesha. Ni izoloma tumekule kukati ya izoloma, tunafanya gizi mtu mwenye anaingia mule aweze kutoka mule na hakukuwa kupata tena magonjwa yenye haikumuleta mule. Siwe kama unanifahamu. Donc asiende kujikontamine kule. Ma vituo yetu ya kawaida hatuwezi weza kutunza watu wa Ebola ndani juu niye peke munafahamu kama ile vituo hakuna respect ya ma mesure ya prevention contrôle infection. Munafika kwa mabituo munakuta mgonjwa analala hapa, mwingine pembeni hapa, mwingine hapa. Mgonjwa Ebola hatuwezi kumtunza mwa ile hali. Kwani meme mganga mwenyewe amemguza tayari, kama anaguza mwingine mgonjwa pale pale yule mgonjwa naye amepata Ebola. Na ndio maana ifo anaenda ku centre yenye ku specialize kwenye tuna respecte ile ma condition yote, na mgonjwa wakati anaingia mule asitoke na magonjwa yenyewe kumuleta mule. Na ndio maana tunaorganize ile sete, me haiko kitu kia kusema ya kuweza kuua watu. Me kama watu wanakufa musete, haiko kusema juu wanganga waliwaua. Gizi nilisema mbele, kuemishwe lipita mbele, tayari mgonjwa anafika mbele ya wakati, tayari vile anakuwa na bahati ya kupona. Kama anafika nyuma, bahati ya kupona inakuwa kidogo. Magonjwa ya Ebola inaevolie, tunaweza sema karibu kuetape tatu. Kunakuwa etape ya kwanza yenye tunaita periode d'incubation, inakuwa ya 21 jours, ina varie 21 jours, mais inaweza kuwa vile 5 jours, 2 jours, mais ya mwisho ni 21 jours. Ile periode ni wakati mgonjwa mtu amekuwa contact na magonjwa na haya onesha magonjwa. Après le periode d'incubation tunaita kunakuwa mena periode ya periode d'état ou bien periode ya magonjwa. Na ile periode ya magonjwa inakabulana mara pili. Kuna kwenye tunaita periode yenye tunaweza sema iko periode sèche, ile wakati mgonjwa hayaanza kufanya diarrhea, anza kutapika, anza kutoka damu. Anakuwa tu na maalama sawa kichwa kuluma, moto kupanda, mwili naregea, anakosa apetia kukula, na ile periode inakamata karibu ina siku moja mpaka siku nne. Na yenye tunakonseye watu wakati umekuwa mwile periode, ukafika kukituo, wanakushururikia, uko na bahati mingi ya kupona kuile periode yenye tunaita sèche. Kuna kuwa periode yenye tunaita humide, inaanza presque ku 5e jour, naenda fika paka ku 10e jour. Ile periode humide ndio wakati nye mgonjwa anaanza hara, anaanza tapika, na anaweza vile kutoka damu pua, kinywa, na hara damu, anatapika damu, damu anatoka kumecho, kumasikio. Ukafika mwa ile periode, unakuwa bahati kidogo upone. Na magonjwa inaendelea kuile periode d'état paka 10 jours. En tout cas ni rare kuona watu wanapita ile 10 jours kama hawapate matibabu. Inafika ku 10 jours na mgonjwa tumempoteza. Na ndio maana tunasema wagonjwa wakati akiangali mu periode sèche ni ya muhimu akuye ku hospital puruke waganga waweze kumshurikia na waweze kupona. Akakuya nyuma bahati inakuwa kidogo ya kupona. D.
0: Dokta, kunako sete ulisema kwamba kumeandaliwa nafasi kwa wale ambao ni makasi ispe na wale ambao tayari wameathirika, yani wamepata hiyo virusi vya Ebola. Sasa je, na matabibu, yani wanganga, wamepangwa wale ambao wanawatibu wale ambao ni makasi ispe ni wengine, na wale ambao wanawatibu wale ambao wameathirika ni wengine? Hapo unaweza ukatuelezea dokta?
2: Wanganga ni wamoya. Me wanganga wakati wanasirikile ndani ya sete, hawasirikile limoya kuona wagonjwa wote kwa limoya. Kuna kuwa wakati wanavala manguo za kuwa kinga, wanaenda wanaona kwanja makasi ispe. Wakimaliza kuona makasi ispe, wanatokelea, wanaenda tosha ile manguo, wanadekontamine ile manguo na wanaitupa. Na wengine wanaingia wanavala tena ile manguo, wanaenda kule kwenye tunaita zone yenye kukuwa confirmé, na wanaenda wanawatunza, wakishamaliza wanatoka, wanadekontamine manguo yabu, inatupiwa. Donc siri kwindani iko kabisa respecté. Donc hawezi changa mgonjwa mwenye iko suspect na mgonjwa mwenye iko confirmé. Kwani mwenye iko suspect anachunga tu resultat yake ya laboratoire. Laboratoire kisha toka inasema kia iko Ebola, anatoka mu centre de traitement, anenda fata matibabu ku vitu vya normal. Me wakati nyema resulta natoke nasema iko confirmé, wanampitisha marumwa mungambo ya wa confirmé, na kule njo kwenye atatunziwa.
0: Dokta, watoto wadogo ambao ni wabebe, je, nao wanaweza wakapokelewa kwenye site kwa kuwa hawana yule ambaye atawachunga wanapogonjwa? Je, mnawapokea vile watoto?
2: Ndio, watoto wadogo wanapokelewa, na kuna kuwa wanganga wamefunjwa gizi ya kuweza kuwatunza. Hata wabebe wa mwenye anatoka kuzaliwa anapokelewa ku CTE, kuna machakula yenye anapatiwa katika CTE na madawa yenye wanamupa katika CTE. Na priorite ni kwa watoto kwanza wadogo, kisha kuna kuwa wa mama, kisha kuna kuwa wa baba katika CTE.
0: Je, wakati mtu amegonjwa na amefikishwa kwenye CTE, anaweza akatoa bezwe yake ya chakula ambacho atakitumia, chakula hiyo itapatikana kwa kweli?
2: Ndio, chakula yote itapatikana. Na mimi nataka vile kuongelea pale, kama tunakataza familia isilete chakula kusete, ni kuepusha ile vibakuli vitafika kusete, mgonjwa kisha vitumizie vinarudia kunyumba, vinaweza tena kuweza kontamine watu kule kunyumba. Ndio maana wakati mtu anafika ku CTE, CTE iko na cuisine, na kila mgonjwa anakula ku bezwe yake. Kama anakuwa mgonjwa wa regime, atasema chakula nazo yako kule, watampikia kufatana na regime yake. Na wakati nye wanawaserviri chakula ni kuma vibakuli ya isaji iniki, inaingia, anavitumizia, akamaliza wanatosha vibakuli yote, wanaitosha, banaenda wanaitupa, wanailunguza. Na musete banakuwa na droit ya kukula mara tatu kusiku, asubuhi, midi na magharibi.
0: Dr. Asante, na tunaendelea na mada yetu ya siku ya leo.
3: Ndio, asante. Kabla dokta pane ujumbe kwa wasikilizaji wote, tukua na kujua kama na wa mama wajawazito na oje namna gani wanawahudumia kwenye CTE.
2: Watu yote wanawahudumia katika CTE, na wamama wenye wanakuwa na mimba wote wanahudumiwa vizuri katika CTE. Nataka vile kuongelea ile leo hii, kwani tuko wakati ya epidemi, kwa alama, parmi maalama ya Ebola kwa wakati epidemi, kuna kuwa vile nye tunaita maavortema, na wanamuke kukua na mamenase ya avortema. Na leo hii kuma vituo yetu kwenye kukuma maternite, inaomba wanganga wakati wanazalisha wanajiproteje, paske hatujue. Na wakati mwanamuke anafike kuna mamenase ya avortema, inaomba wanajiproteje, na ule mwanamuke tunamukostere kome sispe, mais atuseme kama ni mgonjwa, ni sispe mwenye kuna menace, mwenye anavuja damu, tunamkozere kwa msispe. Na yeye vile tutafanya vipimo kwake, Kama inatoka negatife, anaendelea na matibabu mzuri. Na kama inatoka positife, na ito na moriante kusete, na kuna wanganga wanafunjwa, na muna gani kuwashurulikia katika sete.
0: Siku zilizopita, dokta, kwa mama wajawazito wengi walifariki kunako sete, ilitokana na nini hiyo kabisa?
2: Bon, nilitoka kuzungumzia hapa mbele, wakati mtu anafika kusete na retar, bahati ya kumponesha ni kidogo. Miaka fika wakati, anafika mbele ya wakati, anakuwa na bahati ya kupona. Kwani kusete wakati unatapika, utakuwa dehydrate wakati unaara. Kusete kunakuwa wanganga, wataku rehydrate, puruke usikuwe dehydrate. Wakati unatoka damu, wanakupatia nye tunaita damu transfusion, inaweza kukusaidia. Me wakati nyo unafika na retar, kwa ile wakati tunaita kwa kinganga kie maorgani yote imechoka. Ile wakati maorgani yote inachoka tunaita defiance multivisceral, ile wakati inakuwa magumu kuweza kukuokoa, pale inakuwa ngufu sana.
0: Dokta, ulisema kuwa ugonjwa huo hauna matibabu kwa siku ya leo, hauna vaksi. Sasa kwa nini mnaalika watu tena waje hospitalini mahali ambapo hakuna matibabu itakayowasaidia kutibu huo ugonjwa?
2: Bon, experience inaonyesha maepidemia yote yenye tuliweza kupita ndani ilikuwa vile na dawa yapatikana. Dawa na vaksi inapatikana hapa ku tunaweza sema kwetu ku 10e epidemia ilikuwa ku 2018. Mbele ya pale tu watu na wana ponaka ku Ebola. Na leo hata kama isusha haina dawa, niliwaambia kwenye emisho ilipita kama tuko na watu karibu tatu wenye wamepona deja muzon de sante, kwani pasike walifika mbele ya wakati. Ukafika mbele ya wakati tunaita nye tunaita traitement symptomatique. Wakati kichwa na luma wanakupatia paracetamol. Wakati unaona hara wanakuongezea mai. Wakati unatoka damu wanakupatia damu purke usiregee sana, usikufe. Na ile traitement symptomatique inasaidia sana na inaponesha wagonjwa wa mingi.
0: Dokta, kabla tuelekee ukingoni mwa kipindi hiki, afya ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya nchini mwetu na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea MEDER, je, una ujumbe kwa wasikilizaji ambao wanakufuata muda huu?
2: Ujumbe yenye ndaleta kwa muda huu, nataka kufahamisha wakaja Butembo, na gizi nilisema tena kwa emisioni ilipita, bila populasio kujiunga mkono na wanganga, hatutaweza kumaliza hii epidemi. Inaomba tunajiunga mkono na tunaacha marimeri ya kusema no, watu wamekufa katika sete, watu wakafika kule wanganga wanawaua. Hayabifanyikane vile. Sete iko pale, na wakati unakuwa na mgonjwa vile pale, uko na droit ya kukia una mgonjwa yako gizi biko na mtunza. Utamuona, utaongea na yeye, atakupatia temoezi kama wana mtunza mzuri. Hapa kataze watu kuingia kusete eme, kuna kuwa mibeko nye watu wanafata katika sete. Na waache kukua na akili ya kusema na wanakia lunguza sete. Haiko sete enjo ileta magonjwa, ni sete iko pale juu ya kutunza magonjwa. Nilieleza kwa emisioni ilipita kama magonjwa ilitufika hako hapa Butembo na muna gani. Ilianja Bunia, watu wanatoka Bunia wanafika hapa, wanakuya wanakontamine watu hapa, na magonjwa inaenda katika watu. Sete haiko enemi yetu, sete ni kitu, saa ingine sete, saa ingine vitu ya kutunza magonjwa. Ni sete ya leo iko ndani ya hospital, na wenye wanatumika ndani ni waganga wa hospital. Kuonesha kama haiko watu wanakuya na mipango kumaliza watu. Ni waganga wenye wanatutunza tu kila siku. Mwenye anafika kakatu, ataona wale waganga, atasema huyu ni mganga shaka nitunza. Na onkisete yeko pale juu ya kutusaidia, tuweze kupiganisha hii magonjwa na tuweze kuimaliza.
0: Hauli tiribanzo batu ya babu ya muna tufu kumri wa mama kamweyo, mama vyu wa omuta wa mnene, o morerema eri o mubatse, yani mozono desande eye katua, Dr. Kambara Mukoko, ama vikania, agapa vikani vya sete enga nichi, ama vikangania kuna nengo kwe sete yinatula, abando omukunya amabelu alobolu erobu kalakalire ina kanata kawaluhande na choche namu kolua munawire ama vikangania ndre kengo ko tukasaba wa erishi jesete nerikulisha yonde kende kisitwa kwa yobuba abando bakaba atakumbe wa tumbe kakuyoko morero wakaye treba kusangwa yiko yoyereho sana nerituwa ticha neri tuheula kuluhunda olubukuni obwe ebola ama vikania ndre kengo ko abanga angaba katimba timbo kwa vandru omosete eva ka lamiavo ni tulako vo wana voto kashunga ama tulawa teno abanga anga abali omosete eye katua wana abanga anga vetu abotu nashi wamabia wamabia ye kosete uke katua wanganawa no ukumbe munga anga wana mbulia niri narewa abakana tutimbako na keku uriri narewa si wambo harebanga anga vageni pana banga anga abali ya noko wana mwendi yaba katimba timba kwa vandru nerama tulawa teno no mundo amabi yangu haluba akaluliwa omabalia na kandalama omunganga omuntu akahola romo bya labyo omunganga kusangwa kandi saa kabo tawa omabi labyo omunganga mwaka na lua mwaka na bane kana rukumbe kandi muwana horera abantu se baba kasa esite yabanganga bareho okwitula imasi bwa mpakatu kamulaba kitu niye bakitwita ngani kikana ya mwamabe mukwama iwe ne wene alwe nana mutukani lyati ya kundukundu na ndio basi toma bashima inyo muri mu makamwe yo mukabya muri mu ntawo mane tuwa mabe na utichiribua wangana usomurenge kutsuwa 100 ka uko reganzare no 09 94 26 85 00 kutse
3: 09 70 47 85 21 09 70 47 85 21
0: basi tukashima kundu kusangwa mune hao mane trusi mwabu la retu handekira na kande dokter ina kande shaba na katambi akiriba subiria okobi ulibi mbiusi ebyo mweteko ebyo muka hivula yabu sana nukukoni obwe bola ama bitu laona chine chitu tendeberi wango ko abanga angava sase banga choka eretu heula kukukoni obwe ebola abandubu siobure mundu akasaba wa ahare ereta omukekera kuwe nakala kiwe kushi hao matulwe no bulweri ubu kandi abiri bwango ko bulweri ubu abande banabere usabo mo bya swabe kuwabo banabere holokese bote nama bali lakini kande ebo ashobola ati no guna abo kande shobola tuyetekete kitu tulere situha huka ye emetema fukana ye ne vipi bya bareta kwa busana ne lukubuko ni ubu mukande bika kwa nengo ko echihenduka ibuka kwa ma ne chihende echiria tekani bawa ne ugulembi bukale baye myatsi omubache mochi woche tu ibanalo kelukini ni chitunge chi yemere echika hulawa momedere basi tukakushima na tunakushukuru tena mpendwa msikilizaji kwa kuwa umetufuata tulipoanza kipindi hicho na kwa mwisho na tayari ulikuwa pamoja nasi. Mimi jina langu Caleb Segwan
3: na mimi ni Patient Katabi.
0: Tulimpokea dokta
2: Mkubo Kambale Jean.
0: Basi tunawashukuru, tukutane tena kwa

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni muda wa kufuata kipindi chetu Sauti ya Tamove. Sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kwanja saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na kipindi hiki kinaletwa na mimi nikiwa mfanyakazi kunako Atamove RDC Direction Générale. Munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer, Mumbere Mwanamo le premier, Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio ule ambaye anashikilia vibu vya anga ni kaka Remias Fataki. Tunawatakia ufuasi bora wa kipindi chetu Sauti ya Atamove.

Bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, parce que mumekuwa scotché wengi kwenye hizi maradio gisi mko nafata hii sauti. Vraiment minasema merci beaucoup kwa kila mtu ote mwenye ashafika nyumbani, wale ambao iko mezani tunawaambia bon appétit, wale ambao wangali njiani tunawaambia tuseme mwende pole pole, Mungu watangulie mbele mufike salama, na wale ambao iko hospitalini tunasema pole, Mungu atabariki ile dawa ambayo waganga biko na wapatia na mutakuwa bien. Kabla nianje kipindi kyangu sauti ya Tamove, kipindi kyetu ambacho kinapendewa sana na auditeur wa Radio Moto Butembo Beni, ndanja ba communique, ndanja communique kila ba taximen wote, kila mutaximen wote mwenye anajua kwa gisi alikuwa anatembeza moto, yani alikuwa anatembeza bicycle kisha ashenda mutriporter, yani ulikuwa tembeza moto kisha ushauza triporter, nerio hau ya kia fana ni hau ya kia mite, hau ya kia mite ushenda jigunjia kule tu kuma kuma parking za ba matriporter, na unajogi simoto yako haya kuwa mite, tunakusi ukie mite nani bajaja yako iweze kujulikana na Atamove, tuweze kupatia otokola ya Atamove juu kushako na kwa kofizio, yani wote venye wanaonaka kule mbalabala sirtu sana kuna waka hae mabajaja mwemu kwa watoto wadogo wadogo leswadizali mineri venye pandao za wasea kakose ni Atamove njini kunandika pale watu wote, hapana. Wataksimene Atamove ni watu venye hatuwezi andika muminere, tunandika kamutu mwenye shakomala. Njo, uke tusiweze kujikofondre na wale wengine, inafaa uwe mwono jogisi kwa tembeza bajaja, au ya kia andika ku Atamove, ilete ku Atamove, tukupatie otokola ya kuidandifie gisi motu ni yetu. Na chitakuwa chitu chamana sana. Bajaja ikutu sawasawa na motu, kwa sawa na moto, sawa zusewa kwa sejume kwa na bajaja na rule hawezi kifani ni hawezi kie mite. Uumu na jogi siku tu mtaksimena Atamove kuya kiandikisha moto yako. Tujogi susha shanji hako natembeza tena moto, usha kwa natembeza bajaja. Chitakuwa chitu chamana sana, tutaweza kujidistenge kubale bengine wenye. Wanawazaka kuwacha, tunakudonge kuna kwa kufizio antresi wa taksimena Atamove, na wale bengine wenye donge kuadere mtu haizi angalia miaka ya mtu. Yetu isasile kitu ni kufika tu kama ni kubiro yabo, ni kumpokea tu kila mtu. Isasile kia umuabo wakona wamepata efektife. Mesi kusia pan. Si tunangalia kakuma kriteri zetu, tunangalia kafatu kutume mbalabala. Na tukona gisi ya rambire makriteri, tunametu ya ngoa tena, kama uko mdogo tunasote ngoa kwanza, ungali kwanza na miaka tatu ubia tanu jukie jandeka, anje naeneze ile miaka tanu sesala Atamove. Siku ya tanu lio pita tuweza kuzungumuzia kuhusu tuwazele ma zenye mamoto zetu zinafaka kumkazi. Trois elements ya kazi yenye mamoto zetu zanafaka. Ya kwanza tulisemaka element de production et de reproduction. Ile njo elema ya kwanza yenye tulisaka kuongelea kusikuwa tanu lio pita. Element de production et de reproduction. Yani moto ni element de production sagani. Senye we uko na moto. Ile moto njo nye inakuproduire kila kitu chote chenye unalagako. Ile moto njina kuzia parcele, ile moto njina kujengea, ile moto njina kuoea, ile moto njina kulungisha, ile moto njina kreere madame kazi yenye yeye atakuwa na naenda shinda kudonge, na kreye kwenye atakuwa nenda shinda na wewe unako na kazana nani na pikipiki. Yani wakati yenye umefunga ndoa, maisha inaoa nimekuwa yenye wawili. Utachana na babako na mamako, utaungana na mukali yako, mutakreefu wae.
na ile unafaa unakreere nani, unakreere madami yako kazi, na ile kazi itatoka, itatokea mnini, itatokea mwile moto wenye uko na tembeza ama ile moto wenye uko nayo mle mnyumba yenye hau exploit yake oro na hauna preoccupation fulani samwa ni moto wenye uliuzaka mkazi mwe ulipataka donki kakilaka mwa hivi njoo ukakuwa na bahati na neema ya kupata moto, lakini ile moto iko tu mnyumba tu inikala bia swate na salaka atoka mnyumba na ilikudeplace tena na kukudeplace unaenda kuna na kupata na karibira inakuwa kugumu vrema pale unaona hakuna faa kitu cha maana juu pale unawanga nuku unapoteza wakati oro hii dunia yenye tukomo na hii maisha yenye tukomo ukakuwa tena parimi watu biko unapoteza wakati oh hauna bahati na hauna bahati masiku ziko na kio utakiaka regrete uti ah kweshi nilipotezaka wakati yangu na siyu vrema nilikuwa kweshi na niko na moto na itawa nimekuwa trotari basi utasamuru unakiandikisha moto wako kwa tamove unakiakuta ke ah kweshi nikuwa na nishapoteza wakati kweshi hata nikianjaka zamani basi ile sapala nulikumbuka kuenda dikisha moto yako kwa atamove. Juu numeona peti mwa hivi mwenye donge anamaliza masomo. Bo, merci kwanza kwa finaliste venye basha presente. Na Mungu konaona mutaweza nye bote. Na vale venye viku na vizio. Vale venye viku na vizio. Ukwewe dada moko na nifata. Wala we kaka moko na nifata. Deja kuko pamuwa pamuwe venye basha jelekeza wapi ku atamove jokia jadere. Jokia jadere batakuwa na ngoya resulta. Meo mwe na basha njana na kazi. Maisha inanjaka. Donge wakati ya kutumika. Wakati ya kutumika. Ni wakati yenye donge umekuwa na nguvu ya kufaa kazi. Sirtu sana mia nazo kusema naseme ni de bizuita akaranda. Ile njo nguvu ya kufanya kazi. De bizuita akaranda. Nerio mwile dele. Unaenda kona mu makelke zane. Unaenda unanusha barikiwa. Donge nusha uwa franga na zile franga zinanja jitumika. Donge zile makuta zinanja jitumika wata na haukwa. Jua nini? Jua ulikumbuka kakukia jandeka atamo vea valeta. Kwa hukupendaka kupoteza wakati. Nero munamaliza kuprezante. Kisha uncholu nakona shina mkitana unalala. Kushina mkitana unalala na hauna preokipasio. Kichu taluma. Kita jelumia tu donge unakozu dakusu shaa kufa fievre tifoide. Unakua natafuta na bimaeni vya kutokotesha mbukua na kunya kopo moya mwasubui na mchana na mangaribi jule fievre nani tifoide yako ipone. Kichiko na luma juu hauna ukipasio fulani. Kia jandeka kwa tamove njo dawa ya vile zile maprobleme zote. Ufira mezire kuna rezonebi ya mingi na ufira mezire utakuwa na mamagonjo za mingi. Aloro, purki usikuwa na rezone vya mingi, kia jiandeka mu atamove. Atamove njo solisio. Atamove ni chitu ngachachiko pale. Huku hakuna ingine organizasyo yenye napatia kabatu makazi kushinda atamove. Yani kila mtu mwenye anapenda kupata kazi kwa atamove. Swahili bienvenue. Kia jiandeka kama kumbutembo, kia jiandeka kudireksio generale. Kudireksio generale tunapatikana mkongo. Mu Republiki Demokratiki di Kongo, mu Nord Kivu, mu Ville de Butembo, mu Komine Kimemi, Selile Fatuma, numero 64. Pale njo kwenye seksio Butembo, tuko. Yani direksio general, njo na kontrole ya ka seksio Butembo. Nafasi yengine kwenye uko nanifata sai, ena jandika kuseksio nyu napenda, ya pale kwenye napenda. Kwe tulizo, wabi njo uko biro ya tamove kwe apa kwe. Uliza taule moko nae pale pembeni. Bio chini kukwenyu. Bio kama uko mgeni wakule. Uliza tu mwenye utapenda. Atakumbia di seksio. Nani birua seksio ya atamove hapa kwetu iko pale. Enda jadere pale. Tuko pamoja. Ni atamove RDC. Yenye iko represente. Mu niveau national. Par son excellence. Le raisi. Le gara. Paluku kiambo chiku le kizito. Grand maître. Menasema maximum de respect. Na sasa maseksio zingine zinaongozewa na ba representa baki. Aha. Yengine element ni element de reproduction. Ile moto yako wenyewe uko nayo pale inapashwa kusaidia inakupatia penye unapenda upataki. Kisha tena inaongeza leta tena ingine moto ya mpya.
ama inakuzia voiture ama inakuzia wewe utajua kama utauza shamba, wewe utajua kama utauza nini yenye donge yenye donge ni kazi yenye sasa inapashwa ji donge inapashwa tendeka wewe na hauko mwabsasi yako inatendeka mwabsasi yako ile moto mwelelea ile nye uko nayo pale ukaichunga namna gani ukaichunga bie ukaitembeza comme des responsables ukaitembeza comme des responsables si je comporter ça va le basoa disale motare venye unaenda kwa mtu kuna kata masir place mugra route sasa wiko nawaza nini ah wiko tu mkazi ama iko mulu yenge aussi je comporter ça va tout ça va vale yengine element mo ile moto nyuko nayo na jua karole ya ambulance ambulance Wagra frere, hizi mamoto zetu kwa nazo, chilfu tuyue, inapashwa tusidia kuma probleme za mingi sana. Njoka mana, niloza kukuta masikio yenyu vendredi passe, niseme haifai kukua nalarisha moto mnyumba bela karibira. Unaenda kuna mtu magharibi, anuzia moto wake modemi. Ah! Unuzia moto wa modemi, ubi unuzia mokaro chomotu kanamatra kukolieka. Manake sasa utafika mwingine donge wewe bitakuwa na bime donge kazi nimeisha. Mtu hajuake, mtu hajuake. Swate wewe mwenyewe unapasha sikia mwili mbaya na luma ile moto itakusove. Swate mvuazana unapasha sikia mwili na luma ile moto nje itafanya nini nje yenye itamusove. Eh? Ina donge ile ni moto yetu si ebot, si binya hatuna na umunyuko nayo. Donge ukaona mtu anauza moto, piga mikono. Ama gari piga mikono. Ujue kwa gisi ile moto imekuwa yetu siye bote. Itakuwa natusaidia siye bote. Na sasa na siye sasa tuko na mamoto. Ilifasa siba kujikaza. Tusiku nalalisha moto na hamuna karibira. Tusiku nalalisha mamoto na hamuna karibira. Ubiye munisha karibira unatafika kwako. Ubiye kwenye unandako na mtu anaunamisha moto na puliza mreservoir. Atumwe hitanifikisha kwetu. Unamuzu tunaribua. Juhu ya nini unakatala kutia mkaribira juhu ya nini kwe. Ata mangaribi mtu watia ke mkaribira. Ati karibira kenye mtu walitia moleo. Kamu litia mweli tre. Unendaka kuchanisha kuwa demi. Nanjwa alivade mbaka vile kwe. Ni mabongo ni uongo mtupu. Ni uongo mtupu. Na mumaisha hayombake mtu unajikokotea pepo ya umaskini. Wakati nyuko nafaa vitu vya sawa vile, iko su form ya kujikokotea kwa pepo ya umaskini. Kama moto munisha karibira, tia mo karibira. Haujui kesho ama kesho yake mwasubuhi, kuna pasha kwa makurse zenye, utafaa mwasubuhi pale ba Kadafi mene na haba la muka. Utazitumika na muna gani? Oro se karibira kana kushiaka nuku na mkilia, bakilia wa mingi wana kwazekaka, wana sema kambo a. Hapo njoo mimi hata wanazoa kusema waseme ile njoo pane bet. Yaani moto nakatala kwenda kufanyililia. Eh? Kameme, focus isaidia. Moto inajua karole ya ambulance. Na ingine element hizi moto zetu konazo inapashwa jouer role ya nini ya courbier. Ya courbier. Roto nuna karole ma moto zinatoka ka huko chini. Na ziko naleta batu huku. Manake, hizi mamoto ilifo kuzi chunga bie, juu zinatusaidiaka sana. Zinatusaidiaka sana vrema. Na chengine, chilifo saa kujikaza, kujikaza, jubile njuto longelea kwa vantarilio pita, sasa leo, pwenye ndaoza kwa zungumuzi yako, nijua kukonesha gisi, ile moto yako ama gari yako ebo taxman ni mtu mwenye anapashwa faa ndretie unapashwa faa ndretie ya balabala kuendea kwako juu ya nini moto kukua na ilalisha kwa batu juu petetre kwako kuko ovyo ovyo ujua gisi kweli wanapashwa kuwekea cha kwanza daizie mjubra na kuwekea Troisième jour. Quatrième jour. Watanja kutia kwa makondisyo. Amburu mulu wana kuse baba o fulani. Eriku vure kwa nene.
ubikoreta umutuwa uko diseter kutsoko sezer kutsoko kenzer utafanya nini? Utakatala, uko oblige, uko oblige kuendea kuzile mawakati zile amekupatia. Wala mwasubui hii moto yako sio siku nakuwa na kiatu kongotrako kusetere nakuwa nafika patrahe kunever nao kabisa ile kuwa na kiatu lamushalamusha pa kumasizere sia tuko kuzile mabetizi yako kama ni vile unatafuta kuota kwenda weka moto wako. Ah, mutaksimena napasho na mbalabala kusangapi kwe vata sini mwasubui. Sota simu tunapa explique vile mbo, trahe, hatuko hapa kumalua, ni kuongozana. Kama unajikuta ke, uko incapable kuendea kwa yetu nakuambia. Sia tu, unajiambi, utafute kwingine kwa utakuwa ndilalisha. Nerujuna pale kunyuna unailalishaka, ulipatia kaho kwa neema, kwa shida. Unakuwa oblige, unakuwa nahenga konzeri. Nerusata kwa nenga vile konzeri. Unakonda kuta vingine viva relamuka mwasubui juku ile wakati nyuna yua neruju kubilije kuendea kupale wana kueke yaka ukubilije kufanini kubachunga neruso tahenga vile mchana unda kuta kule hitipe donge ba mambri angu vale donge ba donge vale ba mambri bebi kuna juhudi ya kazi viva relamuka mwasubui. Yeye anajua gisi mutaksimen njomo nyana shakuwa anajua leo role ya jogo. Yeye kwenda kuonde pale sivi kama ni makombie. Ah. Kisha unafuata kufa buvivu. Apo kumetana magharibi kumetana 16h, vie 17h kumbe moto ni mirisha mparcelle kwa nyuno ya kaka. Ah. Pale unaoka nuko na jikosea mesher mambre. Tengeneza balabala kuendea kwako. Moto yako ikuwa na lala kwenye unalalaka. Ebo taksimene. Ni mtu mwenye anapasha kuwa organize. Momapue zote. Unakuwa organize. Sa asosiasio yako ya atamove bisi. Gisiko bien organize. Juu kila mtu ote mwenye kuna kiaji andeka pale kwa atamove. Ukue mama unatafuta mtaksimene mwata wakona kutembezea. Menu kuna moto. Jule mtaksimene mwata kutembezea anavalaka jile yako. Juu njuna kiaka jiadere tunakupatia matrikile. Na ile matrikile yako, juu itenda kumoto yako, juu itenda mjile yako, yu utapatia mtaksimene. Na automatike mauna kwa nuko mambre. Mena sema pale juu yenyu nye venye. Muko na mamoto mwatamove, uko mumama, ama uko musika, meha utembezaki, uko nengine kazi nyo unafaka. Mishuko uko mumambre tumwenye alikosaka gari ya kwenda mtosha kunani kumatere wakati nyari za laka. Nungi akajikosa, akatoka kwa hospitali kesho yake. Masha sahau gisi ya tamove yake shamuzia mitogari. Hizi mitogari ziko pale juu yetu siya mamambre. Ziko pale juu yetu siya mamambre. We mama umono ujegi suko na moto mtere. Ujegi suko mambre. Ukakua na probleme tunapasha kuasiste. Omen pie de galite. Sa ule mtaksimene mweko na kutembezea. Nero muna sahawaka. Njoo kama na iye misio li waka kreye. Jo kia pakumbusha vitu mwabimoe vinye. Mushaka sahau. Kama uko na vitu vya unataka hamisha. Donke unatosha vitu kwako. Unabihamishia kielke pare kwenyewe. Unapenda uhami. Bene ziko pale. Dinae tuiko pale. Kue ya kukorinasio. Utatukutanisha pale. Sato unawana tuko permana mule mkorinasio. Tutaongea. Tutakupatia gari. Itena kusidia kuhamisha vitu yako. Ile njua atamove ni donge ni asosio nyiko bien organize. Na umu mambre nafua unaefanana. 0990-36-0800 0990-36-0800 0-80-10-07-8 0-80-10-07-8 09
90 36 0800. Zile njo ma numero za engineer mumbere mwanamolo premise mwenye iko sai mu studio ya Radio Moto Butembo Beni sa de na sa 4 megahertz partout kwenye kuna nifat. Andika SMS yako kama kuna preoccupation, tutaongozana. Uya nasema merci kukipindi ni Papa Javier Kalenga. Papa Javier Kalenga, merci sana juu uko nafata emisio. Na wana sema bonjour engineer premise mwana molo. Na mia nasema niti bonjour. Hapa ni Adani, chef de parking commune Mososa. Papa Adani, merci sana juu na uko nafata emisio yetu Eko de la Tamove. Accent sana kuunga Atamove mkono. Uyu anasema bonsoir kaka. Nario na mia moseka. Ndeziki ya jihandreka. Tuna mutanitika kwa Atamove. Ha? Niti Atamove nitikaka kila. Esasieleke niti ukuwe nuko mkongomani. Ukuwe nuko na dizwita. Na ile dizwita tutaijuia kunini. Ile dizwita tutaijuia ku karte de lecteur yako. Keu shene za dizwita. Na usi keu uko mkongomani. Karte de lecteur. Ile tunjo kondisyo. Ukuwe museka. Ukuwe mama. Ukuwe muke kulu. Kia jandreka. Kia jandreka. Uprofite. Uprofite. Ku mavandaje zenyata move. Ishakatia pale juu ya wanamemba. Atamove ni asosiasio ni kundi ya watu wenye wiko pale juu ya kusaidiana. Juu ya kusaidiana. Nchiko mana wanasema kadivize yetu ni e pour tous, tous pour e. Mie juu ya watu wote na watu wote juu yangu. Donge siyezi kwa naloba anza. Nero vingine na beko nona, nero vana na nyamaza. Hebele haviwezekane. Hivi Mungu natasema kana sii. Ati mbono ule alikuwa kana lupa nzame hamu. Hamu kuendaka mshurulikia, hamu kuendaka msaidia. Ha? Antuka Mungu natasema nasiye. Natasema nasiye vetu kunongoza Atamove hizi siku. Ya nasema bonsoir papa. Muheshimiwa. Premise. Njo vile. Niko honorable. Tutakuya jiadere. Tutakia jiandreka. Ni Visesa Luangele. Ah, moi journaliste. Merci sana. Leta vale venyuko nabo, utumutakia jadere nabo, mukia jadere. Ata kama uko na ingine kazi yenye unafaka, kuya jadere. Tuko na ba mesielabe, venyewe kwa Atamove. Tuko na ba honorable, venyewe kwa Atamove. Tuko na ba kila mtu, tuko na ba ganga, tuko na ba limu. Baba njoo venyu sesemu. Kuko na benye bashinje sawo na kuwa na kuwa na henga tena maka.

hivi tu briskia ma pana. Donc mwana kwa natumika nuku nangalia tuti bom. Ndambia njoba kule nitre. Wakuna viku nangalia mwanya napasha nigombola mkazi yangu. Shuna kufata chama. Acha mara mwa vile kazi ya urukua nafaa mara mwa vile ya briskia haiko bie. Shukuna kwa na wepatu wenyume penalize kule. Kufatana na kazi yenye urukua nuku na nafaa. Kuna napasha kiaja dere muatamove. Unasikia kubutamu ya muatamove. Nereo kumbe. Unangalia kama utabandone kule kwenye urukua na muna gani pole pole. Usifate briskia mara moya kule kwenye ulikuwa haiko bie. Uye nasema muna andekaka watu siku angapi na siku angapi. Tunaandekaka watu kila siku di lendi o vendredi de 8h30 mpaka 16h30 na samedi kuanja 8h30 mpaka 12h30. Zile joma wakati zenye, tunakuwa kana tuko permana, pale ku atamove direksio generale. Bas, niliba tangazia hivi wakati yini lianja emisio yangu, niseme pale wa mabajaja. Wenye, walikuwa natumika kumamoto. Kisha unakuwa na bahati unabarikiwa na bajaja. Ama mpatroa kwa nakuzia bajaja. Kisha wewe unenda kule ku parkingi ya mabajaja na wewe akia fae nyina itwa kama nani mitasio ndio antuka inafaa unakuwa kwa tamove unakia jiripoti le plus tôt possible jou tusweze kujikofondre na wale ba petit wale ba minere benye wanakuwa mabajaja kisha una pataksimene bote wanaoza mbakose mbakose ne patamove. Jo, purke tuweze kushitosha mwile kofizio, inafaa unakia mite ile moto yako. Tunakupatia otokola yetu wakonesha gisi ne uko watamove. Pale tuweza kushidistenge kubengine watu. Na nyibe nyimu kuna uza hii mamito gari za kufaa taksi. Unapashi na jiadere muatamove. Seksio vehikile itakuwa kitu ya maana sana ambu mwenye kuna masikio ya kusikia ame sikia muda ni muda kunako radio moto Butembo Beni kama kuna preoccupation na niandikia tu ku 09 96 0800 080 10 07 88. Tunashukuru sana son excellence le numero elegara Paluku Kiambo Chikure Kizito Grand Maître kuweza kutukubalia hii muda mimi ambao nakuletea kipindi sauti ya Tamove monite tu maître formateur l'homme du moment mheshimiwa engineer Mumbere Mwanamolo premise baba Romeo na kwenye upande wa pili wa studio ni wake kaka Remia Sifataki. Tunawaacha mufate journal yetu naye kaka Patrick Kalungwana le rédacteur en chef. Mimi kwangu nawaga nikisema et pour tous tous pour S

0: Jambo msikilizaji mpenzi, tumefika tena magharibi ya leo na tumeona kabisa Arsenal kabisa kubwa ya Cap Salam imefika kunako studio. Tutaona warele communautaire ni wale ambao wiko ningia katika studio wakishuka katika bisi. Jambo warele communautaire.
1: Jambo sana.
0: Abarele babo bane mwingiro mo studio. Tumeona kabisa tena na Arsenal kubwa ya Cap Salam nayo imefika, na kila mtu mtamsikia kwa jina lake, na mkigundua hiki ni kipindi akili na afya yake, na ni kipindi ambacho kinapitiziwa na Arsenal ya Cap Salam. Na tunaona baba Musuja amefika katika studio.
2: Mbele ya mike ni psikologu Kasereka Mkongo Moize kunako Cap Salam Musimba.
0: Naye ni psikologu Moize amefika katika studio magharibi ya leo. Mwingine baba Musuja tumemwona.
3: Hapa ni psikologu Muhindo Madiku Kizito kunako Sante Mandale Cap Salam na upatikana pa Musimba.
0: Ndio kabisa, ni papa Kizito naye ni psikologu na amefika katika studio. Tumeona mwingine mama Musuja.
4: Hapa ni psikologu Charlene kutoka Cap Salama Sante Mandale pa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, tumeona kabisa hiyo ni Arsenal kubwa ya psikologi ambayo inapatikana kunako Cap Salama. Mumekuwa wa mama, kunako wa baba. Vile vile tumeona ingine service ni ya psikiatri, yani waganga mbao kabisa. Mama wiko leblagi umostibia tuagria sana munganga. Ukalua patendawa nae jina lake.
5: Kavira Debora niko munganga wako Cap Salama.
0: Ndiyo kabisa, nae ni teknisieni ya Sante Mandale. Nae tumemwona ameshindikiza warele communautaire, yani DJ ati ya mundua mavistuka. Inakaluna mohe mususumani.
6: Kwa wanawe tia kabisa.
0: Ndiyo kabisa.
6: Na hapa wenu psikologi Tamose, vile neuropsikiatri kunako Sante Mandale Cap Salama. Inapatikana hapa mjini Butembo pa Musimba.
0: Ndiyo, nami mbele ya mikrofoni ni Mbezumu Kirasomo. Nami niko mmoja wa neuropsikiatri tena sosiologi kutoka Cap Salama. Na tumegundua gisi neuropsikiatri munane huyo mkubwa
6: wa service ya psikiatri kwa mashariki ya Kongo amezuliwa kwa siku ya leo, kwani kazi ilikuwa mingi. Vile metre shinua mbafu moja amezuliwa, kwani kazi kabisa hata za Cap Salam za serikali za nchi yetu zinaendelea kumsonga, na tunasema kabisa pole kwa kazi.
0: Hata tumeona mkunyo yeye anglophone hata kabisa ameenda ku delegation ambao zilidescendre sur terrain na metre shinua ili waende watumike kazi ya Cap Salam. Kwani hawa waliwasungu mkunyu kendi translate ya Kiingereza. Na ndiyo alienda kabisa kule. Ndiyo neuropsikiatre Tamos. Huyu anauliza kama Cap Salam ni nini na inapatikana wapi pa Kongo.
6: Ajue kwamba Cap Salam si hotele ambayo ni kukulia chakula au kusijui kulala. Mee Cap Salam ni kituo kikubwa ambacho ndani yake ni kutunza wagonjwa ambao wanakuwa na tatizo za kiakili. Na hivi wanahudumiwa vizuri. Wakihudumiwa vizuri ni kusema hata tumefika kiwango cha kusema wale ambao hawana jamaa ambao zinakuwa tayari kuwasulukia wanawatuma tu Cap Salam, na Cap Salam itajiokipe nao kwa chakula, itafaa vingine kabisa. Na hivi hii service
0: ambayo tunaita service kubwa ya gardienage, yani ya batunji wa mabisu huito mtunji kuna kukule nyumba huko depute huko ministre huko burgomestre.
6: Wewe
0: unakuja tu usikate kazi zako, unakuja na mgonjwa tutakuita wakati mgonjwa atapona. Na muna kia muna rudia kujua.
6: Yani hakuna hata kuachishwa watoto masomo kusema anaenda chunga mama yake.
0: Aseme aende chunga mama yake. Hapana, hiyo mambo tumeona gisi ni mambo ambayo imechokesha watu wengi. Kwani watu wengi walikuwa nakata masomo. Mbo abiria mtunji wa mama wewe.
6: Abiria
0: chunga mama wewe. Na hiyo mambo Cap Salam imitatua na service kubwa kabisa, na wale wako forme. Walipata vieti ambayo wa Tanzania walikia tuforme. Kwani ni service kubwa na ya kwanza kuna kwa Kongo kabisa.
6: Ndio ndio, na ikiwa moja Kongo yetu kabisa mjue kwamba inapatikana sasa ndani ya territory kubwa ya Lubero, ndani ya zone kubwa ya Msienene ambayo hivi karibuni ilikuwa na imecelebrate 75 ya existence.
0: Ndio kabisa.
6: Na hivi mjue kwamba pembeni ya mji wa Butembo unauliza tu Cap Salam utatupata kwa haraka, unatokelea Kitumbero ulizia tu Chambo Cap Salam.
0: Hata ukiwa ukekuwa kule Butembo nuliza kila taksimene wote mimi naenda ku ropwe Cap Salam. Yaani imekuwa ropwe kubwa ngo kuko
6: VGH.
0: Yaani haiko mambo ya kuuliza tena, kila mtu hata bubu hata ule ambaye haone anayua ambao kuko Cap Salam. Ni ropwe kubwa msimu.
6: Na kama unakuwa na telefone nzuri, kwani kupitia hata ulimwengu mzima wamejua kazi za Cap Salam, unapasha piga www.capsalama.org utapata kazi zote na foto na image zote za Cap Salam.
0: Ndiyo kabisa, neuropsikiatre Tamose, mada gani tumetarisha magharibi ya leo?
6: Somo kubwa yetu ya leo inasema le trouble du comportement. Mkijua kwamba mbeleni tulikuwa nasumulia kuhusu mandianyosika au magonjwa fulani fulani ambayo inashika ubongo, na hapa sasa tunasema kuhusu ugonjwa ambayo inaitwa le trouble du comportement. Mkijua kwamba hii terme kwa siku ambazo zimepita. Unajua vitabu kila wa dakika vinakuwa vikibadilishwa na tukijiadapte kwa upya, kwani Cap Salama ni standard international.
1: Ndiyo.
6: Ni kusema ujue hii jambo ambayo tunasimulia kwa siku ya leo au kwa magharibi ya leo ni ile ambayo tulikuwa naita tunataya kwa siku za leo le trouble de conduite kwa watoto na waadolesa. Na hii terme wanapasha sema trouble de la personnalité antisociale kwa wale ambao wamekomala.
1: Ndiyo.
6: Yani alama ambazo wanapasha onyesha, yani unaona mtu na muona kama ni mtu mzima, kama akili iko kwa usawa, mekumbe kupitia hali ambayo iko nafanya, hali yenye iko naonyesha kumbe na ni mgonjwa zamani. Me kila mara wewe huku kwetu, wakati mtu haya atosha manguo, wakati mtu haya anja shindwa na kutaya jina yake, ama anja jisahau njoo kwenye wanasema alingo yabere luala. Me hapa mtu iko natembea, mtu iko nafaa maaksio, kumbe na ni maaksio zenye zinaonyesha kwamba ni mgonjwa. Sababu gani sasa tumechagua hii
1: somo? Objective kabisa sababu ambayo imeacha tumechagua hii somo, tumeona kabisa watoto wengi, watu wakubwa jinsi umetoka sema, kwani ni magonjwa ya watoto na wakubwa.
6: Ndio, ndio.
1: Na watu wengi wameishi kabisa na tabia mbaya, na hiyo tabia mbaya tunatafuta waza kama ni normal,
6: kumbe na
1: kumbe haiko normal na ni magonjwa ya akili.
6: Ndio, ndio.
1: Na virusi shangale zinaletea makosekase mpusha mufuaye yake kuinji yote na kukazi zake wabuka hivu litu basi omwa naba kama mtu vitrako kukazi kusana naji
6: na wakati
1: mtoto anashindwa kuishi na watu jua nini mtoto ameshindwa fuaye yake jua nini na hiyo wakati mtoto alikomaa na tabia mbaya na hiyo tabia mbaya inenda rudia ambayo tunaita trouble de la personnalité antisociale kukubwa na hiyo usishangae mtu kabisa kisa kuwa mtu mkubwa anashindwa kujisitie msosite.
6: Nasikia mtu mkubwa kama na huyo ambaye omuka limwaka bibi mmemakokali huko za kukanokewe na mko na mtu
1: wako.
6: Hamu na mahane.
1: Sema timyesha njemba shewe.
6: Njemba shewe ataenda wapo.
1: Na hiyo
6: kaza kana na loke kumbe na iko na trouble de comportement njoko nyewe naanza sikia ambaye kumbe aligonjoka zamani hatukutambua.
1: Ndio neuropsychiatre tamose le trouble de comportement ni magonjwa gani kwa watu kabisa ambao wiko timamu na watoto.
6: Alo hao watu hii trouble de comportement inakuwa sasa na mkagua yani ile sibizio mingi mingi kwa mwanzo tutasemea yenye tunaita le trouble oppositionnel avec provocation mabreviation zetu wanasema tope yani trouble obsessionnel avec provocation. Hii hali ya ugonjwa kupitia comportement mtu atafika kiwango cha kuchukia kila muongozi au kila mkubwa kuyeye, akue mzazi, akue mwalimu, akue kiongozi wake wa masomo, sijua akue pastere, yeye hataona homotu.
1: Na hiyo wakati atajiopoze kuvyote avavyo wale wakubwa kabisa ambao wamesema na vile vile itakuwa esprit ya kumuprovoke.
6: Ndiyo.
1: Na usishangae hao watu kabisa ni watu ambao kunako vilio, ni watu ambao kabisa hawata respecte manorme ambazo zimetalijua pale kunako vilio.
6: Yani kusema hao watu wanakuwa na alama kubwa ambayo tunaita le refi de règle sociale établi vile vile na madispute na watu wakubwa. Yeye anapaswa diskite na mtu mkubwa. Usishangae wakati tunajua kwamba gisu umetoka kusema kwenye vilio ni sharti kukue utulivu, watu wakuje na adabu, wakuje waombeleza. Na hao watu wakati wamefika huko utasikia tu ulikuja tu na iko nasumbua.
1: Biko nasumbua. Yani kama tena alikuwa drogero ule ambaye alikufa inakuwa tu safete. Yani bukachi bane munywa na resata kotebo. Na tunashangaza tu alikufa alikufa mukanyola. Na wao alikufa muhii pombe. Maile utakucha wale watu iko nacheza watasumbua. Watenda pika na watu ambao wiko mpeseso. Hata mwalimu ambao mlinda ibada iko nafundisha watamchamba.
6: Wakati mwalimu anafundisha sasa wakati wameenda mazeko kutakuwa mambo gani?
3: Hapa watu kwenye wanaenda kazika hizi masiku wenye biko mu trouble de comportement wanaonyesha kai hii malama kule banezi enjirie banachumanga mwenyiko nafundisha.
6: Yaani mitume
3: watakuwa naimba na manyimbo zote za kuchukiza wote wenye biko huku maziko.
6: Ndio ndio. Yaani nyimbo zao ni za kutukana.
1: Na hiyo nyimbo ni za kutukana na ile wakati tulikia tuomboleze hiyo jamaa ambayo imekufiliwa na mtu wao. Mehao watu wakisakunya hiyo kabisa madrogi zao ni watu ambao wataimba, watachamba mwalimu na wataleta vitu ambavyo kabisa havitapendeza wale watu ambao tulikia umbeleza.
6: Wale wanaja sema trai wewe padira au pastor wewe wale kulipia za taksi.
1: Sio tulilipa zetu fambio mbio tunaenda.
6: Adabu haiko tena.
3: Na mkanisa unakuwa naona yeye tu atakuwa pale iko kwa telefoni iko na kondraneti padiri hata maliza kanisa yeye sabata morepa batamletea sadaka yeye tu atakuwa mumisa kumbia.
1: Ha, hata hiyo jamaa ambayo imekufisha wakati wamelia utona watanja wachamba mbo huko nalia pale nini si nyenjo mlimoa nyenjo mlimpatia sumu mkali rachi mwabimuhe sumu
0: yani wale wa
1: hiyo jamaa inashangaa kabisa kwani mtu wao wamepoteza mtu wao tena kabisa wameenda pata vitumi ambavyo vimeumiza roho
0: ndio nambali ya hii matusi au kuvunja sheria watakuwa na nyeto inaita irritability yani omroka tatsua na kukanuka nyonyo kama namkosea au nataka muhamakia au nataka mkataza jambo fulani pale pale anaanza tsuruma
1: na hiyo wakati usishangae wale kuna wale watoto ambao wakati unapenda mureproshie mupatie kose akule unaenda mbasa nili hata keremhe kose ama luna yao tsereria yani akikwata na shangazi wake kama iko kitatumba kama vutaliria iwao msandere viluko ambao ndio analia hike wa shangazi wewe juu alimureproshie walimpatia kose
0: au mtoto anakuwa na crise de colère yani akawa mbumweka zimia wakati anataka muhamakia mtoto anafuata zimia usio kwamba ule ni mgonjwa vile vile anapashwa katala hata hata utaki mbembeleza kupitia nguo za mupya yatakwambia kwamba sitaki ile manguo zako zitupe au anapasha
1: na hiyo psikolog Tamose tumeona kabisa ni comportement ya watoto ambao tumeona kunakuwa wakati ya masherehe mafete wakati unapenda uletee mtoto nguo atakutupa hiyo kati vile iko vinzobabu wako siko kwavyo mimi ndenda jichagulie na rokasa ngalibo baba na mama wakalendera na bana ngani cortege mimi nakwenda wachagulia nguo juna basa mwambia ke ile vinzobabu wako na tutakutupa hiyo
0: pale na wanatembea na wagonjwa wanakalime magonjwa kupitia kuwatembeza kumbe na wagonjwa
1: mtoto anapashwa shukuru na hiyo ambayo mamake alimuletea kikwe kinzuri kikwe kibaya anapashwa kipokea na anasema merci na watoto hao yeye atamtupia hata ilikuwa nguo kabisa ambao walinunua
6: shule na ingine alama kwao watoto hata watu wakubwa kama bosi wake anamreproshia na mpatia koseke basi kazi uko nafanya vibaya kwa hii au ile yeye anasema erisko mnagura na
1: mosemakli ngura wao erosine nishahika no mukazi na unaonesha hakuna hata kitu ambacho ulifaa reproche ni dawa kubwa tena inaletia ke experience kunako kazi meo yuloro yo yute trouble de comportement kalu nakusa kwa mafungu
0: sasa kwa wapenda nao kabisa na
2: mwanadamu ndio rimro mo irritability tukana songavo akatswe kashanga lari mamobola yani na huluche tuko hola mofige anaenda bila kulaga vingine mnamkosa kunyumba
0: na hii fige au kutoka kunyumba haihusu hata watoto wao peke yao inapasha huhusu hata na wazee unaona mzee anatoka kule Ringeti atangata yokochoroko hapo tembo akaji wale wao kaswera tengata shuo kabu akali wakabu atengaye wasozana basi na kepa nanga lweno na omwe wasoko cherero akabu esimwa yapote mbo wale ni fiki
1: nero akalo no mo parcele no lo chimba lo ma nero tuka nero yuka bia wa kwanza no mo besasu saba ka ba shonjembe sho mukwiru ate na mimi mnipatie pantala
0: kwa na lovala
1: vile kwa shina birishi ana shonjemba she
0: anakuwa na lovalia pale anasema njoo upendo ya mnyali tuacha
1: kwa na yeye niko na comportement ambayo ina inaonesha keiko mufige na hana nguo inabirishi ana shonjemba shiwe
0: hasa kwa wapenda nao sasa kwa message kabisa watatupiana maneno machafu wakati kuna kuwa uzito ya kutokujibia yale ambayo ulikuwa unangojelea kwa mpenzi wako
3: akobaringiro mu trouble yi abasika na balwa na bakanza na kobero bino ukamusunga aka message bakamutumira ko nina kusubira eruri tugo munabwire eso shebwa nayo eruri tugo munabwire injetwa mabarekana nao nero kai hikeka ora musunga nyubushi nyomoro mu parcel abare bahetra na ko mabulanga biya bere byachi
1: ukakola na karetare hake remu repondre busanane ne rezo ye birobe no après quelques minutes na luna hetra na ko tsebwa tbasi injesini ryanza balume mina zima na ni roya hauko moto we unakatala jibu na hiyo wakati yeye kabisa haezi yua gisi rezo ilikatala kuna posho kwa wakati huko na kazi zingine hautakuwa siko cha ku telefoni
0: usishangala
1: akoni bakoni
0: usishangala nakubateka kwa na chitonge kama ni mtoto
1: mimi ni mwana sasa unamwambia utekula mzuri kala ngiro maneno bare bateke chitonge chokomiru wabo loterero lobanzo lulu kala
0: kali ni wagonjwa
1: wale ni watoto ambao ni wagonjwa na wanastahili waje ku kap salama ili wapate matubaa.
0: Sala sasa alama kubwa ya pili wanaita le trouble de conduite. Namna gani ya kutembea sasa inaonekana kwa hawa watu kupitia dabore yetu tunaita aggressivité.
6: yani hii ni kutatso hera kubato au kunyama.
1: Ndiyo kabisa. Na hiyo wakati kunako magonjwa ambayo wanaita le trouble de conduite kwa watoto, huyo mtoto atakuwa nagombana saa yote nero saa hiyo obole mwati mama wewe tu akase bakare ya shombanuni. Niko napeleka na wengine tu kwa madawa mbona mama olia awetu mwana chivuruga
6: amevunja mfupa.
1: Na mukartie wanasemaka mwisi mwabia mukasatano mwana wa fulani yeye anachezaka mbaya.
6: Na huyo mtoto
1: anagombana.
6: Na huyo mtoto ukisema aende kamata kuku, aende shika sijui mbuzi, unataka ipatie mgeni, usishangali huyo mtoto yeye anaipa anaanja ifata na mawe. Yani iko aggressive hata na kwa manyama hata na kwa watu. Na kwa ngambo ya wizi yeye usishangale akabulikira havi akalenga ka
1: kamache nero kavuyako yaka luna pura na vendo vya bene yani ataiba na kupura na utashangaa huyo mtoto amefika na pale vitu ase ndikalwe kavuyo na nani nilijibebea chile kikiti
6: ndio ndio yeye ni hana huruma yoyote ataba kitu yako hata kwa mejo yako
1: ndio
6: vile vile kumui trouble de conduite kutakuwa yenyewe tunaita destruction de bien yani hapa ni hali ya
1: kufurahia kuharibisha
6: hapa kuharibisha anapasha kuharibisha vitu sasa vya serikali vya kanisa
1: na hiyo wakati usishangae kunako mamarshe utaona watu wanalunguza vitu vya watu yati mie gudro hapa inevatahe hapa tuletele gudro na wale kabisa ukewaona ni wagonjwa wanayua gisi gudro hiyo ni kitu kia valer wanayua gisi manyumba ni kitu kia valer ehe hara ya bene muka hiko soko masubui wabiri hitiawe
6: pole pole
1: na hiyo kabisa ni magumu
2: kwa wakadia fumene atolayo waka ulikira kanuka natabi momui
6: wale ni wagonjwa ambao hawea
1: hata makabine za maertel mani hiyo kabisa ni kazi za mtu unenda tia kabine yake kunako moto inaonesha gisi ni mugonjwa
6: unajua inji yetu inakuwa tarati naleta utaratibu na sema wakati kuko marche mnaanza sema tuna marche juu ya jambo fulani
1: na mnaandikia
6: mkubwa
1: na nyie wenye ambao mtamwandikia mnaanza kia pita ukap salama tuangalie kama akili zenyu ziko timamu ndipo tukerira kwa kashe tote merde de la ville avone vandrovano
6: na hivyo waorganizateur wa mamarche ni sharti wakuwe na leta watu wao ambao watamarche kama ni walimu kama ni
1: wanaanza pita kukap salama tunaangalia kama akili zao ziko timamu
6: ili tu utilize hao wagonjwa ambao hata watalunguza na gudro yetu barabara nzuri kabisa ambayo tumekuwa naye. Hivi alama kubwa kwa hii jambo ya pili ni yenye tunaita le violation grave de règle. Hapa kutakuwa yenyewe ngisi tushatoka kusema kuhusu mafige. Yaani mtu anaacha nyumba yake, mtoto hataenda hata shuleni, anafanya wanaita école buissonnière, soit soit comme anaka ye class ina na creation uniform shibiri. Olurikalana lo monzera no lo uniform.
1: Na hapa ndio utakuta wale wasika kabisa ambao wameifika mwele age adolescence atatembea na chikwembe na uniform. Na rukoka volanga nemu ngakako le kazi chikunde abiri ndane shonjimbi biri. Na senyu utamwona hakwenda ku masomo ina mabiyo mamakije o mashobar.
6: Ndio. Njo vagabondage sexy precoce ambayo inampasha onekano usishangale deja watoto wa duza wanaonekana deja mumakije
1: bana wote na makure mtoto wa duza mbone mukure
6: ngine alama
1: kabisa italetea madhara kuhakika
6: ngine alama kubwa chafu mwe trouble de conduite njoo yenyewe tunaita le fraud et vol yani mtoto usishangale wakati anaanza leta anatunga ubongo anatunga bongo
1: na inapata jambo
6: fulani ndio anakorati wazazi wangu wanagonjwa wako hospitalini au wamenirudisha kwa masomo ili pesa zenyewe utampatia anaenda zake
1: na hiyo fraud ndio utaona wale watoto ambao waendake kwa masomo ni wao ambao kabisa vaka ule ya mobilité banzirene vitulirwe na rokala ngerati basi ule prof wa mate ananipendra kerio ero ina kateverano mwalimu ene chekenge sharia noko karasa
6: pole pole
2: na hapa utakuwa naona watoto muvile ba mingi banapita kule na biko na saba na orfeli na basha toa kwao na basha ingia mu trouble
1: ona mu trouble hiyo ni fraud bakaluba muhecha kanake ake aka mbototo atalemwa maetse na hiyo wakati atapita kunako manganda atapita kunako makanisa kunako makazi za watu akisema ni mkimbizi na haiko mkimbizi na ukiona mamake inabria bisa makelke pare bakava kama retrerese wale watoto umewaingiza mu hiyo trouble ambayo tunaita
6: mama yake iko mwele ugonjwa na mtoto
1: anamwangalia
4: pale nje kwenye tunaonana wengine wanachidia kwa makatetere na hawagonjwa
1: baba boka na mata
4: muria uta ane lwera na bidiza kwa katetere akabure
1: muria uta mufiaseyo muhoza ire muliomo kusuma kaluna ira kwa kateteri na chinga kwa timi na panga kwa shi nakatarishi anniversaire
6: na vile
1: unasha bobo walio mo trouble di comportement
6: na vile kuna kwa ya tatu ambayo tunaita le trouble explosif intermittent hii ni kusema sasa hii agresivite au kutukana au kupigana inakuya kwa hasira kubwa unamkoshea jambo hii me atakutendea chinyichi ko yulu ya ile jambo ambalo
1: na hiyo jambo hata nika kitu kidogo utamwona mtoto anapasula telefone yake anaposha vunja hata meza atavunja ekra na unashangaa useni nilimwambia ka kitu ka kidogo me anatsatua ka kitu ka kidogo
6: na hapa anapasha ona baba muasherati mwenyame kutanisha bibi yake kazi ya uasherati yeye anapenda au ajiue awe na ule bibi awe na ule mbaba
1: abiye yo musingire nero nakabere rango kona akasingiro ko babene nero abiye yo wewe nero ateronga kuita na inaita busanane trouble di comportement
6: ndio ndio yani umshingiri
1: akatsoroma abiye yo wewe pane mumusamberako
6: ndio ndio pale
1: pale na ni magumu kabisa
6: ndio na ingine na hali ni yenye tunaita kleptomani ni kusema sasa wizi
1: ndio
6: wizi hii ya mtoto au mkubwa haina sababu ya kusema mimi nalenga jambo fulani. Yeye tu anabeba mkubeba. Aroa anashangala wako na mulunguzia pine wako na mtaishia pine wanasema mwizi yeye naiko.
1: Na hiyo wakati yeye anapata plaisir akisaiba kitu kia mtu ataiba nguo ya mamake kama ni siperi atenda uzisha $10 $100 yeye anakuwa mfuraha tu gisi amebeba kitu na hiyo pesa hata zitumikisha.
6: Ndio ndio.
1: Ni magumu kabisa hata kiiba telefone hati tumikisha. Mkala ngiramba barebe kasho mo nyumba na ni magumu
6: shina have kanacho
1: chacha shi
6: ndio ndio hawa meanda achiacha tena pale pembeni kwa mvuaze chenye liiba hapa usishangale ule ni mgonjwa mwenyeko na kleptomani vile kumwisho kuna kwa yenye tunaita piromani
1: ndio kabisa piromani. Na hiyo piromani ni magonjwa ambayo imetoka kwa watoto na wakubwa yeye anakuwa na upendo wakati amelunguza vitu na wakati amelunguza vitu vile anakuwa stress satisfied na unamwona anakuwa muraha na hiyo njimba shi wakati mayasho ukamkorera kake michi na luna yatimiane nyuma na hiyo piromani ni magonjwa ambayo makali ambayo natunzwa kunako kapu salama.
6: Ndiyo.
1: Na watu wengi wamekuwa na hayo magonjwa tumewaona
6: na wakati wanaikala mafiga yao naona mtu mdogo anamchokoza anakamata tu
1: ukana langira nao ndia bisi spekti ya ka message mo telefone yomu kariyo ate rotu na lunguzi le telefone rotu na lunguzi na le lunguwa kondri oluchimbo lona ma langira mumbanda yuli are tralo mena ni mugonjo
6: anasema hapende kuwe na luona
1: bibi alitosha lunguwa kulike lemba kiaka heko mutanga kunduli mui responsable utukati mayana
6: kundoso angasu ngano lue shinga ho
1: lue duzi nolare ya katenge na hiyo tumiona watu wengi wamekuya na hiyo magonjo watu hao ni watu ambao wiko timamu. Me ni watu ambao comportement zao zinakatala na zinapichana na manorme socio na wale watu inomba mnaoleta kunako kapu salama.
6: Ndiyo.
1: Na tumefika muda bora ya kupata wale warele kominote ni wale ambao waliweza kuishi mambo haya ya trouble de comportement.
6: Na rezima.
1: Na warele kominote.
7: Jambo sana.
6: Na furaha yetu ni juu wamepata uponyaji, wamebadilisha tabia zao. Jambo baba.
7: Jambo sana.
6: Sema na wewe jambo gani likuumiza?
7: Jambo hili niumiza mie wale nifungaka. Kisha kufunifunga patoraka kimbia kuonele paka
6: njoo. Na wale kufunga walikutia motive gani?
7: Walisema mimi niko criminal.
6: Criminal ni kusema walisema huko na rafikiana na watu wabaya.
7: Walisema mimi ninaendaka na basoda, tunaendaka pie, tunaenda au watu tunaenda bareba tu munjia. Njoo maana basi ile ilikuwa inasumbua
6: sana. Na ukaenda kuauditora?
7: Nilikuwa
6: kufungiwa
7: ndio ndio
6: niliona kufungiwa rezema wakati walimchunguza
1: walimchunguza walionyesha ke kichwa haiko sawa ni magonjwa ya akili ilikuwa imeingia kwani ulikuwa nakunywa pombe mingi
7: ndio nilikuwa natumia mvinyo
6: niambia nini wa kunywaji pombe
7: mimi nakunywa pombe
6: mimi naambia nini wenyewe wanakunywa sasa
7: mimi naambia wenyewe wanakunywa pombe basi tuache pombe kwanza tufatane
1: na hiyo pombe ilimuingiza mkosekasi ama luningi romache sendo na wake mfunga na hiyo jamaa yake ndio ambayo iliteseka
6: na useme jamaa alivumbula wakati na kupita ilianja
7: kupita ilianja na niko na miaka 5
6: pole pole
1: na hiyo kabisa ni magumu na hiyo kupita inatunzishwa kunako kapu salama
6: jambo kaka. Sema na ulikuwa taxi driver. Mama alikuzia moto.
8: akaniuzia moto.
9: Alo, chenye chilikuwa nabakilia, chenye chilikuwa naacha mnapigana na mama, ilikuwa jambo gani?
8: Ilikuwa
9: mama na amekupatia
8: moto. Juda baujisha moto jewe.
9: No, no, useme kumwambia mama mbele afike kunivaa ya kuuzisha moto. Jambo gani ilikuwa naacha mnakokotana naye?
8: Ilikuwa jadri, ilikuwa za
9: mwani. Ilikuwa nasema, repare.
8: Eee,
9: alitegele. Sema mama repare moto na huko taksimene.
8: Eee.
9: Umesikia taksimene
8: wa leo. Taksimene wa vero veno kabisa wa siku za mwisho. Wanamuzia elega mupia. Na hiyo wakati mulini pineri atoleka atika na mama wewe yulai zatenge auze tena
9: pineri. Zinyana pata zakuwa nazitia wapi ya ni anamenasema make mpaka mama nasema ni uzishe moto juu menikosesha amani.
1: Na hiyo si mama aliuzisha moto.
8: Ndio aliuzisha juu bila sipedi.
1: Ah, basi ni magumu sasa. Unashimwa homo irresponsable yo moto. Na wakawa zatiraro basi ngo kuna mamu homo moto erwa kendi wana.
9: Na hile hiko sawasawa giso napasho wapatia mdrogere muirresponsable. Posale bibi ujue kwamba wakati anaenda maternité wewe njoo utakuwa na
1: wewe njoo utalipa vyote
9: yanamaanisha
1: kwa maternité utamtosha maternité utakulisha na
9: faya atakuwa analeta habari umwele na unyo akevota
1: atabasa
9: utrera
1: ama bien neria 4 mois
9: kama mlairo kova na basi ngo kava hobo tureke atabasa nokwa wano mwele na responsable atre umwe na unyaneka na bravota watoto ne bako habiko bajama watoto ne bako
1: na wakati alubatizo mama yake ndiye tu ana kimbilia anaenda tafuta na za barua kundo mu responsable shout.

0: kupitia kawa zati ni gudro. Amurero na memu wa zati ama bikari gudro ne shotala shen kakwe shina yu mamurero.
1: Basi.
0: Basi ni pandalomu ya muherako su livres.
2: Su livres.
0: Nero mwadia ne bahati mwa ya hali ya hiyete.
2: Ya ama nuna timu.
0: Mwadia ne bahati hiyete basi. Kote babu.
3: Yeah.
0: Kote na uli director.
3: Yeah.
0: Esu wanda ule omacha swa cha ukwanza nga uli director wa haime.
3: Yeah.
0: Wame ya director we mia kangame nga hikuwe director.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Na rosa suto lo wanza lao ni nibu wabu droge.
3: Mandale.
0: Mandale basi. Yo,
2: wewe ni droge.
0: Nashe saka kahi koko salidra po ina viri kunda deja. Ndiyo. Na wakaka po lamborero director fraseka ya mahengema.
1: Na redikasyo de zafa. Hapa na wawisha. Aba drogera wako kukarashi ya kutu wangana suwe
0: na rika vika vya duzer, dizer nichi direktere na mabia tukobu wabu na bakoro
1: oye ni direktere oye ni direktere nerova lima na direktere na banafunzi base bote ba drogere pole pole jambo baba
4: jambo
1: useme umepata uponyaji kwa kijana
4: ndiyo
1: useme shida ilikuwa nini kukutana na jama wakati ya magonjwa
4: pombe
1: ilikuwa pombe na ile pombe useme ilikufikisha kwa level ya kwanza atake watu kujama
4: ya mingi
1: bakusamee
0: basi pole pole kabisa bwavu mupa lubareka ina heko mpanga
1: simi na huwa
0: mbalabala na mpanga
1: na matambia kana mpanga na nini
4: Mupanga na shoka.
0: Mupanga na shoka.
1: Mumuiwa vote
0: mbaba ndomo baya wakachingane shoduka wa mateveta.
1: Mtoto tuko na mupanga na shoka.
0: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo imeacha droge zimeacha kabisa perturbation ya ordre public imekuwa kuna mabi mumbulia
1: hata franga zako ulikula kombie mu hiyo
4: droge. Shakulia franga sisi uta kuondi.
1: Hawezi kunizamini.
4: Mimi sikamata mpanga ilikuwa tu shoka.
1: Ndio shoka tu.
0: Yaani kukonde yake kulikuwa franga yeye aleze panza zote wa mabi haiko Hapo pane murera mbakure panzelare lwendo lecheba.
1: Jambo dada.
5: Jambo sana.
1: Na huko naanza pata uponyaji.
5: Ndiyo.
1: Useme uko mwa nata kisha wa chef de Silil.
5: Inga.
1: Inga kwa wabri kuhomberera kwe. Mbo kuirira.
5: Mbo ni homberera.
1: Mbo kuhomberera.
0: Unemu lava mbukoni. Chef de Silil nae mwa trengwa
1: kutukoni. Ndiyo na wabri kuhowewe. Jambo kaka.
6: Jambo sana.
1: Sema na umepata uponyaji ulikuwa shofere wa sheferi kubwa ya teritori ya Lubero.
6: Eh, batangi.
1: Basi volovolo wa mshofere mwa miaka mingi una shofere wa sheferi?
6: Miaka munane.
1: Utenda droge na uye biri kutfundula. Na rukabu utiche kwa kapi salama kondo na mlamu.
6: Kauto kwa dawa kabisa.
0: Kauto kwa dawa kabisa. Nero mukari, eske wanganasha toko vola.
1: Ebisi
7: Jambo sana.
1: Sema na wewe shida ilikuwa nini?
7: Shida ni pombe tena na nilikuwa nakatala kunywa dawa.
1: Ndio, bado nakupatia dawa ya tuberculosis.
7: Ndio, na
1: nakupatia kire, unakatala na kuvunja sheria.
7: Nilipofika hapa kwa Absalom. Nashukuru Mungu nimeendelea dawa na nimepona.
0: Umepona kabisa. Yeye nakatala unanywa dawa hiyo mabu abu kabisa. Na hiyo wakati fua zitaoza. Na utamwona anakuwa na cirrhosis de force, si shangae mtu anakuwa sango lungo.
1: Na mtu anakufa mbele wakati mbele ya miaka
0: tunasema pole basi. Na ukai kichitatunga misalabe ni 1900 na no. Na hiyo imeonesha gisi watu wengi wamekufa katika pombe.
1: Ndio ndio.
0: Nero alinga hapa kao logobo
1: injase kabisa.
0: Kendi vya tuka iroko misalaba yabo ya grife yabo yabo baba kanywa.
1: Porque tu amenyanga ndaba na hekabu. Ito
0: vya tuka identifiye.
1: Ito na identifiye. Kwa ndaba kao kambo alinga ne kasere. Kusha vende dozi. Jambo kaka.
7: Jambo sana.
1: Seme na weko jene. Una ulifika hapa juwa nini?
7: Juu ya pombe.
1: Na wakati ya pombe useme comportement ilikuwa gani yenye ulikuwa unaanza kuonyesha bazazi?
7: Comportement ilikuwa sema na wakata na mpanga.
1: Useme na wakata na mpanga.
0: Na mpanga wakati kuti mama kwa kupatia kombia de dollar.
7: Milsengs.
0: Ati wamo he milsengs kwa heritage mama wa sharia tadae ati akao la kwa boda boda.
1: Basi volomo.
0: Na hiyo kabisa ni magumu ni comportement ambao watoto wamependa vitu vya yuluyulu. Yaani vanzire reparetre.
1: Ndio.
0: Na ile kuparetre hawafai kazi hawafai kiyote na rusu wa sangara wa kitra mama.
1: Jambo dada.
5: Jambo.
1: Sema na wewe uko na unge kuwa na watoto watatu kwa sasa uko na moya.
5: Mimi ulela kunjuliacha.
0: Na yulu. Yaani vanzire reparetre.
1: Ndio.
0: Na ile kuparetre hawafai kazi hawafai kiyote na rusu wa

0: Tangara vakita mama.
1: Jambo dada.
2: Jambo.
1: Sasa na uko na ungekuwa na watoto watatu kwa sasa uko na moya.
2: Mimi ulenda ponjo iliacha.
1: Na usa gogo pole pole. Jambo dada.
2: Jambo.
1: Unakuwa na miaka ngapi? Unakuwa na miaka ngapi? Haujui tena miaka kenze uko nayo kabisa kufishi yako. Si ni kenze? Eh, masomo shakaacha kwanza ile zamani. Sasa na wewe ambiasi ulikuwa naenda kwenye wanaume.
0: Kartie generale kabisa na hii inaonesha jinsi abaseka bakenza banio momakije abaseta banio momakije na hiyo inaonesha kabisa comportement ya watoto miharibiki.
1: Jambo baba.
3: Jambo.
1: Na wewe useme shida ilikuwa nini? Pombe?
3: Pombe.
1: Na unaambia nini wenyewe angali na kunywa pombe?
3: Nisema sikuwa na kunywa pombe.
1: Wewe unakuwa baba wa nyumba?
3: Ndiyo.
0: Na baba hiyo baba bunyumba vetiveria kola alilunguza nyumba ya kwake na hiyo ambayo tunaita piromani.
1: Piromani.
0: Wakati mtu amelunguza nyumba ni magonjwa makali na ukemulizi na kende kuburati siye kama nililunguza nyumba na muna gani.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Na muda wote na yoyoma tukisema
4: kap salama leader asante mandale la kalite fe.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati bora wa kufata emission Shukrani za Wakristu, na ni wakati yani wakati vema, wakati nzuri wa kumshukuru Mungu kwa yote anaotutendea. Na tukijua kwamba Mungu ni mwema, na ni mwema kila wakati, kwa kuwa tangu asubuhi mpaka saa hii Mungu yeye mwenyewe yuko nasi, na hata ametupa nguvu ya kushinda salama kokote ambako tulikuwa. Wengi kati yetu walienda shambani, wengi kati yetu walikuwa hata safarini, wengi kati yetu walikuwa hata walishinda hata kwenye sala mbalimbali, na hata vile wengine walikuwa na novena mbalimbali. Lakini Mungu ni mwema, ameweza kutupa nguvu ya kuweza kushinda salama, na tunamshukuru kwa yote. Hata vile ukiwa mgonjwa, ukiwa hata ulikuwa mweneo fulani, lakini Mungu ameweza kupitiza kwa mambo hiyo, lakini umeweza kufika salama. Basi tumshukuru Mungu na tumuimbie, tumuchezeye. Na ndiyo maana tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni mimi Jules Kimbesa, na kwa ngambo la pili tunakuwa na Papa Vivier Kuhimba. Na kabisa tutamshukuru Mungu sisi wote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, hata na inje ya dioseze yetu ya Butembo Beni. Mungu apewe sifa, Mungu tumshukuru kwa yote anayotutendea. Tukiwaona wale wote kwenye pande zote ine za dioseze yetu. Na kwa hiyo tutaweza kumsifu Yesu Kristu kwa kuwa yeye ni mwokozi wetu. Tutamsifu Yesu Kristu, tutaweza kumsifu.

Msifu Yesu Kristo kwa kuwa yeye ni mwokozi wetu. Basi ndiyo tutamchezea tukimsifu mwokozi wetu Yesu Kristo.

Basi asante, Mungu wetu ni mwema. Na kwa hiyo, ndiyo maana tutamshukuru kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema. Na kuna hata wale ambao walitufata vizuri kwa siku zilizopita. Na tulikuwa na mesaje nyingi sana. Na hata kumekuwa tena Muhindo Kipasa ambaye ameandika anasema, mumeshinda Biezela, nitumie kwazo Marie Animama, usalimie wa Croise wote wa parokia Kalibirio na Omonie Abe Zefire, basi usalimiki Monsieur Abe na wengine wote. Asante. Tutaendelea tukimwimbia Yesu Kristu. Asante.

0: Asante, asante kabisa. Wimbo huu unasikika vizuri kabisa.
1: Ndiyo.
0: Mama Bikira Maria, mama wa Mungu
1: Ndiyo.
0: na mama wetu, utuombee kwa mwana wako.
1: Kabila letu linakuwa na tatizo nyingi sana.
0: Basi nyingi sana.
1: Fukupambia mama.
0: Ndiyo.
1: Hata magonjwa inatuzingira. Tatizo ni mengi sana.
0: Basi sana tena sana.
1: Me mama yuko pale pamoja nasi. Ni mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Sijui unakuwa na mamesaji mbalimbali pale mapele
0: Kuna tu
1: tayari kwa wasikilizaji.
0: kuna message ya
1: Ndio.
0: nani ya Kipasa, Muhindo Kipasa,
1: Ndio.
0: mwenye alikuwa amenena kwamba hata aliandika audio aloro audio bo sijui.
1: Ah. Anasema nini?
0: Anasema hivi.
1: Ah.
0: Alikuwa hata ameandika hivi, anasema
2: Merci beaucoup. Kabisa manyimbo kuna tufurahisha. Nasalimia wakwazee wote katika diosezi. Ntasema ndio pole pole. Sikinyi vinakuya tunataka kumbuka venye vale wawa pa komando.
1: Ndio.
2: Isetemu kabisa. Nasalimia wakwazee wote ambao wanatutambua. Nasalimia washefu wote na waprometa
1: ndio,
2: kwa sababu washajitika, kazi yenye iko nguvu
1: ndio,
2: na iko nguvu kabisa. Nasalimia waimbaji wote Coral Pilis Karevere, kusalimia wametre wametre wote wa ma Coral Pilis za Kifaransa na za Kiswahili.
0: Bas.
2: Salimia na zelater dioseze wote.
0: Anasikia.
2: Zelater vive kuimba na zelater mwingine.
0: Ndiyo.
2: Pamoja na presida kwa majengo.
0: Okay.
2: Kaindo mwasi mke kwenye
0: Mama mwasi mke Kahindo Elizabeth.
2: Na trezorere dioseze wa paroki Josephine Bakita.
0: Okay.
2: Kazi njema.
0: Asante, asante, asante kabisa. Ndiyo.
1: Matata.
0: Ni matata kabisa, ndiyo.
1: Merci beaucoup vraiment.
0: Basi.
1: Basi tukiona Wakristu wote ngambo ya Maboya, kila mtu kwa china lake, hata pale pakalunguta. Na anasema hivi, jambo mkali sasa. Ah, tungali.
0: Tungali.
1: Misi kuna pitika sa probleme.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ah.
0: Basi.
1: Wakristu wote wa pale Maboya, pale pa Kalunguta, hata ngambo za Kabasha, tunasema Bwana we pamoja nanyi kupitia kipindi hiki na mwezi kubarikiwa katika kipindi hiki. Nyimbo na shukurani za Wakristu.
0: Ndiyo.
1: Usipomshukuru Mungu, utashukuru nani?
0: Basi sijui kama natashukuru nani.
1: Utashukuru nani?
0: Na hata huyu ameandika, anasema anaona vile hata wakuraziwa pale Masereka.
1: Ndio.
0: Pale Masereka, yani wakuraziwa wote wanasalimika, hata na wanachama wote pale. Na ni
1: Ndio.
0: Muhendo tu Kipasa ambaye kabisa nafata vizuri emisio hii.
1: We.
0: Ndiyo. Na hata tukiona Wakristu wote pale Ngite, minawaza ni jana, ni leo, ni jana kulikuwa
1: Ah.
0: Kipaimara
1: Prosper.
0: Kwenye parokia
1: C'est prosper.
0: Se Prosper.
1: Ah.
0: Ndiyo, pale kupita kwenye parokia Magere Sainte
1: Ndio,
0: Famille.
1: we.
0: Ndiyo.
1: Asante sana kwa wale wote ambao wamepata sasa uthibitisho.
0: Ndiyo.
1: Wametumwa sasa.
0: Kwenye parokia mbalimbali, parokia nyingi kwenye dioseze yetu.
1: Aha. Maisha yangu yote naipatia Bwana.
0: Ndiyo.
1: Ni kwa kumshukuru tu peke yake.
0: Basi
1: Hakuna
0: ndiyo.
1: vingine vya mingi.
0: Basi ndiyo.

0: milele na milele, Bwana wewe sikupewa sifa
1: na utukufu. Ndio, milele na milele kabisa.
0: Anatujalia afya.
1: Ndio.
0: Anatujalia sijue kitu gani.
1: Mm-hmm.
0: Tumekula, tumeshiba.
1: Ndio.
0: Na wale ambao kupata chakula.
1: Hata umefika kwa wakati wa kulala.
0: Ndio.
1: Ni neema ya Mungu.
0: Ambia Bwana asante kwa vyote.
1: Ndio.
0: Hakuna vingine.
1: Hapana kabisa, hakuna kingine.
0: Mwili ni dhaifu.
1: Mwili ni dhaifu, mshukuru Mungu. Ndio, mshukuru Mungu kwa yote anakutendea.
0: Usiweze kujivunia mwili.
1: Hapana.
0: Mama Esther na kusalimu pale kunako parokia Chabuiri na Wakristu wote, hata katika parokia zingine zote katika chimbo letu la Butembo Beni, Pakitatumba, Katedrale, kule Baze, Masuli,
1: Kirao,
0: Kirao ndio.
1: Hata kulikuwa dua yene jana ya Wakire pale kabisa, kikao kikubwa sana.
0: Ndio.
1: Na walikaa vizuri, walichambua mambo mazuri mazuri ya kuendelesha kanisa.
0: Pale paka Sindi ni wenye wanatufuata kule kabisa.
1: Ndio.
0: Hata Oicha.
1: Pale Lume.
0: Mangorejipa.
1: Ndio.
0: Basi kule nini Mangorejipa, Biambwe.
1: Biambwe.
0: Na parokia ingine.
1: Ndio, hata parokia ya Mupia pale kama njoo. Parokia
0: Bikara kule ngambo ya nini?
1: Kule Bikara ndiyo parokia ya Mupia kule ndiyo.
0: Nisha pana historia ya kibikara, chikororocha Bikara. Chikororocha Bikara, chikororocha Bikara kinataka gosha.
1: Chakumangamanga.
0: Kinakosa biote.
1: Ndiyo, ndiyo. Inakuwa sawa Mukristu. Anaenda kule, anakuta mwandiba kwenye ulitoka ma miracle ziko natende. Tena tinarudia, tena donge nakosa kama endie wapi. Kuwa fix kwenye huko. Kwenye imani iliyotoka kwa mitume. Ndiyo, ndiyo.
0: Acha tuwezi kuwasalimu wale wote. Ambao nafuata Radio Moto Butembo Beni.
1: Ndiyo. Basi Mungu ni mwema. Na anabariki kila wakati.
0: Ndiyo.
1: Na donki anakuwa kusandre ya vyote. Ndiyo.
0: Sasa.
1: Basi. Wee. Hata mesaje, vile kuna mesaje ndiyo, mesaje zimisha ingia, kuna mesaje ya Zuma. Zuma ameandika hivi.
0: Ndiyo.
1: Anasema jambo wa ndugu, naomba wimbo ya Ee Bwana, ninainua moyo wangu kwako. Unionyeshe njia zako. Ifurahishe wa Kristu wote. Ni mimi eritie kutoka Kambali. Hapa Kambali kwenye radio, hapa petetri chini, swate kwa hii mulima mtakatifu. Basi.
0: Ndiyo.
1: Usalimike kabisa kwa jina lako eritie. Hapa Kambali kwa kufata emission shukrani za Wakristu.
0: Ndiyo, kwa Wakristu wote shukrani.
1: Ndiyo.
0: Kila mtu kwa jina lake.
1: Basi ndiyo.
0: Ambia Bwana tu aweze kupewa sifa.
1: Ndiyo.
0: Hakuna mwingine.
1: Wee, ndiyo.
0: Vile unavyoishi, ambia Bwana asante.
1: Ndiyo.
0: Hakuna mwingine.
1: Basi. Na hata vile Papa Hilaire tukimwona pale pale katedrale. Na vile tunasema asante kwa kuwa tunajua vizuri anafata emisio hii.
0: Ndiyo.
1: Na Mama Solange Hilaire pale Kiondo. Na hata tulikuwa pale Kiondo samedi passé.
0: Ndiyo.
1: Pale Kiondo tulikuwa na tulikuta kabisa walitupokea vizuri. Na tunasema asante kwa ukarimu ambao mulituonyesha.
0: Ndiyo.
1: Basi.
0: Asante sana.
1: Ndiyo.
0: Pa Kiondo nami nawasalimu kabisa.
1: Ndiyo.
0: Kila mtu kwa jina lake.
1: Na huyu ameandika hivi anasema. Anasema hivi anasema jambo niko na wafata. Niko na wafata kutoka hapa Mbingi.
0: Mbingi.
1: Mbingi japo magumu na matatizo, Mungu atatusaidia. Anasema ni Eme. Na anaandika anasema Eme M23 iko. Anasema tu M23 ingali kule. Mungu tu anajua ile yote yataisha.
0: Tabisha, kila
1: na anasema tuko mumagumu hapa ni Auguste wa Mbingi. Mungu ni mwema. Mama Bikira Maria atatufunika mkanzu lake. Na mambo yote ya giza yatapita kabisa, na tutasahau hata mambo ile ya uwaji ya wale ambao wanasababisha wanaharibisha mambo fulani fulani ya kutupa amani ya kweli.
0: Wema wa Mungu ni kubwa sana.
1: Ndiyo.
0: Anatenda.
1: Basi ndiyo.
0: Vya mingi sana.
1: Hey.
0: Kwa ajili yetu.
1: Basi.
0: Na tunasema basi, acha wema wake uweze kuendea kwa Kristo wote.
1: Basi ndiyo.
0: Ulipoanza safari, watu walicheka hivi na hivi.
1: Hata fika njia ni njia kali sana.
0: Me Bwana naonesha mengi sasa.
1: Ndiyo. Basi.
0: Esesa.
1: Basi, Mungu ni mkubwa.
0: Ni mkubwa.
1: Ndiyo.
0: Mama Julius, kuna kumezoa ujuna kusalimu na chama yako yote. Baraka nyumbani.

0: Sante sana, sante sana. Ngambo zote za diocese yetu ya Butembo Beni.
1: Oui.
0: Na hata inje ya diocese.
1: Mm-hmm.
0: Basi Mungu ni mwema.
1: Wema wa Bwana ni nyingi sana.
0: Ni nyingi sana. Nilipo shinda, mm-hmm. nilijiuliza.
1: Mm-hmm.
0: Niliweza je. Wakati nilikuwa hata nilikuwa na proje fulani.
1: Mm-hmm.
0: Nilianja nikiwa na mauzuniko.
1: Oui.
0: Lakini Mungu alikuwezesha, alitenda.
1: Mwambie asante.
0: Mwambie asante.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kuwa yeye ni mwema.
1: Mm-hmm.
0: Mungu ni mwema na wema wake haona mipaka.
1: Mutumaini.
0: Basi, tumutumainie, tumuabudu, na tumuonyeshe yote.
1: Wao unajitumania kwa wafu,
0: kwa
1: bituga, ni kazi yako ni ku...
0: Ulio
1: wangalia vya yako, unangalia kanjobi ya bengi.
0: Basi, uroho. Uroho, uroho.
1: Utabaki uko na reve.
0: Utabaki uko na reve. Wengine na biko na vase.
1: Wewe ambia Bwana sema akusaidie kunyoku na reve.
0: Ndio.
1: Hapana kurefebe bengi.
0: Hapana, angalia ambia Mungu iko na kila kitu. Iko na kila kitu.
1: Yeah.
0: Mehu roho kusadongi kuangalia mwingine mubaya. Hao mwingine tu Mungu akose injo na mkumbukaka tu basi.
1: Huko katika kanisa niko sekras. Padre na sumba ukaristia. Kanogo hivi serikali kapata nini?
0: Ndio.
1: Kapata
0: kichele kile kia zamani.
1: Mekale kaboro kadogo.
0: Kanakuwa
1: na force
0: ya nguvu kabisa.
1: Akisema wini wii. Akisema noni
0: nani, no.
1: Kale tu.
0: Ndiyo.
1: Anakos njo uno.
0: Na hata kama wakuseme na muna gani kama misha sema hivi. Hakuna mtu mwenye ambeshe kitu fulani nye wamesha kupangilia.
1: Muko mumisa mukosekrasio. Yesu Kristo anajitolea katika Ukaristia. Unareve.
0: Unareve.
1: Ulia kumutolea maproblemi. Unareve njo mwenye. Ule mutu hapana.
0: Ule navala hivi. Basi. Ule basi akosa hiko na sali. Ambia. Ongea na Yesu Kristo. Yuko na kutazama. Sasa unakosa vya kumuambia.
1: Na
0: wakati wanamusumba usi. Normali umuangalie. Paski wakati utamuangalia mambo mengi. Hata kupitia macho yako. Utaona mambo mengi. Majabu.
1: Ijepu majabu ni mengi sana katika maisha. Mebwana wetu yuko pamoja nasi.
0: Ndiyo.
1: Anatulinda mchana na usiku.
0: Basi ni kwe.

0: kwenye mafika
1: Hasa.
0: Hata wapi mshukuru Mungu
1: ndio
0: na umuonyeshe kabisa kwa kuwa yeye ni mwema
1: fuko kumshangilia
0: ndio tumshangilie kwa kuwa yeye hata kwenye giza anatia mwanga
1: yote kabisa
0: hata kukua hata njia imeenda kwa mustari ambao na pengema lakini yeye anatia kwa usawa ndio
1: Bwana yuni
0: Bwana ni mwema na ni mkuu kabisa.
1: Na ye hapendi vingine vya mingi.
0: Basi hapana.
1: Anaomba tu kumsifu
0: ndiyo.
1: Na kumwabudu. Ile tu vya
0: ndiyo.
1: Mingi sana. Sadaka na kuja ndio. Kufuata vingine. Mene ndiyo. Kumsifu na kumwabudu.
0: Kumwabudu, kumchezea.
1: Kumchezea.
0: Kuna muonyesha furaha.
1: Ndiyo.
0: Lakini kumekuwa kumekuwa wengi. Anaenda kanisani. Ananakuwa tena na vitu vingine.
1: Unajichokesha.
0: Unakuwa unajichokesha.
1: Chokesha murobu.
0: Unaona ashapiga magoti utakose au Mkristo yoyo lakini basi a reality.
1: Hapana. Vingine vya mingi.
0: Omba Mungu mtukuze. Basi mpigie mikono kwa kila wakati muonyeshe furaha.
1: Wewe una relax vyo mkitanda kikinadunda, haikuwa mbao ni cha chuma.
0: Ndiyo.
1: Na vingine viko mchambao na vingine viko
0: mchamatete.
1: Kesho tutalamuka sisi sote.
0: Ndiyo.
1: Hakutakuwa difference.
0: Hakuna difference hapa.
1: Mungu atasema nyinyi nyote ni watoto wa.
0: Vule
1: na nyesha itaisha parcela kwa wewe.
0: Hapana, ni kwenye parcela zote na baraka ni vile vile. Inamwangikia watu wote.
1: Kila mtu. Hakuna mwanadamu atasema Bwana mimi kuna pesa nisho kwenye mvua kwangu hapana. Vule linyesha jana hapa juzi. Ni kwa kila mtu.
0: Ndiyo.
1: Na njoo neema yake Bwana.
0: Basi. Hapa kumekuwa message za mingi.
1: Ndiyo.
0: Tutaanza kwa ya huyu mwenyetu yenye tulikuwa tukisoma waliita wakati tulikuwa tukisoma message hii.
1: Anasema
0: jambo tena viongozi wa kipindi cha nyimbo za shukrani za Wakristo.
1: Ndio.
0: Hapa ni couple Lemba Rebecca pamoja mbaye. Tunashukuru Mungu kwa kipindi tuki waona wa kwanza tukiona pale kwanza nyinyi pale kwenye studio.
1: Ndio.
0: Na wote ambao wiko na fata kipindi bila kusahau mama Tsonko Pafuru Pascale wa
1: ndio.
0: Vile na profe Kibwana pamunza mbaye. Na Narcisse wa pale kwenye masomo ya Epimater Ecclesia tukiwaona hata vile walimu wote pale kwenye Epe Butembo Cité na Takataka na wa directeur
1: na anche di ciel hu
0: aliongeza kiandika hivyo anasema bila kusahau wa metre wote kwenye parokia na hata kwenye diocese yote ya Butembo Beni.
1: Message ambayo nakuwa nani yake ase Age voilà.
0: Age. Comme Ange bonne nouvelle. Ange gardien oui.
1: Asani Mathilde.
0: Ndio.
1: Kutoka pale pa Rwanda. Na kusalimu. Nasikia kama ulikuwa kambali leo. Mimi kuniandikia.
0: Ndio.
1: Asante sana kwa picha zako na directeur kabisa.
0: Nakushukuru
1: bien angadre kabisa kama merci beaucoup vraiment. Na kusalimu pamoja na jamaa pale nyumbani.
0: Ndio.
1: Nani Age Mathilde.
0: Pale
1: pa Rwanda.
0: Ndio.
1: Na mwingine anakuwa ni yule ambaye anatushonea tu juste kutoka pale ku
0: biro.
1: Ku biro pale.
0: Pale
1: Eveshe. Na nasema asante sana kwa kipindi. Na mimi tunasema asante na tunakusalimu. Na Pascaline pale pa base. Tunasema basi asante sana. Mungu aweze kubariki na kuweza kuponya kwa vyote.
0: Ndio.
1: Sio na hofu.
0: Ndio na hata huyu ameandika anasema. Anasema bonsoir, accent kwa kipindi. Naomba nyimbo ya yamba yamba. Yawe. Nasalimia ba croisé. Ba Congo. Congo ya sika. Ni Aselme wa Emigel. Wa Emigel ndiyo.
1: Na nasema bonsoir, merci kwa emission na nasalimia wa croisé wote. Wa mu diocese yetu ni mekumbuka cha kwanza kuile wimbo mm-hmm. watarera niko da volonde pakia wii
0: ni dase moto moto pale hata na mimi ameandika amesema hivyo anasema habari ya kule tunashukuru Mungu kuku kwa
1: salama.
0: Kutulinda ijapo magumu ni mengi maisha ni mwetu na mina na mitego ya muovu
1: ndio
0: ya muovu shetani nimetuma tunaomba kwa rehema ya Mungu atume kwa wingi malaika pale ni Moize vitite kutoka musienene naomba wimbo upigane e Bwana na wale wanaopigana nami iko hata kwa programe utaifata kabisa
1: ndio
0: kabisa accent.

0: Yamba Yahweh. Basi Mungu ni mwema na tumusifu kwa yote anayotutendea.
1: Kwa wataksimene wote.
0: Basi ndiyo.
1: Tunawasalimu.
0: Kwa wimbo huu wanacheza hata sana kabisa wakati wanaitia kwenye parkingi zao. Unaona kabisa wakipiga makale.
1: Ndiyo. Na ni kumusifu Bwana. Ndiyo. Kwa mwili na kwa roho.
0: Basi ndiyo.
1: Najua ile tu.
0: Wewe.
1: Hakuna bingine.
0: Basi. Basi ndiyo.
1: Wakati tunasonga mbele kabisa.
0: Huyu ameandika hivyo anasema. Kipindi shukrani ifikie Wilema pa Mutiri.
1: Ndiyo.
0: Jamaa Musalika. Jamaa Musalika pa Virenge. Mulawa pa Virenge. Père Jacques Mumbere Tsonko pa Ndwaga. Animateur Kiro na Mwati pa Kasima.
1: Ndiyo.
0: Papa de Kas. Mahamba pa Lubero.
1: Ndiyo.
0: Fondation Maombi Katsongo Sosten pa Kipese. Ni mimi Kahongole. Kahongole François.
1: Oui.
0: Tadeus pa Kipese. Usalimike kabisa.
1: C'est ça pale pa Kipese ni wengi ambao natufuata kabisa.
0: Anafataka presque kila siku.
1: Ndiyo.
0: Basi ndiyo.
1: Asante sana kabisa.
0: Ndiyo.
1: Kwa Kristo wote ambao natufuata kule ngamo za Buture, Burundi. Acha Bwana Yesu kubariki katika usiku huu.
0: Ndiyo.
1: Zaidi sana katika kipindi hiki cha shukrani za Wakristo. Hata ngambo za kule Beni Paida.
0: Ndiyo.
1: Wanatufuata sana ngambo za Kalongo kule Rwangoma. Wanatufuata kabisa.
0: Na tunasema
1: ni Radio Moto Butembo Beni katika kipindi shukrani.
0: Kule Mabasele,
1: ndiyo.
0: Wicha, Mangina. Kule kote tunajua kwamba wako natufuata vizuri sana.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Basi, ni vitu vizuri vidumu sana.
0: Ndiyo. Basi.
1: Jamaa zetu zote, kila mtu mwana tujua.
0: Ndiyo.
1: Acha tumwambie Bwana Yesu kumbariki.
0: Basi.
1: Kwa Wakristo wote, wakroze wote, wanji disiele. Bwana aweze kubariki katika usiku huu kabisa.
0: Basi.
1: Ndiyo.
0: Tukiona mkubwa wa radio hii,
1: ndiyo.
0: Père directeur.
1: Père Moïse.
0: Basi, tunasema accent kwa maongozi.
1: Mm-hmm.
0: Vile tukiona baba kire pale katedrale.
1: Ndiyo.
0: Na kose parosiale, tukimuona president wa kose parosiale.
1: Oui.
0: Na alipoteza mama mzazi, basi tunasema pole.
1: Pole.
0: Basi pole.
1: Mm-hmm.
0: Tukiona vile papa Guillaume wa kwenye ofisi.
1: Ndiyo.
0: La pale katedrale animateur Guillaume. Na vile tunaona wa serva wote kwenye duayene katedrale.
1: Ndiyo.
0: Dimashi hii wananena kwamba watakuwa na mkutano mkuu ambao naita wa seremoniere wote. Yani wapenzi wa Eucharistia.
1: Ndiyo.
0: Ambao utakuwa hapa katedrale kwa njia witer kuendelea na vile watakuwa wa seremoniere wote. Maparukia sekteur, vile wadwayene, wazelateur, na vile omonye wetu pale Musimba,
1: ndiyo.
0: Misi la Bengeti. Basi,
1: ndiyo.
0: Vile tukikumbusha, siku kuya le 30 juin inafika.
1: Ndiyo.
0: Na basi tuitarishe siku kuya uhuru wa Kongo na tutendelea kuombea inchi letu Kongo.
1: Sesa.
0: Na hata vijana wa katedrale, umetayarisha siku kuu hiyo na misa takatifu ambayo itaanza pale katedrali na duzer na michezo mbalimbali wanachama.
1: Ndiyo.
0: Basi na kwa sisi wote kwenye jimbo
1: basi
0: tuendelee kuombea inji letu ili tupate amani
1: na yale yote ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana.
0: Ndiyo.
1: Bwana wetu ni shetu kumpatia sifa na shukrani zake.
0: Ndiyo.
1: Hakuna vingine.
0: Basi
1: nampatia tu sifa na shukrani
0: zake. Ndiyo. Basi ile ni kweli.
1: Sasa na ndio maana tunasema kwa wajene wote zaidi sana wa finalisti ambao wamemaliza masomo
0: examen d'etat ambao
1: ilikuwa
0: iliisha jana.
1: Acha Bwana aweze kutenda le rest.
0: Ndiyo.
1: Vile atatenda na tenda. Akisema weza unaweza, akisema a rejea
0: basi na utarejea
1: vile haiko kwa korupsi haiko
0: ndiyo
1: sasa
0: yeye wini wi
1: wewe
0: na no neno
1: ne no.
0: Basi
1: yeye anaangalia vyote. Nikipatia huku hii mwaka, acha nipatie kwa mwaka unaokuja.
0: Ndiyo. Basi ni vile.
1: Sasa.
0: Ndiyo.
1: Wema wake ni ukubwa sana. Hakuna wema kupita wema wake Bwana Mungu wetu.
0: Ndiyo.
1: Sasa. kama kuna kwengine message fulani fulani kabla tuwezi kondoka katika studio.
0: Ndiyo. Message, kuna message.
1: Ndiyo.
0: Ya Kakule Katanzwa. Anakumbusha, anaonesha kwamba yuko nafata kipindi.
1: Ndiyo.
0: Maniwa pale Luhutu, pale Mihake. Basi tunasema asante Kakule Katanzwa. Na vile Roger, Roger Mate wa Epe Butembo Cité.
1: Oui.
0: Vile na fata kipindi, anasema anajajwa. Pamoja na jamaa lake.
1: Ndiyo.
0: Basi asante. Ndiyo.
1: Hata Debea anaendelea kutufuata.
0: Anasema
1: asante sana. Tukikusalimu pamoja na Wakristo wote katika sekta ya Butue. Na tunasema Bwana kubariki kwa kazi kubwa ambayo unafaa pale. Hata ngamu za mabambi. Jepo matatizo mbalimbali pa Buinga. Kule sichue kupita Buinga, kule kupita kule kama nchoka kwa vitu gani kule. Kwa Muhangi.
0: Ndio.
1: Tunawasalimu kila mtu kwa jina lake.
0: Basi.
1: Na Bwana aweze kuwabariki kila mtu kwa jina lake.
0: Pale ndio panda.
1: Ndio.
0: Tukiona Meselabe Aselme.
1: Ndio.
0: Ndio panda pale parukia ambapo na kuandre

0: Yambwe na mangurujipa. Ndiyo.
1: Pere mbakula najua kama natufuata kwa wakati kama huu. Tembea na mama katika mwezi huu na mwezi ambao utakao.
0: Ndiyo. Mama Bikira Maria.
1: C'est la grande mère.
0: Tukijiweka ndani ya kanzu lako na la mwana wako Yesu Kristo.
1: Vijana wote watakisimene wote.
0: Ndiyo.
1: Tembea na mama kati unapokuwa kwenye pikipiki yako.
0: Tukiona hata ma maison zote. Ndiyo. Ma maison haujue, maison haujini. Basi
1: kila maison
0: ndiyo
1: watakisimene wote, watakia baraka njema kumanga.

0: Ndiyo.
1: Basi. Ndiyo.
0: Sasa.
1: Tembea na mama.
0: Ndiyo.
1: Kila wakati kwa kuwa yeye, mambo yote yanawezekana.
0: Sasa.
1: Anapana yote kwa Yesu Kristu mwana wake.
0: Ndiyo.
1: Na yote yanatendeka kwa utaratibu.
0: Ndiyo.
1: Basi.
0: Merci beaucoup.
1: Ndiyo.
0: Anasema, nikuwa nimesome message hapa ni ya Maître Couturier pale katecheze.
1: Ndiyo.
0: Anasema namshukuru Mungu kwa sababu aliti aliweza kuwabariki. Na akiweza anasema pia baraka kwake petit frère. Na kwa wengine wote.
1: Asante.
0: Merci beaucoup. Ni vya mingi.
1: Ndiyo.
0: Kaska sereka na kusalimu vraiment.
1: Maître
0: mkuu kabisa. Pale kwa André tu ya katechese.
1: Asante.
0: Baraka nyumbani na kwa jamaa yote.
1: Naye
0: Pascaline pale pa base. Na msalimu nikisema baraka nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Na Mungu yuko pamoja nao.
1: Basi.
0: Na kule sijui kuna wote matexto fulani fulani za mshumisho.
1: Uku,
0: katika studio.
1: Uku mama Dobeni aliandika alisema wanafata emisio.
0: Ndiyo.
1: Na wanasema kabisa nyimbo hizo zinawafariji.
0: Ndiyo.
1: Zinawapatia moyo. Basi ndiyo.
0: SSA.
1: Ndiyo.
0: Vitu vizuri vidumu.
1: Basi wakati ni wakati.
0: Ni wakati kabisa ifo tunu katika studio.
1: Ndiyo.
0: Na ndiyo mana tunasema tuwezi kuna tena kesho ya subuhi. Sababu Mungu wetu anasema hata kwa sekonde moja kumsifu anafurahishwa.
1: Ndiyo.
0: Na tumeweza kumsifu na kumshangilia zaidi ya saha mzima.
1: Basi.
0: Anaimba vizuri, anasali
1: mara mbili.
0: Sisi tumeomba defu alo.
1: Basi ndiyo na kuongeza hata.
0: Please priere wa auditeur.
1: Ndiyo.
0: Imekuwa nyingi sana.
1: Basi.
0: Wale ambao wanakuwa kwenye hospitali huku na huku. Acha Bwana uzikuwalinda.
1: Ndiyo.
0: Na nguvu ya mbingu iwe pamoja nanyi.
1: Ni
0: mwisho wa kipindi msikilizaji mpenzi, kuna kwa mitambo yetu ya Radio Mtu Tembo Beni. Mbele microphone ilikuwa ni wenu
1: Jili Kimbesa.
0: Nami naitwa kwa jina la Vie Kuhimba Kadao. Tuzikuona tena kesho asubuhi kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo tukisema chao.